0: no Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

kas ir govis, vai tie ir lāči, vai tie ir mazi mūlāpiņi. Vai migla novīs, vai vēlīns nācējis, ir paklupis aiz debesciņa. Ir paklupis uz debestiņa, un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pierā.

tādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt! 14. oktobris, trešdienas rīts, 6:42 minūtes skatos. Nu, ar jums kopā, kā jau ik pa trešdienai mēs...
2: Ik pa trešdienai, ik pa otrai trešdienai.
1: Jā, nu tā rato reizīt. Antra un Mārtiņš.
2: Labrīt, Antra.
1: Labrīt, Mārtiņ.
2: Labrīt visiem klausītājiem. Es vakardien biju, nu, nezinu, es esmu divas reizes ieslēdzis tādu opciju, kā TikTok live saucās. Un...
1: Es redzēju.
2: Jā.
1: Es neuzspiedu tā kā skatīties, bet širot garām es redzēju.
2: Okay. Un tad tu redzēji arī to, ka es pateicu, ka es rīt būšu ar Velgu. Vai...
1: Nē, tik tālas netiek.
2: Ah, un tad mani izlaboja pati Velga, un tas bija tā kā funny. Viņa, nē, es rīt nebūšu, tāds, jā, pareizi. Bet tas ir jauki tevi satikt, kā tev iet? Viss labi, zelta rudens Siguldā bija, vai ko ogrē, vai... Jā.
1: Nē, vēl tas nav piedzīvots. Un cerams, ka varbūt kādā, nezinu, šajā nedēļas nogalē varbūt paspēs, ja vēl būs tas zelta rudens, kā svēš nebūs aizpūtis jau to visu zelta rudeni.
2: Nu, mēs varam sarunāt tā, ka es tev varu atsūtīt kādu fotogrāfiju, varbūt braukšu.
1: Un kad tu brauksi?
2: Nē, es nebraukšu skatīties, es uz ogri arī braukšu, starp citu, kaut kad drīz es tev varu kādu bildi atsūtīt.
1: Ogrē ir ļoti skaists zelta rudens.
2: Es ticu.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Tātad trešdiena šodien lielāko ties mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, piekrastē 5 līdz 10 metri sekundē. Sākot no rīta jūras piekrastē brāzmās 15-18 metri sekundē. Un no dienas vidus Kurzemē vējš iegriezīsies no rietumiem un ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra valstī, nu jau tā... Labi, nu rudenīgi vēsi, un kam nu silti, plus 9, plus 13 grādi.

0: Ļoti normāli priekš oktobra.
1: Nu jā.
0: Lielākoties mākoņains laiks šodien arī Rīgā. No dienas puses, no dienas vidus pa laikam lietus, dienvidu vējš 5 līdz 8 metri sekundē, pēcpusdienā brāzmas līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā gandrīz jau sasniegs maksimums plus 9 un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē.
2: Kā ir patiesībā?
0: Kā bija tev pa ceļam?
1: Bija labi, vakar bija tā interesantāk braukt, jo vakar bija tā migla.
0: Nu, ko tu pa vakardienu vairs?
1: Nu, nē, vienkārši šodien ir pilnīgi cits stāsts brauc, viss ir kārtībā. Nu, kaut kur nedaudz līņāja ap Salkalni, bet nu tas ir.
0: Ak tā?
1: Jā, tev nekur nelīja.
0: Nē, man bija ļoti, ļoti mierīgs. Nu, kā arī tu saki, man vispār bija jau pieredze to, ka tu jau brauc un ka baigā migla jau cik dienas jau neskaitāmas jau bija. Un it īpaši manā pusē vispār ļoti daudz tā migla koncentrējās daļ tā purvainā reģiona un tamlīdzīgi, bet nē, ļoti, ļoti mierīgi. Un es pateiktu, ka es biju pārsteigts, zini, šis ir tas laiks, ka tu tā kā ej ārā ar to domu, ka nu tikai vajadzēs vištenīt tā kā čokuriņā sarauties, nekā būs vēts, bet nē, izēju tāds, ir okei.
1: Okay, tā mūsu džinglā.
0: Jā.
1: Ir labi.
0: Un kā ir pie jums, kā tad ir patiesībā ar tiem laikapstākļiem? Jūs pusē zināt jau labi jau šo rubriku. Rakstiet mums gan īziņas, gan WhatsApp ziņas 27 211 318.

0: Patiesībā.
1: Nu kā tad ir skatāmies?
2: Pagaidi, es kā vienmēr apskatos arī savā šitajā te pulkstenītī, kas ir priekšā. Man rāda, ka Rīgā faktiskais laiks ir +8 grādi.
1: Cik mēs teicām?
2: Tu teici +9.
1: Tas ir telpā, mums tagad ir +8.
2: Mums ir vesa. Tas ir jāmest tas holsts.
1: Iedomājies, kāds šitam tagad notīts uzreiz. Tieši nabaga cilvēki viņi taču saules.
2: Bet man patīk skatīties, nu kur tad ir visvēsākais. Pagaidām es redzu, ka Vestienā mums raksta, ka
1: ir
2: 6:30. Vēja nav un vispār esot super.
1: Nu, bet tad jau
2: +6 grādi ir super.
1: Ventspils novada Ugāla +8 nelīst šobrīd.
2: Sunīšos vējains apmācies rīts +9,4. Silts.
1: Limbažos smuki tumša bilde +7. Tā.
2: Smuki tumša bilde.
1: Nu, jā, nu.
2: +7. Kur mums tur ir? Arī +7 grādi un tiesa Dagdas pusē. Un jau tumšs un pilina mazliet. Tātad nedaudz tomēr rīts lietus.
1: Nu, ja gars arī +9 no kokiem lēnām krīt laps. Jā, tā kā.
2: Tā, ka viņi tā krīt. Vērot, uzņemt laiku.
1: Tā, šī lapa nokrīt 14 sekundēs. Paldies visiem par ziņām.

augstumos. Es gleznošu pusnaktī, kur kā baznīcā eņģeļi lukturos, virs pasaules gaismiņas tur.

gaida. Spožs spīdē kļūt lietus mums līs. Cik krītošā zvaigznē ir dzirksteni līšu, cik tās uz tā apstādīs. Ar asterēm, astrām un astrīdām, ar krītošām zvaigznēm, kas dīk.

0: ziņas 7. no rīta studijā Negers Rozenbergs. Krievijas spēki šorīt kārtējo reizi īstenojuši uzbrukumus Ukrainai, gan galvaspilsētā Kīvā, gan vairākos citos apgabalos izsludināta gaisa trauksme. Un kā vēsta Ukrainas gaisa spēki, Krievijas spēki Kīvas, Žitomiras un Harkivas virzienos palaiduši balistiskās raķetes. Galvaspilsētā Kīvā šorīt vismaz viena raķete trāpījusi elektrības apakšstacijai un Dņipras upes kreisajā krastā daļai pazudusi elektrība. Šo bojājumu dēļ ir pārtraukta arī ūdens piegāde. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Kā vakar vakarā norādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Krievija turpina veikt triecienus īpaši pa enerģētikas objektiem. Un balistiskā raķeta vakar trāpīja arī vienai no galvaspilsētas termoelektrocentrālēm. Tāpēc arī Zelenskis ir paziņojis, ka brīdinājumu no partneriem par iespējamiem uzbrukumiem nav bijis. Un pēc Ukrainas prezidenta vārdiem šis ir kārtējs apstiprinājums tam, ka Krievija nevēlas un negatavojas ievērot ASV prezidenta Donalda Trumpa anonsēto enerģētikas pamieru.
0: Okupantu triecienā Kīvai pagājušajā naktī nogalināti vismaz divi cilvēki, vēl 21 ievainots, tā paziņojis Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Krievija uzbrukusi galvaspilsētai ar balistiskajām raķetēm. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas kara Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. 12 senatoru paziņojumā uzsvērts, ka Maskavai tiek dot iespēja brīvi pārdot Krievijas dīzeļdegvielu globālajos tirgos, un tas nenoliedzami kaitēšot amerikāņu drošības interesēm. Turklāt to varot uzskatīt par Ukrainas tautas nodevību. Tikmēr Trumpa tuvākajās aprindās notiekot diskusijas par to, vai ļaut tiešraidē pārraidīt Nidala Hassana nāvis soda izpildi nošaujot, turpina Uģis Lībietis.
1: ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets ir nolēmis rīkot publisku noziedznieku nošaušanu, un tas ir raisījis ļoti pretrunīgas reakcijas. Lai arī prezidents kopumā atbalstot nāvissoda izpildi, Trumps nesot zinājis, ka Nidals Hassans ir daļai paralizēts. Tāpēc tagad rodas jautājums, kā tad šo te lietu virzīt tālāk. Nidals Hassans ir bijušais ASV armijas psihiatrs, kurš 2009. Gadā Fort Hoodā medicīnas ēkā nošāva 13 amerikāņu karavīrus, un paralīzi viņam iestājās pēc tam, kad aizturēšanas laikā viņam trāpīja mugurā.
0: Romas pāvestam Leonam 14. Vakar izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā, kā paziņojuši Vatikāna pārstāvju operācija bijusi veiksmīga un pāvests jau sāk atkopšanos, taču pašlaik galvenais noskaidrot, vai vēzis nav izplatījies. Pašmājās šodien notiks lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde. Valsts kancelēja atklāja, ka sēdē plānots pārrunāt aktuālo investīciju projektu virzību īpašu uzmanību pievēršot aizsardzības jomai. Tāpat sēdē iecerēts lemt par nepieciešamo atbalstu rūpniecisko spēju stiprināšanai aizsardzības jomā. Plānots arī izskatīt atbalsta risinājumus Latvijas austrumu pierobežai, kā arī citus aktuālus jautājumus, kuru risināšanai nepieciešama koordinēta valsts institūciju iesaiste. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vērtēs četras iedzīvotāju iniciatīvas par algu atklātību, amatu savienošanas ierobežošanu, partiju finansēšanu un amatpersonu atbildību. Katrā portālā Mana balss LV savākus vismaz vajadzīgos 10 000 pārakstu. Deputāts spriedīs vai un kā šos priekšlikumus īstenot, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Viena no iniciatīvām paredz valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapās ik mēnesi publicēt darbiniekiem izmaksātu atlīdzību kopā ar viņu vārdiem un uzvārdiem. Otra rosina liekt amatpersonām ielaikus ieņemt vairākus apmaksātus amatus publiskajās institūcijās. Trešā aicina apturēt valsts finansējumu partijām, kuru biedri politiskajā darbībā noliec Latvijas okupāciju, attaisno

0: Krievijas genocīdu vai vēršas pret Satversmes pamatvērtībām. Savukārt 4. Paredz noteiktos gadījumos prasīt atmaksāt saņemto atlīdzību amatpersonām, kuras no amata atceltas par pārkāpumiem.
1: Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 100%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. No dienas vidus Kurzemē rietumu ziemeļā rietumu vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens dienvidu vējš pēcpusdienā brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā ap 10 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas sabiedriskais medijs aicina: svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:15 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.

0: Labrīt, 7:08 minūtes mūzika ar trakajām atmiņām. Es tur redzēju kādus pāris video, kā viņiem ir gājis arēnā. Nu, izskatās, ka arī būs paši sev izveidojuši kādas trakas labas atmiņas.
1: Protams, protams. Es arī skat,

0: skatījos tos postus un stories dažādās tīmekļu vietnēs un izskatījās iespējami.
1: Vai ne, izskatījās forši, un vēl pie tam ļoti daudz, kas rakstīja, ka koncerts ir bijis 2,5 stundas bez apstājas. Tā kā,
0: bet man liekas, tad, kad koncerts ir forši, tad tu nemaz nemani kāds laiks paskrien, liekas, varēja vēl, varēja vēl.
1: Un kur nenospēlēt šito dziesmu? Labrīt, Antra un Mārtiņš kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, tā rīta sarunās es tev varu piedāvāt šādu dienu. Dienas nosaukums ir standartu diena.
0: Tad punkts zī.
1: Tāds, nu, tāds...
0: Pamēģini tik...
1: Nepārkāpiet standartus, jā. Nu, tā, tātad tas, kas veidojās, nu, tas vispār veidojās absolūtā pēckara laikā. 46. Gads, nu, otrais pasaules karš ir noslēdzies, kara putekļi nosēdušies, Londonā sabrauc vīri un sievas no 25 dažādām pasaules valstīm. Un ko viņi to dara? Viņi nospriež, ka šis trakais haoss uz planētas ir jābeidz, un ja ražo skrūves, tad ražo tā. Vai tās dara visur? Ja taisa papīru, tad ir A4, A3, A2, A0 un tam līdzīgi un miers. Nu, tas tā rupji stāstot. Un ielika pamantus tādai startautiskai standartizācijas organizācijai. Un tāpēc pasaulē arī šajā dienā atzīmē standartu dienu. Nu, tad attiecīgi, piemēram, katra banka neizdomā savu tur bankas karti, un tagad arī telefonus par laimi jau var sākt uzlādēt ar vienu to pašu, nav obligāti jāuzsauc. Man ir tas telefons, kuram ir lādētājs!
0: Jā.
1: Nē, visiem ir, hei, tev lādētājs ir, tā kā, nu, tad vienīgi, ja ir kaut kāds vecāks models vēl palicies, nu, tad tur, kamēr šitas izskaudīsies lēnā garā ārā, un...
0: Visvieglīgākā laikam situācija par tiem vadiem ir, ka atnāk kāds ievēs, jums ir iPhone lādētājs, ne, nu, mums nav, jums nav iPhone.
1: Jā, un zini, kas ir, un ka beigās, un ka viņi tas, kas to ir pajautājis, viņš nesaprot, ka viņam dar tieši tas pats vats, kas tev.
0: Nu, tad... Bet bija tāds laiks, kad nederēja, tad viņš, principā, vienīgais bija izlādāt telefonu.
1: Nu, jā. Ja tas ir biežākais, ko vispār visi vietāli runi īpašnieki prasa.
0: Jā.
1: Nu, lūk, nu, tādi dažādi standarti, bet mēs šodien varētu runāt par to, kādi ir jūsu mājas nerakstītie likumi, nu, tādi dzelžaini ģimenes standarti, nu, kurus vienkārši, nu, nedrīkst pārkāpt. Nu, piemēram, es zinu, ka manā ģimenē ir, nu, tas ir tāds diezgan izplatīts, bet piemēram, nu, ja es pateikšu, ka man jābrauc ar 24. Decembrī strādāt, nu, man nozūmēs. Nu, es nebūšu pēc tam ne 25., ne 26., ne 27., ne vispār vairs nevienu gadu. Nu, tā.
0: Es zinu, man ir tā kā nerakstītais standarts likums, kuru es pati pagājušajā nedēļā pārkāpu un gāju. Opa. Un pilnīgi domāju, kāpēc es to daru.
1: Nu.
0: Tas ir vienmēr mūžīgi mūžos, ka mamma, nu es, sieva mamma, nenesīs ārā atkritumus izmest.
1: Ā, to bija tāds vispār, es atceros?
0: Jā, ka to dara manas mājas vīrieši, es to nedaru. Un pagājušajā nedēļā vienkārši man nācās iet un izmest tos atkritumus pašai, un es seju un bubinu. Pats
1: bet tu...
0: Tu
1: izmet arī tos visus savus vīriešus, tev ir reizes ārā.
0: Nu, nē, nu neko pat nepateic. Tā kā, ja šobrīd kāds no maniem puišiem klausās, tad ziniet, man pagājušajā nedēļā tas bija jādara.
1: Nokaunieties,
0: jā,
1: Sivenas.
0: Jā, gadiem šito nebija darījusi.
1: Atradi vispār, kur ir. Tikai nebija tā, ka iziet ārā.
0: Kur jāiet?
1: Kur pusi bija miskazi, pa labi vai pa kreisi?
0: Tik traki nav, bet...
1: Mamma izgāja ārā, iznes miskazi, un nav jau divas dienas jau.
0: Jā. Ne, bet ir vēl viens standarts, ko es tiešām mēģinu, nu, tā kā izskaust mājās, un nevis izskaust standartu, bet viņu uzlikt kā obligātu. Nu, vienmēr ir kāds, kurš padzirsies, piemēram, no piena pakas pienu vai no... Un atstāj to pilīt. Nu, tā kā, nu, es neizdzēru visu.
1: Tas ir visticamāk vīrietis.
0: Nu, tā, protams, kurš tad vēl? Nu, tad man mājās es sakēju un ielieku šo noteikumu, ka nedrīkst tā, ja izdzer līdz galam un viss var izmet.
1: Un paņem arī izskalo to, ja, nu, ja glāzē, lai tad izskalo glāzi. Tiešām. Nu, tātad kāda ir jūsu mājas nerakstītie likumi? 2, 7, 2, 1,

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Antra, lūdzu, mikrofons ir tavs. Sveicam, sveicam visus.
2: Nu, tad labi. Pirms vispār sāksim saukt visu, tad vārdu svētku svinēt.
1: Ā, nu ja labi, nu to es gribēju izstāstīt.
2: Ā, tu gribi tā? Nē. Nē, tad es pēc vārdu svētkiem.
1: Labi.
2: Eziet tu.
1: Nebļauj uz mani, ja? 28 minnes šodien atzīmē savu vārdienu un 166 Vilhelmīnas sirsnīgas sveicieni. Un paplašinātajā kalendārā arī vēl pāris vārdu.
2: Tam šodien vārdu svētku svin vēl Mīce, Mina, Minadora, Mindora, Vilhelma, Vilhelmina, Vilhelmīna un Vilhelmine, tā kā ar īso i. Un te nu ir tas brīdis.
1: No aiziet.
2: Tā, tad visiem šīs dienas jubilāriem daudz laimes, lai jums laba veselība, lai laimīgs jaunais dzīves gads un kā man patīk teikt, lai vismaz viens no tiem daudziem sapnīšiem tiešām šai gadā piepildās un lai daudz jaunu sapņu. Un, ja gribat apsveikt savus jubilārus visu šīs nedēļas garumā, to varat izdarīt mūsu mājaslapā sadaļā Lielā vēstuļu balla.
1: No tad arī vēl var izmantot ar labas apetītes vēlējumu koncertu katru dienu.
2: Nu, protams, jā, nu, tas jau nav uz mani. Jā,
1: kas man tam sakar?
2: Es par Lielo vēstuļu balla tikai.
1: Tu strādā šajā stacijā. Tā, zini, šodien dzīmis, nu, tā, pirms mēs ķeramies klāt visam tam sarakstiņam, jā, es redzēju arī, ka mēs vēstures notikumus par to runāsim, bet šodien dzimšanas diena ir Vinijam Pūkam.
2: Oh.
1: Jā, Vinijam Pūkam šodien ir dzimšanas diena, un ja vēl precīzāk, tad Vinijam Pūkam šodien ir 100 paliek.
2: Oi!
1: 100 gadi.
2: Apaļa jubilēja klausies. Nu, interesanti, vai šodien kaut kur pasaulē Latvijā notiek kāds pasākums veltīts Vinijam Pūkam.
1: Jāpaskatās.
2: To būs jāpainteresējās. Bet šajā dienā dzimis latviešu dzejnieks Jānis Poruks.
1: Dzimis angļu aktieris, viens no James Bond atveidotājiem Rodžers Mūrs.
2: Scenogrāfs Andris Freibergs.
1: Hokejists Atvars Tribuncovs.
2: Dziedātājs, ģitārists, komponists, aktieris Klifs Ričards.
1: Latviešu dziedātājs Jānis Sproģis.
2: Nu, un šai dienā dzīmes latviešu komponists, visiem tautā iemīļots, un es teiktu, pats staigājoša leģenda Zigmārs Liepiņš.
1: Sūtām sirsnīgus sveicienus Zigmaram un klausāmies arī viņu radīt dziesmu ar nosaukumu Ar tevi kopā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 14. oktobrs, trešdien. Šodien lielākoties mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, piekrastē 5 līdz 10 metri sekundē un sākot no rīta jūras piekrastē brāzmās 15 līdz 18 metri sekundē un no dienas vidus Kurzemē vējš iegriezīsies no rietumiem un ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra valstī no plus 9 līdz plus 13 grādiem.
2: Rīgā lielākoties mākoņains laiks no dienas vidus palaikam lietus. Dienvidu vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 8 metru sekundē, pēcpusdienā brāzmas sasniegs 13 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 9 un dienvidu vējš 4 metru sekundē.
3: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:39 minūtes. Ukrainas trieciena Krievijas uzņēmumu Yandex datu centriem aktualizējuši jautājumu par datu drošību un to rezerves kopijām. Un TET pārstāvis Māris Spērga uzsver, ka krīzes situācijās datus nedrīkstot glabāt tikai vienā vietā. Savukārt kiberdrošības blogeris Elvis Strazdiņš brīdinājis par riskiem izmantojot Krievijas digitālos pakalpojumus, kuriem neatiec Eiropas Savienības datu aizsardzības notikumi. Es savukārt šajā sakarā gribu par kaut kādu nedaudz citu ieskicēt, ko es internetā pamanīju. Nezinu, vai tu izmanto, ka, piemēram, X vai Threats vai kaut ko tādu.
2: Threats man ik pa laikam izlec telefonā, Aha. bet tas ir arī viss.

0: Ir tagad pat populārāks šķietami palicis. Un tur bija viena interesanta lieta, kas sākās, ka cilvēki piefiksēja visā pasaulē, ka līdz ar to, ka tiem centriem trāpīja, ka pazuda boti. Nu, tie, kas ir tie viltus profili, kurus šāda veida datu centrs ir vienkārši uzturējis un visu laiku vadījis.
1: Jā.
0: Ka šie, ka viņi pazuduši, ka neeksistē, piemēram, tur daudz cilvēku, un tad sākās, sāka likt arvien pastiprinātāk tās lietas iekšā, uz kurām uzreiz tā kā, nu, metās virsū bariem, nu, kā tu tur ielika, tur vai kaut ko par politiku saistītu, vai, piemēram, par kādu personību, kas ir tur varbūt tāda it kā laba, bet, nu, visu laikā tas, nu, kaut ko mēģina noriet, ja, un tad viņi speciāli lika, lai mēģinātu pārbaudīt, kā tur, nu, kā tur tas
1: kā reaģēs.
0: Ir, kā reaģē, jā. Un tad interesanti bija tas, ka lielākajā daļā tiešām tās asās reakcijas un tie ļaunie un drausmīgie komentāri un tās žults pēkšņi bija, nu, nevis pazudusi, nevarētu teikt, mazinājusies.
1: Wow!
0: Un tā kā ritīgi mazinājusies. Un domāju, tur tādam pētījumam pat ir vieta, ka varētu pat tur paskatīties. Un arī Latvijā pat bija piefiksējuši, kur pēkšņi kaut kādās vietās pazūd kaut kādu, nu, komentētāju daudzums un komentētāju agresivitāte un tamlīdzīgas lietas. Tā kā ļoti bieži sociālajā vidē, ja nu kā, nu, mums jau viedoklis veidojās no mazām detaļām.
1: Protams.
0: Un tad tās mazās detaļas, nedomājies, ja tev katru reizi, kā, piemēram, tu ieliktu kādu foršu video, katru reizi pie taviem video kāds ierakstītu, nu, vismaz divus tādus, ne stulbus, bet, nu, tādus nedaudz tādus sliktus komentārus.
1: Nedaudz.
0: Jā, bet tā kā pilinot par to, ka no sērijas, ka tas tur tā un tā un tā, nu, vienā brīdī jau tas tam cilvēkam nospiežās. Un tā ir ilgstoši darbojušies. Nu, tad redzēs, kurā brīdī, nu, zinās, ka tas datu centrs ir atkal atgriezies, ka atkal šitie tevi izbrīdumi
1: atkal būs.
0: Jā, nē, tas gan nemaina to, ka viņi tas arī dabīgi notiek.
1: Nevajag
0: jau arī vainot visu laiku tikai to, ka, ore, kur tas datu centrā, tur visu tie ir boti, tie nav īsti cilvēki. Nu, nē, tie ļoti bieži ir dzīvi īsti cilvēki.
1: Diemžēl.
0: Ne? Un viņiem es gribu nospēlēt nākamo dziesmu.
1: Lai skan.
0: Jā, jūs tikai turiet acis ciet. Lai laime nepāriet.
1: Lai nepāriet.
0: Lai.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana,

0: Rīta sarunas.
1: 7:54. Šodien mums rīta sarunas ir par nerakstītiem mājas likumiem. Nu, tādu dzelžainākie ģimenes standarti, kurus nu vienkārši nedrīkst pārkāpt.
2: Anita Vecupē raksta, labrīt, izejot no mājas, visam jābūt vislabākajā kārtībā, jo tu jau nezini, ar ko atgriezīsies mājās. Ieaudzināts jau no bērnības. Es teiktu, ka mums lielākajai daļai šis ir ieaudzināts.
1: Nu, varbūt nezini, ar citos ko tu, vārdu. Ar ko atgriezīsies?
2: Nē, nu kā, nu tu nezini nekad, kad kāds ciemos ir attākt. Nezini, aizies, nezini, uz veikalu satiks sen, nesatiktu paziņu. Un, nu nāc, iedzersim tēju, piemēram, jau. Nu, tu saprati, no. ka tu nevari pie sevis paaicināt, tāpēc, ka tev tur, nezini, drēbi kalni salikt pēc vaļas mazgāšanas vai uz vaļas mazgāšanas.
1: Bet tas labs attaisnojums, lai neaicinātu kādu ciemos.
2: Arī, protams, bet

0: Redzi, bieži vien gadās arī tā, ka tu nemaz nu, negaidi kādu un pie zvans pie durvīm, jā. Nu, tad viens triks tur izlikties, ka tevis to mājas.
1: jā. Man ir citādāk nedaudz, jo es bērnībā augu viensētā, un tad, ja kāds brauca ciemos, tad tu to diezgan jau zināji jau kādu nu, laiku iepriekš.
0: Nu, mums ir bijušas situācijas, kad nav svarīgi, kas brauc ciemos, bet, nu, pie māja, nu, viņa nav nekārtīga, bet zini, ka tas konkrētais ciemiņš, kas atbrauks, viņš nāks un, zini, ar pirkstu.
1: Tādas vienkārši nevajag aicināt.
0: Jā, bet, nu, labi, katrā gadījumā tev vienkārši ir bijis jāredz kādreiz dzīvē, kas notiek mūsu mājās, tad ir ātri jāskrien un jāsakār to pilnīgi visu, jo tu zini, ka šis cilvēks tuvojas. pilnīgi visi tādu, ir panikā.
1: es tādu neaicinātu sev mājās iekšā.
0: Nu, neaicinu.
1: Izliktos, ka manis ka nekad nav mājās. nekad. Vai es varu pie tevis, nu, zini, nu, baigi tā kā... Nu, šodien laikam īsti nesanāks, un pamēģinām nākamu nedēļu.
0: Jā, sazvanamies.
1: Jā, sazvanāmies. Būs jau, būs labi, ne, kaut kad noteikti. 27211318, kas tad ir jūsu mājas nerakstīties likums? Dzelžēnais standarts, ko nekādi nedrīkst pārkāpt.

0: Ziņas 8 no rīta studijā Negris Rozenbergs. Cena, par kādu varētu izpirkt LMT un TET uzņēmumu daļas no Telia kompānijas, ir komercnoslēpums, par ko vēl joprojām rīt sarunas. Šorīt Latvijas radio atzina ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS. Valsts uzņēmumi esot novērtēti un tie esot gatavi izteikt savu cenas piedāvājumu vairākos sarunu posmos, pirkuma cena esot panākta būtiski zemāk nekā tirgus cena, par kādu notiekot šāda veida darījumi, turpina Valainis.
1: Telia jau ir pat parakstījusi saprašanās memorandu, kurā viņu apņemšanās pārdot pa noteiktu cenu.
2: Šogad?
1: Pa darījumu termiņiem. Tas jautājums nav tik vienkārši, lai viņu realizētu. Šajā gadā man grūti pateikt, kāda būs tālāka attīstība, bet pie līdzinējiem sagatavotiem materiāliem to varētu realizēt arī šogad.
0: Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien spriedīs par Rīgas centralizētās siltumapgādes izmaksām un iespējām nodrošināt ekonomiski pamatotu siltumenerģijas tarifu. Pastāvot gadiem zināmām problēmām, rīdzinieki par siltumenerģiju aizpagājušajā gadā pārmaksājuši miljoniem eiro, tas secināts valsts kontroles revīzijā. Valsts kontrolē apliecina, ka lētāku siltumenerģijas tarifu spēja nodrošināt tikai efektīvs siltumenerģijas tirgus mehānisms, kurā iesaistās visi tirgus dalībnieki un kurā ievēro ekonomiskā pakāpeniskuma principu. Krievijas spēki pagājušajā naktī un šorīt uzbrukuši vairākiem energo objektiem Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, vismaz divos pilsētas rajonos apturēta elektrotransporta kustība. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Vismaz viena raķete ir trāpījusi elektrības apakšstacijai un Kīvas pilsētas Dņipras upes kreisajā krastā pazuda elektrība. Šo bojājumu dēļ uz laiku varētu būt pārtraukta arī ūdens piegāde. Kā paziņojis pilsētas mērs Vitālijs Kličko, šī rīta uzbrukumos jau ir gājis bojā vismaz viens cilvēks, ir ievainotie, taču tikko apskatījos, ir atkal jaunas gaisa trauksmes un ziņas par jaunām raķetēm, kas lido Kīvas un arī citu pilsētu virzienā.
0: Kīvas mērs nesen papildinājis, ka okupantu triecienā Kīvai pagājušajā naktī nogalināti jau vismaz 3 cilvēki. Iepriekš Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis paziņojis, ka vakar Krievijas raķete trāpījusi arī vienai no Kīvas termoelektrocentrālēm. Tas esot kārtējais pierādījums tam, ka Krievija negrasās ievērot ASV prezidenta Donalda Trumpa iniciēto enerģētisko pamieru. Zelenskis arī vērsies pie rietumu partneriem ar aicinājumu skaļi stāstīt par šādiem uzbrukumiem, lai par patieso ainu Ukrainā beidzot sāk dzirdēt arī ASV vadība. Ukraiņu Telegram kanāli ziņo šorīt, ka ukraiņu droni veikuši triecienu pa Balakovas pilsētu Krievijas Saratovas apgabalā. Lai gan šī informācija vēl nav apstiprināta, pieļauj, ka mērķis varētu būt bijis Sberbank datu apstrādes centrs. Aģentūra Union norāda, ka šajā pilsētā ir izvietots viens no Krievijā lielākajiem datu centriem. Ukrainā pēdējā laikā novēro centienus ievilkt Baltkrieviju un tās iedzīvotais karā pret Ukrainu, par to Ukrainas ārlietu ministrs Andrejs Sibiha nesen esot informējis kolēģus Baltkrievijā. Turpina Uģis Lībietis.
3: Sibiha norāda, ka uzbrukuma veikšanai pret Ukrainu arvien aktīvāk tiek izmantota Baltkrievijā izvietotā mobīlo sakaru infrastruktūra. No Varšavā notiekošā drošības fóruma kuluāros Sibiha izteicies, ka jau tiekot gatavot jauni sankciju saraksti, kuros iekļaut arī vairāki Baltkrievu mobīlo sakaru operātori. Un īpaši satraucošs ir fakts, ka kara vajadzībām nepieciešamā infrastruktūra tiek visai aktīvi izvietota dzīvojamos rajonos, tādējādi faktiski izmantojot civiliedzīvotājus kā tādu dzīvo vairogu.
0: Vēl Romas pāvestam Leonam 14. Vakar izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā, ka paziņojuši Vatikāna pārstāvju operācija bijusi veiksmīga un pāvests jau sāk atkopšanos, taču pašlaik galvenais ir noskaidrot, vai vēzis nav izplatījies. Pagaidām nezināms, ka vēl vismaz uz nedēļu ir atceltas visas pāvesta audiences, tāpēc aktuāls ir jautājums, vai Katoļu baznīcas vadītājs pēc novembrī spēs novembrī doties ilgā braucienā uz Latīņu Ameriku. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 10 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Lēns dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundēm no dienas vidus kurzemē rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, no dienas vidus brīžiem līs, mērens dienvidu vējš pēcpusdienā brāzmains, gaisa temperatūra dienas laikā ap 10 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
2: muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
4: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
5: Latvijas sabiedriskais medijs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.

0: Labrīt, labrīt, miļie Latvijas radio 2 klausītāji, 8 un 9 minūtes, 14. Oktobris.
1: Labrīt jums vēl, Antra un Mārtiņš.
2: Rīta sarunas.
1: Aiziet, ķeramies klāt mūsu rīta saruna tematam, un jautājums ir tāds, kāda ir jūsu mājas nerakstītie likumi, jeb šo dzelžainākie ģimenes standarti, kurus vienkārši nedrīkst pārkāpt.
0: Skatos, vecapām sužasīts, labrīt jābūt aizvērtām uz istabām durvīm. Nu tātad visām istabas durvīm jābūt aizvērtām. Es saku, kā man ir mājās?
1: Man ir vaļā vienmēr, gandrīz vienmēr, ja durvis ir aizvērts, tas nozīmē, ka kāds, piemēram, tur nu, vēlas norobežoties tajā brīdī, un tad ir pieklājīgi pieklauvēt un palūkt vai drīkst, piemēram, vai tamlīdzīgi. Jo vispār pārstāvā vienmēr viss ir vaļā, man tā kā, es tieši domāju par to, ka man tā durvju aizvērtī, ka durvis ir aizvērts visas, un ja tu esi mājās tā kā savējo tikai tādā lokā, Man tas rada tādu noslēgtības sajūtu. Nu tā. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kam noteikti es patīk arī, kur šajā tas ziņā un tā. Jo, ja atnāk ciemiņi, tad gan...
0: Durvis tiek aizvērts.
1: Durvis var aizvērts būt ciet, jo, piemēram, nu, šeit ir šāda telpa, te durvis ir ciet, jā, vai tur ir guļumistaba, tur tev nav ko darīt tajā telpā.
0: Nu, mums ir līdzīgi laikam, labi dēli istabas durvis varbūt tiek turētas ciet, tāpēc, ka mazajai māsai patīk šiverēt pa brāļa lietām, ko varbūt nevajadzētu darīt, jo tur vairs nav mazo mīksto rotaļu lietiņu, tur visādas citādas lietas, tur uzgriežņu atslēgas un vēl kaut kas.
1: No, tur tad jautri varētu
0: tur, jā,
1: būt.
0: Jā, tur labāk nevajag līst.
1: Labrīt, manā mājā ir pieņemts tā, ka kupāti pirms cepšanas ir jānovāra.
0: Tātad kāds to vienkārši nav darījis, varbūt, zikā, un tad ar tā tas ir izveidojies.
1: Jā.
0: Kā obligāts noteikums.
1: Jo citādāk, nu to kupātiņu jau kādu citādāk tur tā smuki tur sataisīs.
0: Ēdīs, jā.
1: Nē, nu tagad ir tas tie gaisa fritieri, ar tiem jau nu gan visādas brīnums var panākt un izdarīt.
0: Nu, te mums raksta labrīt, ka tukšā tara to vedot uz starumātiem tikai vīrietis. Es tā arī saku dod. Es liekam neesmu. A, nē, kaut kad vispār sen atpakaļ ar dēliem mēs bijām aizbraukuši to tarumāt, bet man neīpaši patīk to
1: un
0: darīt.
1: Un tad arī visu laiku vīram tik nogrūtu.
0: Principā jā, vīrs vai dēls, kāds to izdarīja.
1: Labrīt, katram sava kafijas krūzīte un punkts. Viesi un radi arī zina, ka šīs krūzītes nu nevar ņemt.
0: Ko, bet kā to lai zinu? Es atnāk kāds, nu, nezinu, ciemeņi, kas...
1: Tu esi bijis pie Ingrīdas ciemos?
0: Nā.
1: Tāpēc arī neesi.
0: Es nezinu, ka nedrīkst tās grūzīs
1: īsti. Jā, man ir viena vieta, kur es dodos ciemos, un tad es zinu, ka ir glāzes, kuras ir domātas tikai īpašiem brīžiem.
0: Es tikko atcerējos vienu noteikumu, kur tu esi pārkāpis, Mārtiņ.
1: Ko?
0: Es tagad teikšu tā, ja Andris Ērgas klausās.
1: man par to noteikumu man uzrakstīt, bet tu man izstāstīt.
0: Tas ir diezgan smieklīgi, jo es arī ik pa laikam bieži, citreiz retāk ierodos ciemos pie Andra Ērgļa. Un tajā mājvietā ir noteikums, kā tu pārkāp pār mājas slieksnim. Ārā apavi ir jānovelk un jāatstāj tur. Un te šekureku skatos.
1: Šovu.
0: Šovu. Un redzu, ka visiem pārējiem ir vai nu zeķītes, vai plikas pēdiņas. Un Mārtiņš Kanters pilnā dailē ar āras botām. Es uzreiz rakstu. Kopš kuriem laikiem kādas tieši Mārtiņam Kanteram ir atlaides iedodas. Jo tur ir tā, ka tur nu, diezgan strikti šis noteikums tiek ievērots. Nu,
1: Es lieku piebilst, ka es vairs neesmu gaidīts tajās mājās.
0: Nu, tas ir vairāk kā skaidrs.
1: Viss man, tā kā, es savas durvis esmu ar šo notikumu aizvēris pavisam. Jo es kaut kā nepiefiksēju tādu lietu, zinu, nu tā visu. Es jau dabūju pa biksēm jau rītīgā par šo. Nu tātad, nu labi, kādi ir jūsu mājas nerakstītie likumi, dzelžainākie standarti, uzrakstiet 272131318.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 58 dienas.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 8:21 minūte. Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks. Vējaini dieniņi vispār būs dienvidpuses vējuši pūtīs. No dienas vidus Kurzemē vējuši iegriezīsies arī no rietumiem ziemeļrietumiem un gaisa temperatūra būs plus 9, plus 13 grādi.
2: Skatos citus gadus, kā ir bijis, nu, pa kalniem un pa lejām. Ir arī tādi diezgan 2023. Gadā, piemēram, ir bijuši pat plus 20 grādi pēcpusdienā, nu, tā kaut kā. Skatos, vai ir snīdzis sniegs. 2016. Gadā no rīta Daugavpilī krita sezonas pirmās sniega pārslas. Bet rekordi, rekordi gan mums pieder nu, es sākšu laikam ar vēsāko laiku, jā.
3: Droši.
2: 1941. Gadā, 14. Oktobrī, Skrīveros gaisa temperatūra bija mīnus 7,4 grādi. Savukārt, netik sen, 2018. Gadā, Ventspilī, gaisa temperatūra bija plus 21,1 grāds.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 14. oktobris, un 1773. Gadā Polijā tiek dibināta pasaulē pirmā izglītības ministrija – Nacionālās izglītības komisija.
2: 253 gadi tie ir pagājuši. 1926. Gadā pirmo reizi tiek izdota Alana Aleksandra Milna bērnu grāmata. Mums visiem mīļā Vinnijs Pūks.
1: Jā, Vinnijam šodien 100 gadu dzimšanas diena. 1964. Gads amerikāņu cilvēktiesību aizstāvinim Mārtiņam Luteram Kingam piešķir Nobela miera prēmiju.
2: Nākamais fakts ir, jā, tātad 1975. Gadā kāds Leonards McMahons uzstāda pasaules rekordu 4 stundu laikā norijot 501 zelta zūtiņu. Es aizdomu, kāpēc viņš to tieši darīja, tieši zelta zūtiņas. Viņš domāja, ka tad viņam piepildīsies tad 501, cik zelta zūtiņa varēja izpildīt vēlēšanās, 3 vai 1?
1: Kā kura anekdotē? Ir anekdotes, kur var vienu, 3 vēlēšanās uz diviem, ir kur katram 3, ir kur atlaid un viena tikai, tur baigi dažādi. Vispār 3 pārsvarā vienmēr.
2: Man neliekas, tātad sareizina 501 reiz 3, cik vēlēšanās tas Leonards gribēja piepildīt. Es tāds ar joku. Jo tieši, kāpēc?
1: Man arī vienmēr bijis tas jautājums, un izrādās, tas esot bijis absurdo triku modes vilnis.
2: Nu skaidrs.
1: Jā, līdzīgi kā sēdēšana uz karogu mastiem, tāda arī esot bijusi, un sasniegt skaitli 501, tas bijis veids, kā uzlikt latiņu tik augstu, lai nevienam citam vispār vairs nebūtu dūšu to pārspēt.
2: Tur dūšas nebūtu arī kaut ko mēģinot.
1: Padomājiet vispār, es domāju, par tālāko zelta zīltiņu attīstību, jā. Dienvidu Korejā šajā dienā notikušas masu precības, kurā saulolājas 2918 pāri, tas notiek 1982.
2: 1994. Gadā ASV sāk demonstrēt vienu no slavenākajām Kventina Tarantino filmām Lubeni. Kas man ir? Es nevaru pēkšu to nemāk.
1: Es samulsi vienkārši no tās Lubenes. Fiona Campbell šajā dienā pirms 32 gadiem, tieši tad pat, kad rādītu Lubeni, pirmo reizi kļūst par pirmo sievieti, kur ejot kājām apceļojas zemeslodi.
2: Labi. 2012. Gads austriešu ekstrēmo sporta veidu pārstāvis Felix Baumgartners. Kāpēc man šodien visi šie uzvārdi tiek?
1: Kāpēc, ka tev jātrenējās kaut kad ir?
2: Tātad Felix Baumgartners.
1: Nu, perfekti.
2: Veic sekmīgu lēcienu no stratosfēras augstākajiem slāņiem.
1: Jā.
2: Šaus. Tādējādi labojot 4 pasaules rekordus – augstāko brīvo kritienu, lielāko sasniegto ātrumu cilvēkam krītot, augstāko lidojumu ar gaisa balonu un ātrāko kritienu.
1: Jā, tas bija iespaidīgi. Tas ļoti sekoja visu pasaulam līdz. Tas bija tieši...
2: Tu arī? Es nesekoju.
1: Jā, tas bija tiešām antra, tas bija iespaidīgi. Nu, tā kā... Viņš pacēlās nenormāli augstajā, un tad lec ārā izplēt.
2: Nē, atceros gan, jā!
1: Nu jā, to nevarēja palaist garām. Jā. Nu, pavisam ātri vēl šodien dibināta ir Rīgas Tehniskā universitāte, kā pirmā augstākā izglītības iestāde Latvijā. Dibināts arī Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārs, tā kā sūtām arī sveiciens viņiem. Vēl arī Tokijā šķēpmetais Jānis Lūsis savu šķēpu aizmet 80,57 metru attālumā un iegūst olimpiādes bronzas medaļu. Nu, tad par sportu arī drīzumā turpināsim. Nu, nezinu, vai ir kāds tāds sasniegums bijis tuvākajās dienās, bet, kas zina, Māris Bergs būs studijā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Nacionālajā hokeja līgā sezonas pirmos vārdus šorīt guva Zemgules Girgensons, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning ar 1-4 zaudēja Albertam Šmītam un New York Rangers. Šmītam uzlādus nepilnas 12 minūtes un punktus latviešu aizsargs neguva, un viņš arī bija laukumā, kad Girgensons guva savus vārdus. Citā spēlē NHL Sandis Vilmanis, Uvis Balinskis un Floridas Panthers ar 7-3 sakāva Kolumbusas Blue Jackets. Vilmanim 13,5 minūtēs 4 spēka paņēmieni un negatīvs liederības koeficients -2, bet Balinskis spēlēja 16 minūtes. Abi latviešu hokejisti Panthers sastāvā palika bez punktiem. Artūra Šilo pārstāvētā Pittsburghas Penguins aizvadītajā naktī ar 3-5 zaudēja Chicago's Blackhawks, bet Šilos palika savas komandas rezervē. Tāpat Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 4-5 zaudēja Jūtas Mammutiem. Bļugeram nepilnās 12 minūtēs 2 minūšu noraidījums un 1 metiens pa vārtiem. Basketbola klubs Rīgas Zēļi šovakar aizvadīs trešo spēli Eirokausā un savās mājās uzņems Riharu Lomažu un Ljubļanas Olimpiju. Zēļi turnīru iesākuši ar vienu uzvaru un vienu zaudējumu, bet viņiem ierindā beidzot atgriezies latviešu centrs Klāvs Čavars, kurš atlabis no traumas. Rīgas Zēļi un Ljubļanas Olimpijas spēle šodien Rīgas arēnā sāksies 7:00 vakarā. Eirolīgā latviešu basketbolisti duelī pārāks bija Dāvis Bertāns un Dubajas komanda, kas ar 93-79 uzvarēja Rodionu Kuruc un Baskoniju. Bertāns atgriezās pēc 3 maču izlaišanas un spēlēja 4 minūtes punktus negūstot, bet Kurucam 17 minūtēs 9 punkti. UEFA Čempionu līgā futbolā vakara centrālajā spēlē Madridas Atletico ar 2-0 uzvarēja Manchester United. Negaidīts klupiens vācu futbola grandam Minhenes Bayern, kas galotnē izlaida uzvaru un spēlēja neizšķirti 3-3 pret Stavangeres Viking no Norvēģijas. Negaidīts zaudējums arī Milānas Inter, kas ar 3-4 atzina klubu Brugge pārākumu. Šovakar Čempionu līgā paredzēti 9 mači, centrālais no tiem Manchesterā, kur 10. Vakarā vietējā City komanda Eiropas Grandu duelī tiksies ar Parīzes Saint-Germain. Latvijas labākā tenisista Leono Stapenko Uhaņas 1000 punktu turnīra pirmajā mačā vien spēlēs ar 6-1, 6-1 pārliecinu.

0: Viņš uzvarēja Austrāliju pārstāvošo krievu tenisisti Dariju Kasatkinu. Šodien Aļonai nākamā spēle pret ASV tenisisti Jessiku Pegulu un plānos, ka tā sāksies jau 9:00 no rīta pēc Latvijas laika. Viens no Latvijas labākajiem šosejas ritimbraucējiem Kriss Nēlans uz 3 gadiem pagarinājis vienošanos ar savu līdzinējo NSN komandu, par to paziņojusi pati vienība. Nēlans šajā komandā startēja jau kopš 2017. Gada. Latvijas vadošā rallija ekipāža Mārtiņš Sacks Renārs Francis piedalīsies sezonas noslēdzošajā Eiropas rallija čempionāta posmā Portugālē, un šis rallijas ieplānos jau nākamās nedēļas izskaņā. Par sportu šorīt tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes. Sāksim ar nopietnākajām ziņām, kā vienmēr. Veselības nozarei nākamajam gadam papildus nepieciešam vairāk nekā 826 miljoni eiro. Tā aplēsas veselības ministrija. Nu, milzīgs skaitlis, vai ne? Mediķi saka, vajadzību ir daudz un ir pienācis pēdējais laiks risināt problēmas. Un jau tagad veidojas deficīts kompensējamo medikamentu apmaksai algas vidējam medicīniskajam personālam. Tālu atpaliek no vidējās darba samaksas valstī, bet medmāsu iztrūkums ir arvien jūtamāks. Un aicina stiprināt vidējo medicīnisko personālu māsas, ārstu, palīgus un arī vecmātes. Nu, tātad, nu, tieši tik liels. Vispār par to medmāsu trūkumu, tā, ja tā liekas, kā tas ir, tad uz 1000 iedzīvotājiem esot 4 medmāsas.
2: Nopietni?
1: Jā, laikam tā sanāk. Cik vajag būt, es gan tagad arī rakstā uzreiz neredzu. Nu jā, nu skaidrs, ka tās joprojām daudz lietas, kas joprojām turpinās ar garajām rindām un kompensējumiem medikamentiem un daudzām un dažādām lietām. Nu tā, tā kā jā, 826 miljoni. Nu, tur būs jāpakas druciņa pakauss un jāpadomā tagad tā.
2: Kur lai ņem?
1: Kā šito tagad atrisināt, vai ne? Tas nav tāds tur miljonu kaut kur iedot, vai ne? Tas ir tā diezgan jā. Vai, piemēram, kā šajā gadījumā, kad varam plāno piešķirt 470 tūkstošus eiro par īpaši aizsargājumu un nemedījumu sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Mm-hmm. Jā, tātad ienāks tev kāds tur topinambūrs. Es ļoti īpaši aizsargāts un izpostīs tavus, nezinu, tur tavus lāču midzeņus.
2: No.

0: Tā var piedāties kādu kompensāciju par to. Nu, tādā veidā, jā. Bet par ko es gribēju ar tevi vairāk parunāt? Par Vāciju. Vācijā vienkārši jauns tāds nodoglis parādījies.
1: Aiziet.
0: Vācijas valdošā koalīcija ir atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli ar cukuru saldinātiem dzērieniem. Un šodien gaidām tā pieņemšana ministru kabinetā. Un kompromiss paredz divlīmeņu nodokli un izņēmumus nelieliem ražotājiem. Tā liecina projekts. Tātad no nākamā gada 1. Jūlija Vācijā tie dzērieni, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukuru 100 mililitriem, tiks noteikts 26 centu nodoklis. Ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukuru 100 mililitriem, nodoklis pieaugs līdz 32 centiem.
1: Aha.
0: Jā, tātad tavam iecienītākajiem, nu, tas ir Vācijā, ja? Bet tagad iztēlojamies. Ja nu pēkšņi izdomā šo, tai, cik tu priecīga būtu?
1: Es laikam neesmu tā, kas ļoti patērē šādas cukuru dzērienas daudz.
0: Es tev diezgan bieži redzu ar tiem cukuru dzērieniem rokā.
1: Kur tu mani vispār bieži redzi? Sāksim ar šo, labi?
0: Šitēn, un vēl kaut kur.
1: Es dzeru ūdeni darbā pārsvarā, un tad reto reizīti, jā, es nopēru kādu cukuru dzērienu, bet tas arī ir tāds... Mirkļa tāds impuls, piemēram, šokolādi, tu arī neēd katru dienu,
0: no,
1: tad, kad uznāk, tad tu viņu nopēc. Nu, tie cilvēki, kuri patērē cukurotās limonādes dzērienas katru dienu, nu, Vācijā, nu žēl, laikam, ka jums tā.
0: Nē, es domāju vairāk, ka tā ir vienkārši, nu, kā tāda problēma, kas,
1: nu, protams,
0: ko domā, kā vispār risināt. Bet vai nodoklis risina problēmu? Nedomāju viss.
1: Tāpat pirks, tāpat patērēs. Nu.
0: Tāpat tiesi tām pašām cigaretēm vai alkoholu vai jebko citu. Nu,
1: cel to cenu, cik tu gribi.
0: Jā, vai benzīnam, piemēram.
1: Nu, arī, nu, atceros ir... toreiz, nē, mēs boikotēsim, bet taču kaut kā ir jātiek no punkta A līdz punktam B. Nu.
0: Nodoklis nav risinājums, vācieši.

0: Retro presse.
1: 8:54 minūtes laiks palūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. 1937. Gada laikraksts Rīts. Filma rada katastrofu kinozālē.
2: Kādā Neapoles kinoteātrī noticis viens no dīvainākajiem pēdējo gadu nelaimes gadījumiem. Proti, katastrofa, kas rādīta filmā, tā iespaidojas skatītājs, kā arī kino zālē notikusi katastrofa. Skatītājiem rādīta amerikāņu filma San Francisco, kur sevišķi interesanti uzņemtas milzīgas zemestrīces sainas, ejot bojā lielai pilsētai.
1: Tai atsumirklī, kad katastrofa filmā sasniedz augstāko kāpinājumu pēkšņi no zāles sienas nokrita tur pakārts ugunsdzēsēju aparāts un ar lielu troksni nogāzās zemē.
2: Publika atrasdamās pilnīgi

0: Sekmīgi films iespaidā un ārkārtīgā nervu sasprindzinājumā neparedzētā gadījuma dēļ pilnīgi zaudēja pašsavaldīšanos. Skatītāji uzlēca no sēdekļiem un sāka kliekt, kā izcēlusies zemstrīce. Radās briesmīga panika, ļaudis šausmās metās uz izeju, nikni viens ar otru cīnīdamies.
1: 15 personas vispār tik smagi ievainotas, ka tās vajadzēja nogādāt slimnīcā. Nelaimīgais gadījums uztraucis visu Neapoli. Kino publikas pašapmānīšanos var izskaidrot ne tikai vien ar filmas suģestīvo iespaidu, bet arī ar to, ka pēdējās dienās Vezuvs atkal sācis pastiprināti darbojies. Nu, tur sakrituši vairāki punkti.
0: Vispār trakums, bet nu, tā nu tas ir, nu, kad cilvēks spēj, nu, tīpaši, ja viņš ir, manuprāt, lielā pūlī, tad tur ir diezgan vienkārši radīt...
1: Masu psihozi.
0: Nu, jā, nu, viens troksnis konkrētā brīdī un viss, un cilvēki paliek traki, nu kā, nevis traki, bet neapdomīgi.
1: Nu, tas arī tomēr tāds, nu, kīno var ietekmēt, vai ne, to domu, un ja tu šitā satraucies par to iedomājies, tad kāda ir bijis tā San Franciskas zemestrīce, cik
0: kādi
1: tā ir bijis
0: kadri,
1: tāda. Kāds tur ko nofilmās?
0: Viens ugundzēšamies aparāts.
1: Un varbūt Bam. Ir bijis kaut kāds bass tā tur ir
0: Nu jā, visticamāk. Ne, nu žēl.
1: Ja tā mums tā būtu gadījies, mēs arī skriet ārā.
0: Nu nevar zināt.
1: Uzfilmēt pa priekšu Instagramā.
0: Nē,
1: video. Ak, mans dievs, kas notiek?

0: Ziņas 9 no rīta studijā Egers Rozenbergs. NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte šodien ierodas vizītē Igaunijā. Tās laikā viņš tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām, kā arī Igaunijā dislocētiem NATO dalību valstu karavīriem. Vairāk stāst Uldis Ķēsberis.
1: Rutte Tallinā tiksies ar Igaunijas jauno prezidentu Illi Madisi, premjerministru Kristenu Miha.

0: ārlietu ministru Margusu Cahnu un aizsardzības ministru Mārtinu Heremu. Pēcpusdienā Rute uzstāsies ar publisku lekciju Tallinas Tehniskajā universitātē. Vizītes noslēgumā ģenerālsekretārs apmeklēs MRI gaisa spēku bāzi, kur viņš vēros NATO štāba mācības un tiksies ar tur dienošajiem Turcijas gaisa spēku iznīcinātāju pilotiem.
1: Rīgā šodien norisināsies NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra rīkoto mācību SINESIS 2026 mediju diena. Šonedēļ Rīgā pulcējas komandas no 13 valstīm, lai piedalītos SINESIS 2026 NATO civil-militārās starpnozaru strateģiskās komunikācijas mācībās. To mērķis balstoties uz inovatīviem mākslīgā intelekta risinājumiem, uzlabot valstu spēju reaģēt un pārvaldīt situācijas informācijas telpā hibrīd kara apstākļos. Mācībās izmēģina vēl nebijušu pieeju strateģiskās komunikācijas mācībām, to norisē integrējot mākslīgā intelekta iespējotu auditorijas uzvedības modelēšanu. Pēc Ukrainas triecieniem Krievijas interneta kompānijas Yandex datu centriem sociālajos medijos cilvēki līksmo par tā saucamo botu skaitu sarukumu. Tomēr pagaidām tie lielākoties ir personīgi novērojumi un netrūks datu, kas pārliecinoši apstiprinātu botu aktivitātes kritumu. Bot ir tikai viena daļa no plašāka viltus aktivitāšu tirgus, kurā iespējams iegādāties mākslīgi radītu aktivitātes sociālajos medijos. Ņūkāslas un Luksemburgas universitāšu pētnieki secinājuši, ka vieglāk šādus pakalpojumus var atrast Lietuvā, tā sako Igaunija un tad Latvija. Vai rakstās Tanete Bērskalne.
2: Tas, cik ātri var atrast meklētājos šādus pakalpojumus sniedzējus, nenozīmē to, ka Lietuvā vai Igaunijā šos pakalpojumus pērk vairāk. Tas gluži vienkārši norāda to, cik ātri Google mums parādīs to, kā iespēju iegādāties pakalpojumus. Ja mēs runājam par viltus aktivitāšu cenām, tad arī šajā gadījumā Lietuva atrodas negatīvā topa augšgalā. Salīdzinājumā ar pārējo Eiropu, tātad tieši Lietuvā šādus pakalpojumus ir iegādāties vislētāk. Savukārt Latvija atrodas 4. vietā. Aplūkojot populārākās sociālo mediju platformas Latvijā, redzams, ka viltus aktivitātes visdārgāk izmaksā platformā Threads, bet vislētāk Facebookā un Instagramā.
1: Domājot par šādiem pakalpojumiem, visbiežāk tie saistāmi ar dezinformāciju un mēģinājumiem ietekmēt sabiedrisko domu, taču tos var izmantot arī citiem mērķiem, tostarp negodīgai komercpraksei, proti, lai mākslīgi uzlabotu tēlu vai grautu konkurentus. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pavēstīs, ka pati Latvija inscenē, jeb rīko nelikumīgās cilvēku iekļūšanas Latvijā no Baltkrievijas. Viņam esot ziņots, ka tas tiek darīts, lai radītu informatīvu pamatu iespēju pieprasīt naudu no Eiropas Savienības. Viņš arī par lielām muļķībām nosaucis apgalvojums, ka Baltkrievu militāri personas būtu palīdzējušas kādam iekļūt Latvijā, vai vēl vairāk pašas būtu šeit iekļūšas. Turpina Uģis Lībietis.
3: Lukašenko arī izteicies, ka ne trijām Baltijas valstīm, ne Polijai nepietiekot līdzekļi, lai apmierinātu savas vēlmes, īpaši militārajās jomās. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju uzcelto žogu viņš novērtējis ir pozitīvi. Vien piebilstot, ja nu būs agresija no viņu, tas ir no Baltijas valstu puses, viņiem pašiem šai sētai būšot jātiek pāri. Un turklāt par šo žogu efektivitāti Lukašenko arī izteicies ar smīnu, jo pēc viņa rīcībā esošās informācijas migrantiem šīs sētas pārvarēšanai vajagot 4 līdz 6 minūtes. Tad tā interesanti saliekās kopā. Nekā nezinu par šiem incidentiem, bet redz, ka esmu informēts, ka tas aizņem tik un tik laika.
1: Vēl Rīgas koncertzālē Vagonu hals šodien sāksies imersīvās mūzikas mini-festivāls Ambisonics Weekend. Pasākuma pamatā ir geodēzisks kupols, kas aprīkots ar 21 skandu skaņu sistēmu, kas ļauj mūziku piedzīvot trīsdimensionāli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 10 grādi lēns, dienvidu vējuši atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Lēns, dienvidu vējuši piekrastē brāzmaiņas, no dienas vidus kurzemē rietumu, ziemeļā rietumu vējuši, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Arī Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains laiks, no dienas vidus brīžiem lietus. Mērens, dienvidu vējuši pēcpusdienā brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra ap 10 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas? Kopā būšana
6: Latvijas mīlēšanas šovs
7: ir klāt!
5: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās

0: burīti, saka Mārtiņš Nanta.
1: Nu, tad vismaz šitajā tonalitātē varēja.
0: Es spēju neklausījos.
1: Tā es arī sapratu, ka tu neklausies. Es ceru, ka tu vismaz klausies, ko es tev kādreiz stāstu.
0: Kādreiz.
1: Ļoti retos gadījumos. Ja? Labi, labi. Rīta
0: sarunas. Tagad es tevī klausīšos. Stāsti.
1: No to, ne, atnāc Mauriņš un pēkšņi aizgāja projām. Atnesa mūs sacienā ar Šerbertu. Tagad tas
0: tevi.
1: Mani precīzāk. Es apēdīju tavu gabaliņu, ja kāds. Jā, garšīgs bija. Nu, mēs jānoslēdz rīt sarunu temats un šodien runājam par to, kas tad ir jums tādi nerakstītie mājas likumi, nu, kurus obligāti ir jāievēro.
0: Vecupams raksta, mūsu mājās nerakstīts likums, kur paņēmi, tur noliec. Un tad vienmēr kārtība.
1: Labrīt, mans nepārkāpjamais likums priekš manis ir nesākt strādāt pirms nav izdzerta rīta kafija. Jauku dienu vēlot Līga. Es ceru, ka Līga rakstīja to tieši tad, kad jau tā kafija jau bija jau izdzerta.
0: Šis ir interesants raksti mums Normunds. Tātad, labrīt, pie maniem vecākiem dzīvoklī jau gadu desmitiem ir nerakstīts likums zvanīt pie durvīm 3 reizes. Tad ir skaidrs, ka savējie. Tas ir interesanti. Es zinu, ka man vīrs arī dziņ, nu tā kā divreiz uzspiež. Es zinu, ka tas ir viņš vienmēr. Bet te vēl ir turpinājums. Savukārt, manā mājā ir atļauts viss, kas nav aizliegts. Ar apaviem vai bez, viena alga. Viss, kas leduskapī ir pieejams. Viss, kas aug dārzā, lūdzu. Viens gan skaidrs, dusmīgi un īgnie nav gaidīti. Bet citādi, jebkurš ir gaidīts, un to sevišķi labi zina mūsu bērnu jauniešu draugi.
1: Nu, jā.
0: Ļoti labi.
1: Normund, es tagad zināšu.
0: Mēs zinām, kur braukt.
1: Es starp citu arī zinu, kur braukt. Tā kā mēs varam braukt pēc ētara jau pusdienās jau pie Normunda. Nekāda vaina. Labrīt par tiem noteikumiem. Laipni lūgt manās mājās, bet savu suni lūdzu atstājiet savās mājās.
0: Starp citu.
1: Tas ir tāds jaunais tāds trends.
0: Ne, zini kā, man piemēram šajā vasarā bija 2 pieredzes, ka pie mums ciemos atbrauc tā kā paciemoties ar suni. Un ir ļoti svarīgs elements, kā tas suns tiek uzņemts mājā. Nu tā kā, ja tu uzreiz paskaidrotam savam ciemiņam.
1: Sunim.
0: Ne, nu, konkrēti suņu saimniekam, un tā kā, ko tu nevēlētos, lai tavā mājā dara, jo, nu, ja tev ir tīpaši nav to maidzīnieku, un vēl piedevām tev ir mazi bērni, un tā, nu, tā kā, ko tad nedrīt, nu, tur nelikt uz mēbelēm, jā, piemēram, uz dīvāna vai kā, bet kā, bet ciemiņi maleči, suņu saimnieki, ja viņi ierodas tavā mājā un arī uzvedās kā ciemiņi, un arī savu sunīti tā ietur kā ciemiņi, tad jau viss ir kārtībā, teorētiski.
1: Nu, man ir tik mazs suns, ka tu pat nepamanīti, ka es to esmu paņēmis līdzi.
0: Tev ir ļoti foršs sunītis, starp citu viņu ļoti sen neesmu redzējis, ka tā viņš tev nav līdzi mēs kaut kur noslēpies.
1: Varbūt, tu jau nezini, varbūt viņi ir somā. Labrīt, manas mājas likums ir neaiztikt manu krūzi un sudraba karoti, kas man mantojumā no vecmāmiņas. Kārtībai mājā jābūt vienmēr. Tas ir tāds labs, manu krūzi un vienīgā sudraba karota, šito ne arī nekādā gadījumā.
0: Valdis uzrakstīja, ja te ir tā jāizdevās, tad viss būs tā, kā es pēdiņās klusēju, saku iekavās. Tas ir kā domāts?
1: Nezinu.
0: Es tevi saprastu, varbūt sieva ir tā, kas vienkārši viss nosaka, un viss būs tā, kā es klusēju.
1: Nē, Valdi seku tagad rakstīja jau paskaidro.
0: Viņš tagad turpina kaut ko, nu mēs varam ātri vēl parunāt. Valdi, ātri raksti, lai mēs varam paskaidro nolasīt, kā tas ir domāts.
1: Nekavējieties.
0: Valdi, pēdējās sekundes. Es tiešām cečās, es rakstu tas rīts.
1: Vispār nav stresa cilvēkam, ir nulle, vēl labi nolasīsim vēl kādu, kamēr Valdi tur raksta. Mūsu mājās svētākais standarts ir traukuma mašīnas krāmēšana.
0: Ak, Dievs!
1: Jā.
0: Tas ir briesmīgi, tāpēc, ka manā mājā, piemēram, neviens cits kā tikai es to nedaru.
1: Tu to teici par to, ka viens, man liekas, ka tu biji tā, kurš to teici, ka viens ģimenē ir tas, kurš to dara perfekti kā ar zviedru tādu, nu, simetrijas.
0: Nē, es tā nebija.
1: Ne? Un tad savukārt otrs krāmē trauku mašīnu ģimenē, tā kā būtu, ka viņš būtu traks ienots.
0: Nē, es to neesmu.
1: Nē? Tā, kurš to teica?
0: Valdis uzrakstīja. Tas tulkojums esot tāds, jūtieties kā mājās, tikai neaizmirstiet, kas ir ciemos. Nu, tas ir laikam domāts tā,
1: Valdi ka viņš... vēl vairāk sarežģījāt dzīvi.
0: Nē, nespiedīju to, ka tas ir domāts, ka viņš klusē, visu pieņem, bet atceries. Ja tu darīsi tā, kā es negribu, nākamreiz tu nebūsi.
1: Paldies par ziņām.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18 minūtes.
0: Auns.
2: Neļaujiet rudens nogurumam sevi uzveikt. Atcerieties par saviem lielajiem mērķiem un turpiniet cīnīties.
0: Vērsis.
1: Labs laiks darījumiem. Jūsu pacietība un aprēķins nesīs labu finansiālu ieguvumu un stabilitāti.
0: Dvīņi.
2: Informācijas būs daudz, taču jūs ātrais prāts to visu lieliski uztvers un sakārtos prioritātēs.
0: Vēzis.
1: Palutiniet sevi dienas vidū ar kādu pauzi. Iekšējais miers ļaus atlikušo dienas daļu pavadīt maksimāli produktīvi.
0: Lauva.
2: Lepojieties ar paveiktom, citi pamanīs jūsu pūles un jūs saņemsiet sen pelnītu novērtējumu.
0: Jaunava.
1: Rūpība pret detaļām šodien atrisinās problēmu, ko neviens cits nespēja atrisināt jau ilgāku laiku.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:23 minūtes.
0: Svari.
2: Uzturiet diplomātiskas attiecības, tas šodien palīdzēs izvairīties no liekiem stresa mirkļiem kolektīvām.
0: Skorpions.
1: Pārveidojiet to, kas nestrādā. Šī diena ir ideāla, lai sāktu no jauna un labāk.
0: Strēlnieks.
2: Jauna zināšanas atnāks negaidīti. Būsiet gatavi mācīties un izmantot tās praksē jau šodien.
0: Bežāzes.
1: Sīksts darbs atmaksājas. Turpiniet iet uz priekšu un rezultāti ir daudz tuvāk nekā jums šķiet.
0: Ūdensvīrs.
2: Jums komanda uzticis jūs vīzijai, dodiet zaļo gaismu drosmīgiem projektiem un tie attaisnosies.
0: Zivis.
1: Pievērsieties tam, kas prasa radošu pieeju. Iekšējā balss palīdzēs izvēlēties skaistāko un pareizāko risinājumu.

0: Latvijas radio. Radio.
1: Latvijas radio 2.
2: Nu tā, toliņa dienas padoms, bet nu, tēma šodien tāda ļoti, ļoti tāda nopietna.
3: Diezgan nopietna, un šai tēmai šodien arī notiek, teiksim tā, tāda dažāda, nu ne dažāda, bet konkrēts pat pasākums.
2: Nu, nu.
3: Es varu tūlīt atrast. Es viņu uzspiedu vai neuzspiedu. Stradiņu universitātes slimnīcā, tam par godu šodien notiks pasākums, kur tad tiek aicināts sievietes pārbaudīties un tiek sniegts arī konsultācija šajā jautājumā, tā ir krūtsvēža
2: pārbaudi. Jā, jā. Tieši tā, ļoti nopietna tēma, par kuru ir jāpārbaudās, jāpadomā un pateikt ir jāiet dāmām un jāpaskatās, kā tur notiek viss. Nu, lūk, ģirds jau nevienmēr nenopietnas, reizēm arī nopietnas
3: ir.
2: Patriks Pētersons turpina rīt. Kādu dienu?

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Oktobris visā pasaulē ir krūts veselības mēnesis. Laiks, kad īpašu uzmanību pievērš krūts vēža profilaksei, saulēcīgai diagnostikai un zināšanām, kas palīdz cilvēkiem rūpēties par savu veselību. Stratiņa slimnīca šodien to iezīmē ar īpašu notikumu divās daļās. Pirmā daļa sāksies pulksten 13. Ar mākslinieces Ditas Lūses izstādes atklāšanu. Izstāde iecerēta kā īpaša dāvana slimnīcas pacientiem, viņu tuviniekiem un arī darbiniekiem. Iespēja slimnīcas vidē sastapties ar mākslu, uz mirkli apstāties un piedzīvot, ko ārpus ierastā ārstniecības procesa un darba ritma. Pēc tam no pulksten 14. Sāksies plaša krūts veselības pēcpusdiena. Tajā 100 sievietēm būs iespēja bez maksas nodot siekalu paraugu gēnu izmeklēšanai. Pieteikšanās šim bezmaksas izmeklējumam gan jau ir noslēgusies, tomēr arī citām sievietēm šis pasākums būs noderīgs. Sešās krūts veselības stacijās ik viens varēs saņemt uzticamu informāciju, uzdot sev svarīgus jautājumus un uzzināt vairāk par iespējām rūpēties par savu veselību. Tā Latvijas Radio redzījumā Starbrīdis teica Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas krūts slimību centra virsārsts krūts ķirurģijā Cirmais.
2: Nu, Stradiņa universitāte ir pēdējos 20-25 gadus diezgan aktīvi pētījusi pārmantotā krūtsolnīca vēža problēmu Latvijā. Un uz doto brīdi mēs varam diezgan droši teikt, ka vismaz 6% no visiem krūts vēžiem ir saistīti ar ģenētiskām izmaiņām divos gēnos BRCA1, BRCA2 un 23% no olnīcu vēžiem ir pateicoties šai izmaiņai. Un šo izmaiņu faktiski ir iespējams noteikt ar ļoti vienkāršu testu vienreiz sievietei viņas mūžā, kas maksā, nu, tāda komercena varētu būt 300 eiro, ko būtu jāiegulda faktiski katrā Latvijas sievietē 25 gadu vecumā. Līdzekļi mums pietiek priekš 100 sievietēm, bet tā interese bija daudz lielāka. Pāri pa 300 sievietes ir pieteikušās un izrādījušo šo interesi, un tas parāda, faktiski, ka sabiedrība ir interese un ir arī gatava šādam testam, jo bieži vien ir tā, tāds stereotips vai, nu, ko tad tagad sieviete uzzinās, kad ir tā ģenētiskā izmaiņa, viņa tagad satrauksies, bet īstenībā to, protams, var labāk pašām tām sievietēm prasīt, kurām ir ģimenē vairāk šie krūtsolnīca vēža gadījumi. Viņas satraucās visu laiku, tāpēc, ka, nu, vai māte, vai māsa, vai kā tante, tūs asins radinieks ir slimojis, varbūt vēlīna stadija, varbūt iznākums nav bijis labs. Tās sievietes, kuras pieteicās un kuras, diemžēl, nu, neiekļūt tajās pirmajās 100, mēs tomēr aicinām atnākt uz pasākumu, tad ir bez šī gēna. Analīzes jābūs vēl vismaz 4 lietas. Tad arī sievietes varēs speciālisti pamācīt, kā veikt krūšu pašpārbaudi. Ja nu gadījumā kaut kas atklājās, piemēram, nu,

0: Jā, jaunai sievietei, kur vēl neseņem mamogrāfijas vēstules, tad arī dzen būs uzturs speciālista lekcija, ļoti svarīgs pie veselīga dzīvesveida, lai samazinātu audzēju risku. Tad, bet tas būs tikai krūtsvēža pacientiem, kuras ir nu, pirms gada, diviem, pieciem pārcietušas operāciju. Varbūt ir kaut kādas rokas kustības problēmas. Fizioterapeita stacija būs, kur fizioterapeits nokonsultēs šo pacientu. Nu, viņai dos varbūt kaut kādu padomu, kā viņi var uzlabot kustības apjomu plecu locītavā. Un tad vēl arī dzēnu onkologi ķīmijterapeiti būs tāda stacija, kur viņi pastāstīs par ķīmijterapijas blaktēm, kuras ļoti daudzām sievietēm daļa krūts vēža, tad ķīmijterapija nepieciešama, jā, kā ar tām cīnīties, arī tāda informācija būs.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Aluksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 9:45 minūtes, 14. oktobrs ar jums kopā vēl joprojām mēs, Antra un Mārtiņš, un dziesmu spēle ir klāt zvanot pa tālruni 27211318.
2: Mhm.
1: No?
2: Ko no?
1: Tev nav ko teikt?
2: Es gaidu zvanītājs. Nē, zvanītāji ir, es gaidu tādu to skaitu lielāku, lai es ar tad varu uzspēlēt ar sevi to spēli. Stop!
1: Labi.
3: Tam, param, param, param, param.
2: Tu celsies šodien un iesipi?
1: Protams, ka es celšos. Es jau skatos uz plauktiem.
2: Kur tu gribētu? Labi, nesaki, kur tu gribētu. Tā nav labi teikt. No labi, dodamies.
1: Es eju.
2: Labrīt, Latvijas Radio 2.
4: Labrīt, Mārtiņ un Antra.
2: Ar ko mums tas prieks sarunāties?
4: Māri Sigulda.
2: Māri, prieks jūs dzirdēt. Kā ir, vai jūs mājās arī ir kāds nerakstīts noteikums, kuru nekādā gadījumā

0: drīkst neviens pārkāpt.
1: Nu, ir dažādi. Te var ņemt manu krūzīti.
0: Aha. Jums savu vietu arī pie galda varbūt ir?
1: Jā.
0: Nu,
1: jā.
0: Tas ir, tā ir svēt. Ko nevar pārslēgt radio stacijas, vai ne? Redz, kur uzskaidījām. Bet man patīk, ka tas jūsu tas atbild, nu, ir dažādi tādu, lai visiem visi skaidrs. No viens līdz seši nosauciet kādu skaitli, lai tad arī saprast, pa kuru kompaktu skrīnu šodien pārvietojamies.
1: Nu, ņemam divi.
0: Divi, labi. Sauciet vienā brīdī stop un antra stāsies tad.
1: Nu, antriņ, stop.
0: Pasties, cik jauki tev tā antriņa. O, super! Jānis Kuršēvs mums ir. Un,
1: opa, ieguldietis!
0: Nu, redz, ka Raimonda Paula dziesmas, viņam bija tāda savulaik tāda programma ar nosaukumu Sievietes vārds. Nu, tas ārkārtīgi
2: tāda bilda ļoti skaista, tā kā no kāda hamlionu rotaļām tāds.
1: Lai, Jānis, tev baig labai
0: ir. Jā, tieši tā. Un tur ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sievietes pieminētas, kurai no 1 līdz 10 spēlēsim.
1: Es jau gribētu Alisi.
0: Alisi, nevaru garantēt. Nu, nosauciet skaitli no 1 līdz 10.
1: Ai, nu labi, 5.
0: 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un es apsveicu. Piektā dziesma ir ar nosaukumu Alise.
2: Nestāsti.
0: Jā,
2: nu, nopietni.
0: Nu, izskaiti pati.
2: Parādi.
0: Nu, izskaiti pati.
2: Tiešām, nu, jā, Mārtiņš nemelo.
0: Nu, es neesmu melis, ne.
1: Super.
2: Wow, super. Nu jums ir veiksmes spēle šodien,
0: viss
2: tiešām.
1: Man jau cūkas laime.
2: Nu, tiešām. Nu, klausāmies, paldies, tā.
1: Paldies.

0: Es teiktu, ka mums visiem paveicās gan Mārim, gan arī mums, jo mums bija iespēja paklausīties šo skaisto dziesmu ar nosaukumu Alis, kur dzied Jānis Kuršēvs.
1: Tiešām ļoti skaisti skanēja.
0: Antru un Mārtiņš jums saka?
2: Atā!

ziņas 10. no rīta studijā Negras Rozenbergs. Okupanti pagājušās nakts laikā veikuši masveidīgu kombinētu triecienu Ukrainai, izmantojot uzbrukuma bezpilota lidaprātus, kā arī 39 dažādu veidu raķetes. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par 39 balistiskajām raķetēm, nosaucot uzbrukumu par demonstratīvu Krievijas necieņu pret Ameriku, kuras prezidents Donalds Trumps aicinājis uz enerģētisko pamieru. Uzbrukuma galvenais mērķis bijusi Kīvas un Harkivas apgabali un galvenokārt enerģētikas objekti. Pēc Ukrainas triecieniem Krievijas kompānijas Yandex datu centriem daudzi Krievijas iedzīvotāji vairs nevar piekļūt daļai fotoattēlu un video ierakstu. Šie dati varētu būt arī pilnībā zuduši. Vairāk Latvijas datu centru un mākoņu pakalpojumu sniedzējs saviem klientiem piedāvā iespēju datu kopijas glabāt ārvalstīs. Tas būtiski palielina datu drošību, piemēram, ja iet bojā kādu no fiziskajām iekārtām, kur glabājas informācija. Tomēr klientiem pašiem jāpārliecinās, kā tieši glabā viņu datus. Situāciju raksturo Teta datu centru.

0: centru biznesa attīstības direktors Māris Spērga.
1: Ja ir krīzes situācijas, datiem nevajag atrasties vienā valstī. Esam strādājuši ar to datu iznešanu no Ukrainas gan uz Latviju, gan uz Vāciju. Tā kā, nu, šis virziens, kā teikt, mums ir attīstīts un saprotam. Bet numur viens, tā pirmā mācība, ko arī Ukraiņi ļoti ātri veica arī savā valstī, ka 3 mēnešu laikā, principā, decentralizēja datus. Lai nav tā, ka ir viens vai divi lielie mezgli, kuru bojājas gadījumā, principā, tiek zaudēt ļoti daudz kritisko datu.
0: Tikmēr Krievijas datu centros aizvien varētu glabāties Latvijas iedzīvotāju dati, kurš šobrīd nav iespējams atgūt vai dzēst. Kiberdrošības blogeris Elvis Strāzdiņš teica, ka lietojot ārpus Eiropas Savienības esošas tiemekļa sistēmas, vienmēr jāatceras, ka tur nedarbojas mūsu datu aizsardzības likumi.
2: Uz Krieviju neatiecas mūsu vispārējā datu aizsardzības regula. Viņi, protams, pret šiem datiem izturās, kā viņi vēlās. Tur ir arī Latvijas iedzīvotāja datu, un es arī pats veicu šādu eksperimentu. Šos datus nav iespējams no turienes izdzēst. Pat ja kaut kā cilvēks piekļūst pie šiem resursiem, tur ir grūti šos datus jau kādā veidā dabūt ārā no šiem resursiem. Savukārt tiem, kam šī piekļuva ir liegta, viņi pat nevar iet un paprasīt Krievijas uzņēmumiem šos datus izdzēst.
0: Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē Latvijas radio noskaidroja, ka šogad bloķētiem resursiem mēģinājuši piekļūt vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku Latvijā, kopumā vairāk nekā 400 tūkstoši reižu. Tas ir vairāk nekā pērn, taču pieaugums esot saistīts ar lielāku bloķēto vietņu skaitu. Medicīnas vēstures muzejā šodien diskutē par zinātnes vēstures kritisku izvērtēšanu Latvijā, tostarp represīvās psihiatrijas mantojumu. Diskusijā antropoloģijas, bioētikas, medicīnas vēstures un filozofijas eksperti apspriež, kā rīkoties ar pagātnes pētījumiem, kuru mantojums šodien raisa nērtus jautājumus. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
3: Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja rīkotā diskusijā šovakar dažādu jomu eksperti pārunās nepieciešamību pārvērtēt zinātnes mantojumu Latvijā. Muzeja izstāde nepieskaitāmie ir vērsts uzmanību gan uz eigēnikas ideju ietekmi starpkara Latvijas medicīnā un zinātnē, gan uz Latvijas ārstu līdzdalību represīvās psihiatrijas slēdzienu sagatavošanā padomju posmā. Tāpat plānots diskutēt, kā kritisks pagātnes izvērtējums ir iekļaujams arī augstskolu programmās, pētniecībā, kā arī muzeju un izstāžu darbā. Pasākums sāksies pulksteni 5:00 un ar īsiem referātiem uzstāsies Signe Mežinska, Jānis Vētra un Igors Gubenko. Savukārt diskusiju vadīs Klavs Sedlinieks.
0: Bet tieši pat labanē kultūras centrā Siguldas Devonsē sākas rakstnieka un dramaturga Anšlava Eglīša 120. Jubilējai veltīta personisko stāstu konference Anšlavs un es starp vārdu, otu, skatuvi un ekrānu. Šodien atklāja arī izstādi Anšlavam Eglītim 120, kas ļaus iepazīt viņa dzīvi un radošo mantojumu. Konferences programmā aptver 4 tematiskos virzienus – literatūru, mākslu, teātri un kino. Ar saviem stāstījumiem uzstāsies 5 lektori, kuri katrs no savas profesionālās pieredzes atklās Eglīša personības un daļradas daudzveidību. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 91%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Lēns dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē, no dienas vidus Kurzemē rietumu ziemeļā rietumu vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks no dienas vidus brīžiem līs. Pūtīs mērens dienvidu vējš, pēcpusdienā brāzmains gaisa temperatūra, dienas laikā ap 10 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
6: Latvijas sabiedriskais mēdījs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zeiniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:15 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.
7: No pirmdienas līdz piektdienai. Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00.

Labrīt, labdien, esiet sveicināti un tiešām rožu aromātu un, protams, arī latviešu estrādes žanra burvību jums tikko atgādināja Maija Lūsēna kopā ar apvienības Zodiaks Jāņa Lūsēna dziesmā par mīļākajām puķēm. Un rudens rozes, protams, turpina priecēt savus saimniekus un arī tos laimīgos, kurām tās tiek dāvinātas jau pagaidām, jo laika apstākļi mūs šajā ziņā lutina, nav vēl īpaši zemes temperatūras, kaut arī šorīt jau bija konstatēta negatīva gaisa temperatūra, nu, tas gan tiesa vēl pagaidām nav tā īsts kāris visu Latviju. Bet, nu, par visu Latviju skan Latvijas Radio 2 zelta graudu laiks arī trešdienā 14. oktobrī studijā Daiga Mazversīte un tikko skanējusī bija 7. Populārākā 1991. Gada mikrofona aptaujā. Es jau vēloši ieskatos šajos sarakstos, lai arī atgādinātu jums vārdi par to, kas bija modē, ko klausījāmies arī pagājušajā gadsimtā. No šī gadsimta gan nāks, protams, arī virkni melodija jau šajā stundā. Pulkstenis šobrīd ir

Tad 11 minūtes pāri 10, un pēc minūtēm 20 un vēl mazliet 13. vērtīgākā aptaujā Muzikālā banka 2019. gadā. Bet ja esat Jāņa Lūsēna Daļradas cienītāji, tad varbūt gribat kopā ar viņu izdzīvot čaku, un tas būs iespējams 24. oktobrijā Lūksnes kultūras centrā kopā ar Jāni Lūsēnu. Muzicēs viņa trio, tas ir Jāņa Dēls, Jānis Lūsēns juniors, Harijs Gutmanis, dziedās Jānis Razdiņš un arī Zigfrīds Muktupāvels, kas apsolījis atskaņot arī šo un to ar savu brīnišķīgo vijoli. Un koncertu grafiks, protams, arī šīs nedēļas otrajā pusē ārkārtīgi bagātīgs, piemēram, koncertu cikls bija tāds gadījums, mums gan brīnišķīgie piedzīvojumi, gan stāsti, gan, protams, arī šo dziedoņu populāras melodijas, tad viņu repertuāri izpildījumā. Olga Rietska, Normunds Rutuls, Normunds Jakuš Onoks un Mārtiņš Kanters 16. Oktobrī Tukumā un dienu vēlāk Ogre sarīkojums būs tātad Ogres kultūras centrā bija tāds gadījums. Dalībnieku sastāvs ir mainīgs no reizes uz reizi, nu tā kā tur grūti pat prognozēt, kurš uz kur pilsētu dosies visiem jāsako, ir līdzi afišā. Un vēl, protams, jāatgādina, ka grupa Dzels Vilks uzsāk savu 35 gadu svinību koncertu turnē Valmieras kultūras centrā 17. Oktobrī pirmais koncerts, pēc tam plānā Sampe, Jēkabpils, Ulbroka, Jelgava un Cēsis. Un runājot par šo te pasākumu sēriju, bija tāds gadījums, tad tur pavadījumu visiem runātājiem un dziedātājiem atskaņo, tā teikt, gadījuma orķestris, kur sastāvā arī šī koncerta idejas autors Jānis Strasts, savukārt bazitāru spēlēs Aivars Meijers, kurš būs viesis arī ciklā nošu atslēgā jau šosvētdien, lai pastāstītu par saviem muzikantu piedzīvojumiem, sākot ar Daugavpils grupu Stikls, kur solis bija Andris Baltats un arī Andris, protams, Čakls koncertētājs allaž aicinot savu talkā Aivaru Meijeru, kura jāsaka, koncertu grafiks ir tik bagātīgs, nu, ka vienā raidījumā droši vien nespēsim visu izskatīt. Ar bagātīgu koncertu vēsturi var lepoties arī nākamās dziesmas autors un izpildītājs, tas ir Juris Pavītols šoreiz kopā ar Matīšu ansambli Saime. Es lūdzos un nezinu, vai lūgt vai nē, bet nu gan jau tāpat piepildīsies. Būs jauka diena šodien, lai veicas visās gaitās.

Atsūk Kaivara Hermaņa lieganais retro tevo ar Grīnbergu sniegumā Raļņa Zaķevi jūlu solo 10 un 23 pārējām uz šo gadsimtu četri vēji vēl tevi mīlēt pēc tam Sandra Ozolīte un Gunārs

0: bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: 10:27 un pret sāpēm, protams, līdz arī laba dziesma. Varbūt šī tava puķa ar Ārijas Elksnes dzeju Hariju Užanu dziesmu izpilda Sandra Ozolīte.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Septembrā jubilāra Gunāra Frenfeldā dziesma Tu neji prom no savas rozes radīt jau 70. Šoreiz Mirds Zīvers sniegumā 10 un 33 Imants Ziedoņdzeja.

0: Pēc 20 minūtēm 11, kad mūsu ēterā atkal jaunākās ziņas, un, kā savulaik teica Čikāgas piecīšu vadītājs Alberts Leksdiņš, tad tikko skanējušās dziesmas vakardienas vīnas autors Juris Streiguts esot pazudis izgaiss kaut kur Amerikas plašumos. Bet, nu, viens no Čikāgas piecīšu dalībniekiem kādu laiku viņš tiešām bija. Tūdēļ izstēlē pārcamies 1971. Gadu arī tiem, kas to nav piedzīvojuši, varbūt jāizstēlojas, kāds bija rudens togad, to apdziedāja dziesmā atkal rudens Valters Kaminskis un dzejnieks Iedons Purvs. Zigfrīda Račiņa, paskainais baritons, pēc tam aminātā ar dziesmu no Muzikālās bankas 2019. Gada vērtīgāko tabulas.
1: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Viens vecs, labs gabals.
2: 10:49 Rīgā plus 9 grādi un nosiedam kopā ar diviem Jāņiem. Grodumu un Rībenu, pēc tam Viktors Zemgals un Māra Krievkalne.

Jā, no Slaukas Viedri pēc Viktora Zemgala izpildītā rock'n'roll Carol. Un, nu, Māra Krievkalna palīdzēs mums atvilkt elpu un neilgi pirms jaunākajām ziņām 11.10 un 54 arī nākamajā stundā. Zelta graudi!

0: Ziņās 11. no rīta studijā Negras Runbergs. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistara pieteikuma tā dēvātajā kokrūpnieku lietā. Skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Satversmes tiesa secinājusi, ka apstrīdētie akti ir juridiski saistoši vienai institūcijai publisko tiesību subjektu ietvaros un ar tiem nav tieši uzdots veikt kādas darbības ārpus valsts pārvaldes. Turklāt tie neregulē nenoteiktu skaitu situāciju un nav piemērojami vairākārt. Tādējādi apstrīdētie akti nesot normatīvi akti, kuru izskatīšana būtu piekritīga satversmes tiesai saskaņā ar tās kompetenci. Veselības nozarei nākamajam gadam papildu nepieciešami vairāk nekā 826 miljoni eiro. Mediķi teica, vajadzība ir daudz un pienācis pēdējais laiks risināt vairākas nozīmīgas problēmas. Vai nākamā gada budžetā visiem plānotiem veselības jomas pasākumiem to starp lielajām slimnīcām pietiks naudas, skaidro Finanšu ministrijas darba grupas vadītājs Gunters Vītols.
1: Iespējams, ka kāda daļa arī būs jāpārskata, tāpēc, ka nu, tā nauda jau viņa neatrodas jūsu stumbenītē vai zem grīdlīsts. Viņas vienkārši nav. Mēs pieņēmām teiksim, lēmums par to, ka mēs to gribam finansēt, bet ja mēs to nevarēsim, tad mums būs jāsaka, ok, tad mums būs nedaudz jāatliek. Nu jā, tie ir 100 miljoni, un ja tie 100 miljoni, teiksim, netiks atrast citur, nu tad mums šī reforma varbūt būs jāatliek, bet tas nav lēmums, tā ir vienkārši tāda matemātika, kamēr nav naudas, tikmēr nav virzības.
0: Ārvalstīs okupanti pagājušās nakts laikā veikuši masveida kombinētu triecienu Ukrainai, izmantoja 39 dažāda veida raķetes un 100

0: M28 bezpilota lidaprātus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt tikai 4 raķetes un 115 lidrobotus. Diemžēl reģistrēti trāpījumi 22 vietās. Uzbrukuma galvenais mērķis bijusi Kīva, Kīvas un Harkivas apgabali un galvenokārt enerģētikas objekti. Okupantu triecienā Kīvai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 3 cilvēki, vēl 21 ievainots, tā paziņoja Kīvas mērs Vitālijs Kličko. ASV senatori no Republikāņu un Demokrātu partijām aicinājuši prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. 12 senatoru paziņojumā uzsvērts, ka Maskvai tiek dota iespēja brīvi pārdot Krievijas dīzeļdegvielu globālajos tirgos, un tas nenoliedzami kaitēšot amerikāņu drošības interesēm. Turklāt to varot uzskatīt par Ukrainas tautas nodevību. Tikmēr Trumpa tuvākajās aprindās notiekot diskusijas par to, vai ļaut tiešraidē pārraidīt Nidala Hassana nāvis sodu izpildi nošaujot. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets ir nolēmis rīkot publisku noziedznieku nošaušanu, un tas ir raisījis ļoti pretrunīgas reakcijas. Lai arī prezidents kopumā atbalstot nāvessodu izpildi, Trumps neesot zinājis, ka Nidals Hassans ir daļai paralizēts. Tāpēc tagad rodas jautājums, kā tad šo te lietu virzīt tālāk. Nidals Hassans ir bijušais ASV armijas psihiatrs, kurš 2009. Gadā Fort Hoodā medicīnas ēkā nošauja 13 amerikāņu karavīrus, un paralīze viņam iestājās pēc tam, kad aizturēšanas laikā viņam trāpīja mugurā.
0: Vēl Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli ar cukuru saldinātiem dzērieniem un šodien gaidām tā pieņemšanu valdībā. Tā paziņojusi Vācijas finanšu ministrija. No nākamā gada jūlija dzērieniem, kur sastāvā ir vismaz 5 grami cukuru uz 100 ml, noteiks 26 centu nodokli. Ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukuru uz 100 ml, nodoklis pieaugs līdz 32 centiem. No nodokļa būs atbrīvoti uzņēmēji, kas saražo mazāk nekā 1 miljonu litru cukurotu dzērienu gadā. Finanšu ministrs Lars Klingbeils no Sociāldemokrātu partijas vēlas, lai šīs nodoklis gan palielinātu ieņēmumus federālajā budžetā, gan pamudinātu ražotājus samazināt cukura saturu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 10 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņēns, laiks valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Lēns dienvidu vējš piekrastē brāzmaiņas no dienas vidus kurzemē rietumu un ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņēns, laiks no dienas vidus brīžiem lietus, mērens dienvidu vējš pēcpusdienā brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra ap 10 grādiem.
2: Latvijas Radio 2.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
5: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, sveiki, vēlreiz 3. 14. oktobrī Mīla Sakorts un Žoržs Siksne. Es domāju, ka visiem raisīja patīkams emocijas smaidas ejā iesākot otro zelta graudu stundu. 9 minūtes pāri pulkstene 11. Jā, dziesmiņa no filmas Tās dūlās Paulīnas dēļ. Un, domāju, daudziem skatītājiem šīs filmas atspriekšā uzausti jaukās ainas un atmosfēra. Jā, nu, protams, arī cerams jaunās paudzes klausītāji ir šobrīd pie saviem radio uztvērējiem, viņiem tad arī pa dziesmai no muzikālās bankas vērtīgāko saraksta, bet savu lektoriju, protams, turpināšu pēc brīža. Atgādinot, ka rudens vakaros tumšs kļūst ar vien agrāk, līdz ar to gribas kaut kur pulcēties, sevišķi kādā jaukā telpā, siltā atmosfērā un koncerti ir kā radīti tam, lai jauki pavadītu šos vakarus, protams, nedēļas nogalē, jo sevišķi daudz šādu iespēju, piemēram, grupa Roja ciemosies 17. Oktobrī šo sestdienu Liepājas Latviešu biedrības namā ar koncertu programmu pie galdiņiem Laternu stundā un Juris Ostrovskis turpina svinēt 20 gadu mūzikā jubilēju, tas notiks Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā 18. Oktobrī koncerts sākums pulksteni 14. Nu, Nivo Fominas arī joprojām uz skatuves veseli divu koncertu plānot viņam svētdienas lampes kultūras pilī, nu jā, kārtīga, vīrišķīga rokmūzika ļoti daudziem iet pie sirds, bet ja esat Imanta Kalniņa daļredz cienītāji, tad šo sestdienu 17. Oktobrī 6. Vakarā Liepājā Mākslas galerijas Romas dārs Berčī zālē grupas Jumis koncerts prezentējot Kalniņa mūzikas albumu Kad es tev mīlu, un šis nav tas Jumis, kurā solists ir Uģis Roze, bet gan apmēram ap to pašu laiku pagājušā gadsimta 80. Nogalē tapis kvartets Guntars, Rolands, Biruta un Krista ar akustiskiem instrumentiem, kas kopā muzicēja jau vairāk kā 35 gadus. Nu tā pavisam īsi, jā, grupas Vaidau koncertu laikam nesagaidīsim arī šogad festivālā Bildes un Bildes jau sāks arī šo sestdien ar koncertu bērniem. Bet, nu, Vaidava par kaķi, rudenīga tēma un Egila Plauža dzēja. Turmākajās minūtēs dzirdēsiet gan Līvus, gan Margarita Vilcāni, Marīno Ūmovu, kas šodien viešņā programmā ceļojums Latvijas Radio 2 ētrā uzdziedās arī Aija Andrejeva un citi. Lai jauka diena!

0: Jā, nu ir jau, protams, arī ziedi, kas nevīst, bet, nu, cerams, ar jūsu puķēm būs viss kārtībā, kad 17. oktobrī dosieties uz Lielaudzes tautas namu, lai baudītu koncertu Skani mana dziesma, kurā uzstāsies Latvijas sirdziesmas laureāte Aija Leksdiņa Jura Pavlo muzikālajā pavadījumā. Jā, man liekas, ka tāda reta iespēja baudīt aizsniegumu, tāda Lielaudzes tautas nams šo sestdienu. Jā, mums joprojām trešdien, 14. oktobris, 11 un 19 minūtes, un zied, protams, noderēs arī, kad apmeklēsiet Marijas no Umavas koncertu sēriju. Mans tik ļoti, ļoti veltījums Jānim Peteram. 1. novembrī pirmais koncerts Ventspilī, pēc tam Rēzekni Liepāja, un Marija šodien viešņa mūsu programmā Ceļojums Latvijas Radio 2 ēterā, un viņas balss jau tūdaļ Zelta graudos pēc Marijas Viktora Slapčēnoks.
1: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.

Jā, šāds zelta grauds, nu, tiesa, zelts jau nesūbē. Es domāju, tas sakāms arī par šo skaisto dziesmu. 11.31 un padziedam kopā ar Paltietu un Kristapu Rūķītu par Smilšu rausi. 12. ziņas, pēc tam Ēriks Loks un trešdienas mūzika Latvijas Radio 2 viņos.

Pūkstoņi rāda 11:38, ja vējš, nezinu, vai raudās, varbūt pūtīs brašāk, lai kļūtu sausāks un labs laiks, cerams, būs arī rīt, kad notiks Ilzes Kalves grāmatas prezentācija. Ilze ir kādreizējā grupas pamatinstinkts soliste, mūzikas autore. Šobrīd darbojas LSM Latvijas televīzijas ziņu dienestā un savā grāmatā viņa aprakstījusi ir pagājušā gadsimta 90. Gadu deju mūziku un šo pasākumu aizkulises. Jā, būs interesanti un pamatinstinkts jau tagad.

Apvienības kakao bazģitāris Aivars Meijers viesis šo svētdienu ciklā nošu atsāga, lai pasāstītu par saviem muzikanta piedzīvojumiem spēlējot bazģitāru un kontrabasu. Bet nu, Zeltgraudas turpina neparasts duets. Ai Kukule un Imants Vanzovičs Jāņa Poriešu dziesmā ar Māru Čaklādzei 1979.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Zelta graudi.

Cerams, kļuva ap sirdī vēl siltāk klausoties šo jauko dziesmu Zigmu un Lorenza sniegumā. Bez 10 minūtēm 12 un vēl lai Andrejeva Norbumbiera un Rokenberīs ar saviem zeltgraudiem trešdienā. Tu klausies Latvijas Radio 2 studijā Daiga Mazvērsīte. 11:50.

0: viens vecs, labs gabals.
1: Jā, nu cerams, ar smaidu sejā arī klausīsieties šo dziesmu. Un paldies par uzmanību zelta graudu klausītājiem, saka Negmaz versija. Pēc ziņām Ēriks Loks būs šeit studijā un priecēs jūs ar trešdienas mūziku. Atā!

0: Ziņas 12. studijā Egris Rozenbergs. Šodien notiks lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde. Valsts kancelija atklāja, ka sēdē plānots pārrunāt aktuālo investīciju projektu virzību, īpašu uzmanību pievēršot aizsardzības jomai. Tāpat sēdē iecerēts lemt par nepieciešamo atbalstu rūpniecisko spēju stiprināšanai aizsardzības jomā. Plānots arī izskatīt atbalsta risinājumus Latvijas austrumu pierobežai, kā arī citus aktuālus jautājumus, kuru risināšanai nepieciešama koordinēta valsts institūciju iesaiste. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtē četras iedzīvotāju iniciatīvas par algu atklātību, amatu savienošanas ierobežošanu, partiju finansēšanu un amatpersonu atbildību. Katra portālā Mana balss LV savākusi vismaz vajadzīgos 10 000 pārakstu. Deputāts spriež vai un kā šos priekšlikumus īstenot. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Viena no iniciatīvām paredz valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapās ik mēnesi publicēt darbiniekiem izmaksātu atlīdzību kopā ar viņu vārdiem un uzvārdiem. Otra rosina liekt amatpersonām ielaikus ieņemt vairākus apmaksātus amatus publiskajās institūcijās. Trešā aicina apturēt valsts finansējumu partijām, kuru biedri politiskajā darbībā noliec Latvijas okupāciju, attaisno Krievijas genocīdu vai vēršas pret Satversmes pamatvērtībām. Savukārt ceturtā paredz noteiktos gadījumos prasīt atmaksāt saņemto atlīdzību amatpersonām, kuras no amatā celtas par pārkāpumiem.
0: Ukrainā aizvadītajā naktī pēc visas spriežot ierobežota vairāku Starlink interneta termināļu darbība. Par to paziņojis Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Bezkresnovs. Ukraiņa aizsardzības spēki par šo ātruma ierobežojumu kustībā esošiem Starlink termināļiem nesot brīdināti. Tas izraisīs vairāku misiju pārtraukšanu. Acīm redzot, šī rīcība nevar būt nejaušība un ir saistīta ar pašreizējo politisko situāciju, piebildes Bezkresnovs. Par dažiem ierobežojumiem ziņots jau vakar vakarā, tātad faktiski tas noticis vienlaikus ar šorīt notikušo Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu izteikusies amatpersona. Indijā Gangas upē apgāžoties laivai, nebojā gājuši vismaz 13 bērni, apaziņojušas amatpersonas. 6 cilvēki izglābti, to starpā 2 bērni, kuri atrodoties kritiskā stāvoklī. Laiva, ar kuru bērni devušies uz hinduistu svētkiem, apgāzusies vakar vakarā valsts austrumos. Kāds aculiecinieks pastāstīs, ka laiva bijusi maza, pārpildīta ar cilvēkiem un nevisai labā stāvoklī. Par sportu viens no Latvijas labākajiem šosejas riteņbraucējiem Krīsts Nēlēns uz 3 gadiem pagarinājis vienošanos ar NSN vienību. Par to paziņojusi pati komanda. Nēlēns šajā komandā startēja jau kopš 2017. Gada. Sezonas beigu daļu viņam izbojājusi smaga ceļgala trauma. Latvijas radio sportists gan atzina, ka atlapšana norit raitī.
2: Atlapšana notiek ļoti, ļoti labi, ļoti veiksmīgi. Esmu atgriezies jau uz rīču, ka var aizvadīt jau, teiksim, gandrīz vai jau pilnvērtīgs treniņus. Viss ir noritējis pēc plāna, teiksim, tā atlapšanas ziņā, bet jā, šis posms pēc Tour de France nav bijis tas pats vienkāršākais. Teikšu tā, tā ir dzīve un citreiz dzīve tev piespiež nedaudz likt to soli atpakaļ un atpūsties.
0: Vēl Igaunijā šodien no 3 dienām 10 minūtes pārbaudīs trauksmes sirēnas, un tās iespējams varēs dzirdēt arī Valkas novadā, tā informē krīzes vadības centrā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaismitrums 81%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ik paliekam lietus. Lēns dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundēm, no dienas vidus kurzemē rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā arī būs lielākoties mākoņains laiks, no dienas vidus brīžiem līs. Mērens dienvidu vējš, pēcpusdienā brāzmains, gaisa temperatūra ap 10 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
3: Naktī uz ceturtdienu laiks būs visai mākoņains un vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnām vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 3-8 grādiem, bet par kādu grādu vairāk būs piekrastē. Dienā savukārt būtiski nokrišņi nav gaidām un debesis tikai daļai aizklās mākoņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 9-14 grādiem. Arī nedēļas izskaņā gaidāmas mērenas siltas dienas, dzēstras naktis un nedz piekdiena, nedz arī sestdiena nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.
4: Latvijas Radio 2.
5: 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
6: Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:15 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM.lv.
5: Latvijas Radio 2. Dienā.

Un 11 minūtes brīdis, kad sasveicināmies cienītie klausītāji ar jums Latvijas Radio 2 dienas programmā. Ar jums kopā Eriks Loks līdz pulksten 15. Pulksten 15. Programma ceļojums, un tur jūs uzrunās Kaspars Markševits. Bet mums 3 stundas kopā veicamas, un jā, tiku izskanēja grupas Eolikas dziedātais Rudens dārs, dziesma, kurai mūzika rakstīs Viktors Zemgals un vārdus rakstīs Ilona Stepānova. Jā, skaista dziesma par rudeni, kuru mēs šobrīd pilniem maukiem, lielām saujām baudām. Jā, lapas jau krīt zemē un braucot ar velospēdu pār Rīgas ielām. Arvien uzskatāmāk un uzkrītošāk rudens lapu paklājs par sevi liek manī. Tāpēc visiem tiem, kuri arī brauc ar velospēdu, braucam visi uzmanīgi un lietojam atstarojošās lampiņas un esam kārtīgi un neskatāmies telefonā, nebraucot ar velospēdu, ne arī ejot ar kājām.

trotuārus ir bīstami. Tā, daudz un dažādas padomas esmu sniedzis, tagad kārta klausīties dziesmas, lai jums brīnišķīga diena šajā 14. oktobrī.

0: Mūzikālās bankas seifa durtiņas 12:22 minūtēs izskan grupas Citi zēni. Seifā noguldītā dziesma Zimbabve. Klausāmies šīs Mūzikālās bankas dziesmas un domās jau esam 30. Janvārī 2027. Gada 30. Janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā. Tur notiks fināls šovs, kurā uzzināsim tad šī gada pašu krāšņāko dziesmu pēc jūsu vērtējuma cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Latvijas Radio 2.

Dziesma neizturami, grupas Alu Alu sniegumā. Pati grupa Alu Alu arī ir šīs dziesmas autori. 12 un 31 minūte turpina autobus devesīs ar Līlijomu dziesmu.

Ārkārtīgi labs padoms mums visiem, jums cienītie klausītāji un arī mums, Latvijas Radio 2 darbiniekiem, liekam bēdu zemakmeņu un pāri ejam dziedādami. Nu, dziesmu mums ir daudz, 24 stundas diennaktī skan šīs dziesmas un es ceru, mums visiem sagādā milzīgu prieku. Tūdaļ turpinām programmu 12.41 minūtē dziesmu Zīlīte dziedās muzikālā apvienība Rudens vēju muzikants.

Roze Parīzei, tāds dziesmas nosaukums šo Rozi Parīzei, vārdos tērpis Jānis Peters, mūzikā Raimonds Pauls, bet šo dziesmu mums tikko dziedāja Marija Naumova. Starp citu, šodien programmā ceļojums Marija Naumova viesosies rubrikā Ceļojums nākotnē. Tas pēc pulksten 16. Šī rubrikas izskanēs mūsu vilnī. Turpin Lucele, meitiņas dziedājām!

0: Jāiet pašam uz Munameģi un, mīļa draugi, pašiem jums ir jāklausās dziesmas, kuras skan Latvijas Radio 2. Vēl viena dziesma un tad ziņas!
1: At

0: Latvijas radio ziņas vienos dienās studijā Uģis Lībietis. Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistara pieteikuma tā dēvētajā koprūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Satversmes tiesa secinājusi, ka apstrīdētie akti ir juridiski saistoši vienai institūcijai publisko tiesību subjektu ietvaros, un ar tiem nav tieši uzdots veikt kādas darbības ārpus valsts pārvaldes. Turklāt tie neregulē noteiktu skaitu situāciju, un nav piemērojami vairāk kārt. Tādēļ apstrīdētie akti nav normatīvi akti, kuru uzskatīšana būtu piekritīga satversmes tiesai saskaņā ar tās kompetenci. Lēmumu pamato satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
1: Ar šo lēmumu tiesa ļoti skaidri nodalīja, kādas ir tiesai kompetences un kur ir tie subjektu loki. Principā uz turpmāko rīcību, manuprāt, vairs nevajadzētu būt jautājumu, vai ministru kabineta protokola lēmumiem ir ārējā normatīvā akta status vai veids, vai tomēr tas ir individuāls tiesību akts satversmes tiesas likuma izpratnē. Un jā, nav veltīgi tiesiskuma problēmai. Ir pievērsta uzmanība, tiesa satversmes tiesā šo lēmumu visu salika pa plauktiņiem, kas ir kompetence, kur ir subjektu loki, un ceram, nākotnē vairs šādu jautājumu nebūs.
0: Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pirmajam lasījumam parlamentā ir atbalstījusi Zaļo un Zemnieku savienības deputātu iesniegtos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Tas paredz nostiprināt Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumu saglabāšanu kā nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes. Vienlaikus komisija nav atbalstījusi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sagatavotos līdzīgi mērķi grozījumus. ASV satelīta uzņēmums SpaceX ir ierobežojis Starlink darbības ātrumu Ukrainas frontē, tāpēc tās armijai šonakt nācies ierobežot savas aktivitātes frontē. Ukraina jau otro dienu no partneriem nesaņem informāciju arī par balistiskajām raķetēm, kas lido uz Kijevu, bet Krievija šonakt atkal īstenojas kārtējo plašo raķešu un kaujas dronu uzbrukumu Ukrainas enerģētikas objektiem. Raķešu uzbrukumā Kijevas Desņanskas rajonā ievērojami postījumi nodarīti vienai daudzstāvu dzīvojamai mājai, kur izdeguši vairāki stāvi. Izpostīts arī vairākas apkaimes mājas. Lūk, atsliecinieku stāstītais.
2: No sākuma bija pirmais sprādziens. Es piegāju pie loga un atvēru to. Bija tik liels sprādziena vilnis, kas bija redzams pāri šai mājai. Liesmas lidoja gaisā. Gaisa trauksme sākās, kad nogranda otrais sprādziens.
3: Aptuveni četrām ēkām ir nodarīti postījumi. Vislielākie postījumi ir šajā ēkā. Šeit ir zināms par vienu bojāgājušo. Glābšanas darbi turpinās, ceram, ka nebūs vairāk nogalināto, lai arī to nevar izslēgt. Lūdzamies!
0: Bet Vācijā ir sācies tiesas process pret bijušo Ukrainas armijas virsnieku Serhiju Kuznetsovu par gāzesvodu Nord Stream spridzināšanu Baltijas jūrā. Tiek uzskatīts, ka Kuznetsovs vadīja grupu ar nirējiem, kas 2022. Gadā sarīkoja vairākus sprādzienus, faktiski pārtraucot gāzesvodu darbību. Kuznetsovs tika aizturēts pagājušajā gadā Itālijā un ir izdots tiesāšanai Vācijā. Viņš tiek apsūdzēts kara noziegumu pastrādāšanā, uzbrukumā civilajai infrastruktūrai un sprādzienu sarīkošanā. Viņa advokāti ir vairāk kārt neveiksmīgi cenšies apstrīdēt Vācijas jurisdikciju pār šiem sprādzienu izmeklēšanu un visticamāk norādīs, ka šis ir bijis leģitīms mērķis Ukrainas cīņā pret Krievijas iebrukumu. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 10 grādu, pūš dienvidu vējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet gaisa mitrums 79%. Nākamajā naktī Latvijā būs mākoņains, vietām iespējams lietus un Kurzemē jau līdz stipri. Daudzviet veidosies migla un tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem. Vējš būs lēns 1 līdz 5 metri sekundē, nakts pirmajā pusē jūras piekrastē vēl ziemeļu rietumu vējš 5-10, brāzmās 15-16 metri sekundē. Gaisa temperatūra nākamajā naktī plus 3, plus 8, piekrastē 8-11 grādi. Savukārt rītdienā jau vietām skaidrosies, lokāli iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs no 9 līdz 13 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Ir sākusies stunda, kuru mēs dēvējam par labas apetītes vēlēm koncertu. Esiet sveicināti, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji. Ir 14. oktobris. Arī šajā stundā kopā ar jums Ēriks Loks. Un visu pirms labas apetītes vēlēm koncertu sākot vēlos apsveikt visus tos ļaudis, kuriem 14. oktobris ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā novēlu jums visu to labāko un krašņāko, gan šajā dienā, gan visās turpmākajās dzīves ceļu staigājot. Kalendārā skatāmies, kas tad tur rakstīts šodien, 14. oktobrī, diviem vārdiem vārda diena – Vilhelmīne un Minna. Sveicam un suminām visas Vilhelmīnes, visas Minnas vārda dienā, daudz laimes vārda dienā. Ņemam palīgā arī Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, un tur ir vēstīts, ka Latvijā reģistrētas 166 Vilhelmīnes un 28 Minnas. Vēlreiz daudz laimes vārda dienā. Un kā jau ierasts, ieskatāmies arī grāmatā, kuru radīs Gunnars Treimanis, kurai nosaukums vārdi to noslēpums atklāja, un lūkojamies, kā skaidrojums tad nu ir šīs dienas vārda dienas gaviļniešu vārdiem. Vilhelmīne, viņai ir stingrs pamats zem kājām, tāpēc laimes brīžos var būt patmielīga, būt par aizbildni, tāds ir viņas hobijs. Vilhelmīnei brīžiem var zust humora izjūta, viņa ir taupīga un kārtīga, neatlaidīga mērķa sasniegšanā, ciest nevar sliņķus. Un Minna, ražana sieviete, zina, ka pasaulē uz priekšu var tikt tikai ar diplomātiju, laimiem un veiklību. Un Minna neskopojas laiš darbā visus šos ieročus.

Ķeramies klāt jūsu sūtītajām vēstulēm. Pirmā vēstule, kurā tiek sveikti Kristers Kravinskis un Justīne Kravinska. Papīra kāzas ir tikai sākums, kad laiva peld pirmo reizi. Atceraties, cik vāji un kautrīgi tā peld, taču pārliecinoši uzņem apgriezienus. Tāpat arī laulībā ar katru gadu paliek arvien pārliecinošāk, lai ikdienā netrūkst smaidu, mīļu cilvēku, jauku pārsteigumu un tādu brīžu, kuras gribas saglabāt atmiņā uz ilgu laiku. Un Kristeru Kravinski un Justīnu Kravinsku sveic mazā fane Antriņa. Un divas vēstules, kurā tiek sveikta viena gaviļniece, un tā ir Liene Tropa Barkavā. Lai dzimšanas dienā saules maina, lai laimes katru dienu gaida, lai sirdī mīlestība zied un skaisti sapņi piepildās ikvien. Liene, sveicam tevi dzimšanas dienā pārsteigumiem skaistu dienu. Un Lieni Tropu Barkavā sveic māsa Vineta ar ģimeni. Manam sveicienam noteikti pievienosies arī mamma, māsa un brāļi ar ģimenēm. Un Lieni Tropu Barkavās vēl vienā vēstulē sveic šādiem vārdiem. Sūtam mīļus sveicienus mūsu Lienei dzimšanas dienā, lai jaukiem pārsteigumiem bagāta svētku diena. Un sveicienu sūta Vineta un Līga.

13:20 minūtes rāda pulkstens, turpinās labas apetītes vēlēm koncerts šajā trešdienā. Nākamā vēstule, un tur rakstīti sekojoši vārdi. Skaisti rudens zelta lapu dzimšanas dienas sveicieni, lai aizskan uz alūksni melnavietei Ritai Žukai. Rita ir sirsnīga, aktīva un darbīga Malnavas koledžas pensionētā skolotāja. Ritiņ, esi tikpat jauka un forša, kā mēs tevi zinām, lai daudz jauki, kopīgi dzīves brīži kopā ar Pēteri un garšīgu svētku torte un Ritu Žuku sveic Inta un tavi tuvie malnavieši. Nākamā vēstule un tajā sveicien adresēti Brigitai Siliniecei Suntažos. Daudz laimes dzimšanas dienā labu veselību, izturību. Sūtam bučas māsim un Brigitu Silinieci Suntažos sveic Inga ar ģimeni, Anda ar ģimeni un tavi tuvie. Un vēl viena vēstule, kurā tiek sveikta Santa Vanga Ugāles muižā, lai apkārt labi draugi un katra diena nes kaut ko labu. Un Santai Vangai Ugāles muižā visu to labāko vēl savējiem. Kā

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Ķeramies pie nākamajām vēstulēm un tajās rakstītajiem sveicieniem. Vēstule, kurā tiek sveikta Vilhelmīne Daugavpilī. Un sveicienā rakstīti šādi vārdi, mīļo māsiņ, sirsnīgi sveicu vārda dienā. Tava siltā sirds un tavs tūms ir īsts zelts, lai bagātīgi klāts galds un smaids tavā sejā. Un Vilhelmīni Daugavpilī vārda dienā sveic Rita. Sveiciens Anitai Bērziņai Zalves pagastā. Gribu mīļi sveikt bijušo novadnieci, mammīti, sieviņu un mūsu omīti ar pagājušo jubileju. Mēs tevi visi mīlam un sūtam bučiņas. Paldies, ka tu esi pati foršākā un līdz 100. Un Anitu Bērziņu Zalves pagastā sveic Jurģis, vīriņš, tavi mīļie bērniņi, mazbērniņi no Rīgas un no tālās Īrijas, meita ar ģimenīti un visi tavi mīļiem.

Vēstule, kurā sveicieni tiek sūtīti Jurim Turbīnijam, Vecbebros un Aivariņam Lielvārdē. Un sveiciena vārdi ir šādi, lai jauka un izdevusies trešdiena un veiksmi darbos, un lai labs garastāvoklis. Un Jura Turbīnija un Aivariņa sveicējs ir Saņķiks Rīgā. Velga Gulbina no Jērcēniem tiek sveikta un suminēta. Šodien savu dzimšanas dienu svin Velga. Vēlam viņai labu veselību un izturību turpmākos gadus, lai piepildās viss iecerētais. Vēlam jauku un saulainu šo dienu. Un Velgu Gulbinu Jērcēnos sveic Anika ar ģimeni, Anikas mamma, Rita un Vitālijs.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Lūkojamies nākamajā vēstulē, tur rakstīti šādi vārdi – sveicieni Inesei Freimanei dzimšanas dienā. Inese, lai dzīves skrējienā nekad nepazūd laiks cilvēkiem, kuri sirdī ir tuvi. Gadi mainās, dzīves aizved katru savā virzienā, bet patiesa draudzība paliek. Novēlu, lai mums vēl daudz skaistu tikšanos, sirsnīgu sarunu un mirkļu, kas atgādina, īsta draudzība ir viena no dzīves lielākajām vērtībām. Inese Freimani sveic Mārtiņš no Baldones.

Sveiciens Inārai Petkūnei Valmieras novada Dikļos. Rudenīgi un saulaini sveicieni dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torte un glāzē puto šampanietis. Un Ināru Petkūni Valmieras novada Dikļos sumina Jānis no Limbažiem.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Ingus Baumanis Ikšķilē tiek sveikts dzimšanas dienā. Sveiciens dzimšanas dienā, lai brīnišķīgiem pārsteigumiem piepildīta tava svētku diena un jaudīgs nākošais dzīves gads, lai piepildās visas ieceres un sapņi, labu apetīti, cienājoties ar svētku kūku. Un Ingus Baumani Ikšķilē sveic vecmamma Marija, mamma Anita, tētis Kārlis, sieva Alla, meitas Elizabete un Ērika ar draugu Oliveru, dēls Daniels ar draudzeni Tīnu, sievas māte Anna ar Juriju, māsas Daci ar Kristiānu, Inese ar Ralfu un pārējā kuplā Čiekuriņu familijam.

Un vēl viena vēstule, un tajā tiek sveiktas divas gaviļnieces Inese Kolneja Saikavā un Iveta Stālberga Anglijā. Daudz nevēlies, lai viss ir tā kā kādreiz tavu gadu sākumā, lai saule pāri tavam ceļam spīd, lai lietum vienmēr seko vara vīksne, lai dzeguzes tu dzirdi zaļos pavasaros, lai gadi raženi vēl tālāk zaļo. Sveiciens dzimšanas dienā un Inesi Kolneju Saikavā un Ivetu Stālbergu Anglijā sveic radi draugi un paziņas.

0: Latvijas radio ziņas divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šobrīd nesaskata pamatu pašam vērsties satversmes tiesā, lai tā izvērtētu iepriekšējās valdības lēmumu tiesiskumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. To viņš paziņoja medijiem pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Kā vēstīts, satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerālprokurora pieteikuma, skaidrojot, ka viņam nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu konkrētajā gadījumā. Tomēr tādas tiesības ir citiem, to starp arī valsts prezidentam. Eiropas Savienības budžeta sarunās par 2028.–34. Gadu Latvijas lauksaimniekiem draud aptuveni 20% samazinājums lauksaimniecībai rezervētajā finansējumā. Par to brīdina biedrības zemnieku saima, aicinot Latvijas valdību nepieļaut šādu iznākumu. Zemnieku saimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzskleja burmistra uzsver, ka pie vienādām ražošanas prasībām Latvijas zemniekiem tiek sniegts mazāks atbalsts nekā citās valstīs, jo līdz šim nav izdevies panākt tiešmaksājumu izlīdzināšanu Latvijas lauksaimniekiem. Valsts drošības dienests uzskata, ka valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības publiskošana radītu draudus valsts drošībai. Šāds viedoklis izskanēja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijās, kas vērtēja kolektīvos iesniegumus par atalkojumu atklātību valsts pārvaldē, amatpersonu amatu savienošanas ierobežošanu, politisko partiju finansēšanu un valsts amatpersonu atbildību. Drošības dienests ieskatā, šis nebūtu īstais brīdis atvieglot datu pieejamību. Valsts amatpersonas ir ārvalstu izlūkošanas mērķa grupa, bet brīva un neierobežota pieeja datiem padarītu amatpersonas vēl vairāk ievainojums, un tas varētu sekmēt vervēšanu, ietekmēšanu un iebiedēšanu. Bet tikmēr prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo kādreizējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūra aģentūrē Leta apstiprināja, ka ir piedāvāts vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nav piekritis. Ņemot vērā to, lieta tagad ir nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Ārvalstīs. ASV prezidents Donalds Trumps un Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir apsprieduši iespēju veikt jaunus triecienus Irānai pirms ASV un Izraelā gaidāmajām likumdevēju vēlēšanām. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta mēdijas Axios. Pēc avotu teiktā, Netanjahu ir informējis Baltānām saimnieku par Izraels izlūkdienas trīcībā esošiem datiem, kas liecinot, ka Irāna veic pasākums savas kodolprogrammas atjaunošanai. Turpina Rustam Šukūravs.
1: Izraēlas televīzijas 12. Kanāls arī vēstīja, ka Trumps un Netanjahu pēdējās nedēļās bija vairāk kārt sazvanījušies, un sarunu laikā Izraēlas premjers uzsvēra nepieciešamību veikt jaunus kopīgus triecienus Irānai. Tomēr ASV prezidents pagaidām nav pieņēmis galīgo lēmumu, jo lielākā daļa viņa padomnieku uzskata, ka jāturpina izdarīt ekonomiskais spiediens uz Irānu. Izraēlas parlamenta vēlēšanas paredzētas 27. Oktobrī, savukārt ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanas notiks 3. Novembrī. Kā norāda Axios, Izraēlas armijas ģenerālštāba priekšnieks Eils Zamirs sarunā ar ASV kolēģiem sacīja, ka karadarbības atsākšana varētu radīt nepieciešamību uz laiku atlikt Izraēlas parlamenta vēlēšanas, ņemot vērā Irānas iespējamo atbildes reakciju.
0: Bet Baltkrievijas plāni paplašināt Astravieces atomelektrostaciju palielinātu drošības riskus Lietuvai. To pēc sarunas Varšuvā ar ANO Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāla direktoru Rafaelu Grosi paudis Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budrs. Rafaelu Grosi paudis Lietuvas ārlietu Baltkrieviju plāno Astravieces elektrostacijā būvēt trešo energo bloku un Lietuvas valsts atomenerģijas

0: Drošības inspekcija iepriekš ir brīdinājusi Minsku, ka šīs elektrostacijas iespējamā ietekme uz Viļņas reģionu nav pienācīgi novērtēta. Tik tālu Latvijas radio ziņas divos pēcpusdienā. Šobrīd Rīgā ir plus 9 grādi, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
1: Naktī uz ceturtdienu laiks būs visai mākoņains un vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnām vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 3-8 grādiem, bet par kādu grādu vairāk būs piekristē. Dienā savukārt būtiski nokrišņi nav gaidām un debesis tikai daļai aizklās mākoņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 9-14 grādiem. Arī nedēļas izskaņā gaidāmas mērenas siltas dienas, dzēstras naktis un nedz piekdiena, nedz arī sestdiena nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tās gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gunta Sveits, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezeknē un Jelgavā.
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

Radio Latvijas Radio 2 jūsu rīcībā, dāmas un kungi, very cool people, Inders Busuls un Daniela Mass ir sākuši šo stundu ar iespaidīgu Arņa Mēdņa dziesmas versiju. Jā, šajā stundā mēs baudīsim dziesmas un tuvojoties stundas izskaņai 14.44 minūtēs jūsu uzmanībai laika vērotāju. Vērojumi, ja un tos mums var nodot, sūtot izziņas un WhatsApp ziņas, izmantojot numuru 27211318, un šis pats numurs arī izmantojams telefonu zvaniem. Arī to lūdzam darīt un stāstīt par laika apstākļiem, kādi nu šobrīd ir tajās vietās, kur jūs atrodaties.

0: esam vieni.
1: Aizdejot līdz vītumam, dziesmā tango ap nozakto sauli, mūs aicina Harijs Užāns un Inese Greste. 14:26 minūtes. Jūsu priekam un labsajūtai skan Latvijas Radio 2 un turpinā grupa Bet ar dziesmu Es tevi nemīlu. Pēc tam Juris Hirš un lidotāji dziesmā Rudens.

0: Dzīve kā košums, dziesma izskanēja grupas Tumsa priekšnesumā. Ja jau pavisam drīz būs klātas brīdis, kad laika vērotājiem jāņem talkā visas tās ierīces, kuras jums palīdz vērot laiku, vai tās ir brilles, vai vienkārši jāizberzē acis tādam skaidrākam skatam uz apkārtējo vidi. Jau pēc vienas dziesmas laika vērotāju brīdis būs klāt 27 2 7 2 1 1 3 1 8. Tātad numurs 27 2 1 1 3 1 8, jūsu rīcībā gan WhatsApp-ziņām, gan izziņām, gan arī telefona zvaniem. Tiekamies pēc dziesmas, un šī dziesma būs krizantēmas, Liena Šomas to dziedās mums.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Lakers in this league and we sell it for you. Kā jau runājām, kā sarunājām 14:44 minūtēs, laika vērotāju uznāciens ir klāt. Sāksim ar ieskatu sinoptiķu prognozē šai dienai 14. oktobrim. Tiek prognozēts mērens dienvidu vējš Latvijas teritorijā, Kurzemē gan tas iegriezīsies arī no rietumpuses un vēja ātrums brāzmās sasniegs 9.

0: 14 metrus sekundē, dažviet piekrastē 18 metrus sekundē gaisa temperatūra Latvijas teritorijā 8-13 grādu robežās. Rīgā mākoņaina diena, nedaudz arī īslaicīgi līs, vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra ap 10 grādiem, šobrīd pie mums doma laukumā termometrs rāda 9 grādus. Kāds tad šis 14. Oktobris ir izskatījies vēsturē, nu, ņemsim nesenu vēsturi pirms gada, 2025. Gadā gaisa temperatūra svārstījās diezgan lielā amplitūdā dienas gājumā no 0 līdz pat 11 grādiem, tā kā šodien izskatās, ka nu, mums ir mazliet siltāks nekā pirms gada. Bet par Latvijas rekordiem runājot, augstuma rekords fiksēts 1941. Gada 14. Oktobrī Skrīveros mīnus 7,4 grādi, bet siltuma rekords samērā nesen Ventspilī 14. Oktobrī 2018. Gadā, tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 21,1 grādam. Bet nu jūsu zvanus gaidu, draugi, gaidu jūsu zvanus un tūdaļ arī sazināmies ar zvanītājiem. Hallo!
1: Labdieniņu.
0: Labdien.
1: Pēteni jums no Pulkarnes zvan.
0: No Pulkarnes? Nezinu. Pasakiet, kas
1: Tas
0: tur tu?
1: Tas ir starp, kā pateikt, starp Baldonu un Ikšnupra Čekau.
0: Skaidrs, jā. Tātad,
1: pa vidiņu,
0: jā, tur jā, tās, jā, un kā jums tur izskatās šobrīd?
1: Gādiņi ārā un lietiņas līst tagad.
0: Līst, lāk, aha, jā. Labi.
1: 10 grādu ārā ir viss.
0: Jā, paldies par ziņu. Paldies, labu dienu, jauku dienu.
1: Labu dienu, jums
0: jā,
1: arī
0: jā, paldies. Tā, vēl kāds zvanītājs. Halo. Lūdzu.
2: Labdien, te Jānis, Lauka Valga.
0: Sveiki.
2: No te apmācies vēja praktiski nav.
0: Jā.
2: 12 grādi. No vakar atgriezos no Labzemes. Tur jau bija mīnus 6 un zaķi jau balts krāsojās.
0: Ak, tā, vai, jā. Nu, mēs vēl varam baudīt to rudeni. Nu, soli jau jā. Drīz kārbūšot salnas, bet nu vēl varam izbaudīt nosacītu siltumiņu, vai ne?
2: Es jau paskēju vasaras rietām atbraukt. Šodien vēl kolēģi zvanīja, tur jau sniegs un slapies sniegs tāk virsū. Tā kā tev bailēt paspēju.
0: Jā, nu tad viss ir laimīgi, jā, laimīgi mājās. Labi, paldies par zvanu, jauku dienu. Tā, vēl zvanītāji. Halo, lūdzu.
3: Labdien, labdien. Jūs no Liepājas traucē.
0: Sveiki, kā Liepājā?
3: Nu, tūlīt varbūt līs, varbūt paspēju saulīties spīdēt.
0: Aha, tad divas iespējas, vai nu tūlīt līs, vai tūlīt nelīs.
3: Tūlīt līs, jo bērns mākons ir smājas karājas.
0: Jā, palaidnieks tas mākons, bet vējš solī jau Kurzemes piekrastē, ka brāzmēns vējš...
3: Mums no vēja Liepājniekiem nav bail.
0: Nē, es zinu, ka jums nav bail no vēja, bet tas vējš var to mākonu aizpust prom.
3: Bet nav tā vēja.
0: Nav vai tad?
3: Nav jau
0: kur
3: tā vēja.
0: Sinoptiķi prognozē tās mierīgi. Brāzmas.
3: Visi koki ja. Mierīgi. Nav vēja. Man pretī ir šitas lielais kasteņkoks. Nu, vai varbūt galotnē tā drūsiņ tā.
0: Varbūt tur tā vaina. Ziniet to veco joku, kāpēc ir vējuši, tāpēc, ka koki kustās, vai ne?
3: Nu, jā.
0: A šie tagad stāv mierā un vēja nav, un tas mākons karājās virs Liepājas.
3: Un vai... tad jau šitās mazās zīlītes jau pie barotavas jau lasīties, tā kā laikam uz to augstumu velku.
0: Nu vēl jau zīlītēm pašām jāmeklē tie tārpiņi ir, man liekas.
3: Ai, man visu gadu viņas šiverē arī jā. Vasarā, viņas diezgan slinks manējās.
0: Palaidniec, viņas paldies jums par zvanu. Jauku dienu. Paldies. Paldies. Ieskatīsimies arī izziņās, ko tad raksta mums laika vērotāji. Tā, pērkoņos 9 grādi un neliels vējš. Rīgā pie Daugavas stadiona esot slapja iela un cilvēkam gribās sauli. Un saulēns dziesmas arī no Latvijas Radio 2. Svitenē 9 grādi un smidzinā lietus. Tā raksta Silva. Imants no Malienas raksta, ka tur Malienā 11 grādi, Ziepniekkalnā 9 grādi. Liepājā, jā, mēs jau tūlīt arī tikko runājām par Liepāju, tur 13 grādi, Bauskas novads ar augstē 9 grādi. Un kas tad mums saldus novadā, kā informēja mūsu auziņš,

0: ap 12 grādiem, Kandavā 9 un Dzelzavā arī 9 grādi. Nu, diezgan viendabīgi laika apstākļi Latvijas teritorijā visur lielākoties apmācies un arī šur tur rasina lietus. Nu, lietus ir rudens cienījama sastāvdaļa. Ēriks Loks no jums atvadās, tūdaļ jūs uzrunās Kaspars Markševits.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
2: Āboli kā tumsā salē krīt, rudens naktī skaidri dzirdēt varī.

0: Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Vērtējot vai Latvijas mobiliem telefonam un TET būtu pašiem jāizpērk savas kapitāla daļas no Zviedrijas uzņēmuma Telia, investīciju baņķieris Ģirds Rungainis tajā saskata priekšrocības. Telia ir izpirkusi savas kapitāla daļas Igaunijas un Lietuvas līdzvērtīgos uzņēmumos un nekādas problēmas mūsu kaimiņu valstīm nav. Pēc Rungaiņa rīcībā esošās informācijas TET un LMT kapitāla daļas varētu izpirkt. Tas vēlāk ļaut izveidot vienotu uzņēmumu un nākamais solis būtu šo vienoto uzņēmumu kotēt biržā.
1: Kopumā tas ir izdarāms un katrā ziņā tas ir tāds spējušs mēģinājums to darīt un padarīt šo te varbūt darījuma formulu efektīvāku, jo līdz šim šis uzstādījums, ka tiek izmantots Latvenergo faktiski kā banka, kas veic šo te operāciju valsts uzdevumā, tādējādi atņem aizņemšanās iespējas pašai enerģētikas sistēmai, kam šīs iespējas ir vajadzīgas, tālāk veicinot enerģētikas attīstību, jaunu ražošanas un pārvades jaudu radīšanu un decentralizāciju un drošības palielināšanu. Tur ir pozitīvi momenti, kā parasti vēlns ir detaļās un jautājums, kā tas tiek realizēts.
0: Konkurences padomē Latvijas radio noskaidroja, ka tā sarunās par LMT un TET likteni nav iesaistīta, bet padome tādu iespēju piedāvā. Komentē padomas ekonomikas analīzes un apvienošanās departamenta direktors Artūrs Kuka.
2: Protams, pēc noklusējuma, jo nozīmīgāk ir uzņēmuma tirgu, jo lielākas to tirgus daļas, jo pēc definīcijas ir nepieciešamāka arī padziļinātāka izpēta, lai novērtētu tiešām šos riskus. Šobrīd mums nav saņemts ziņojums šāds. Ja šis darījums būs paziņojums, un visticamākais viņš arī ir paziņojums, ņemot vērā tos apgrozījumus, kas pusēm veidojās, tad mēs vērtēsim, kā tad šis darījums var potenciāli ietekmēt konkurenci.
0: Lietuva centīsies panākt Krievijas militārā izlūkdienesta iekļaušanu Eiropas Savienības teroristisko organizāciju sarakstā, jo tā rīkotie uzbrukumi civilajai infrastruktūrai Eiropā ir uzskatām par teroraktiem. Par to paziņojas Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Viņš uzsvērs, ka atzīšana par teroristisko organizāciju nozīmē to, ka ik viens, kurš ir dienājis Krievijas militārajā izlūkdienestā vai bijis ar to saistīts, tiktu uzskatīts par terorismu atbalstītāju vai līdzdalībnieku. Un kā intervijā Lietuvas sabiedriskajam radio uzsvēra ministrs, šādiem cilvēkiem nav vietas ne Lietuvas uzņēmumu, ne banku tūmā, ne arī pašā Lietuvas teritorijā. ASV prezidenta lēmums iegādāties no Krievijas dīzeļa degvielu ir ļoti riskants un var beigties ar Maskavas leģitimizāciju. Šādu viedokli izteikusi Itālijas premjerministra Giorgia Meloni. Viņa norādījusi, ka visi apzinās nepieciešamību ierobežot enerģijas cenas, taču vienlaikus ir jāatzīst, ka degvielas cenu kāpumu ir izraisījis tieši ASV uzsāktais karš Irānā, nevis karš Ukrainā. Kā uzskata Meloni, ļaujot Krievijai tirgot degvielu, tiek nodrošināts finansējums kara turpināšanai Ukrainā, un tas ir pretrunā visam tam, ko Rietumvalstis, ieskaitot ASV, ir darījušas, lai piespiestu Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda. Bet trīs nedēļas ilgušie skolēnu un studentu protesti Francijā ir balstīti uz leģitīmām prasībām, taču šos protestus savās interesēs izmanto politiskie spēki. Tā uzskata Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Vienā no vakardienas protestiem piedalījās galēji kreisās partijas nelokāmā Francija, prezidenta amatkandidāts Jean-Luc Mélenchon, savukārt galēji labējā prezidenta amatkandidāta Marine Le Pen, kura sabiedriskās domas aptaujās ir reālākā pretendenta uz nākamā prezidenta krēslu, ir paudusi atbalstu protestu apspiešanā iesaistītajiem policistiem, vienlaikus vainojot jauniešus vardarbības provocēšanā. Un vēl Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojas šodien sāk informatīvo kampaņu, cik maksā tava neuzmanība uz ceļa. Kampaņa ir vērsta pret agresīvu rīcību ceļu satiksmē. Tās mērķis ir nevien skaidrot autovadītājiem par sekām, kas rodas, ja tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, bet arī parādīt, ka agresīva rīcība ceļu satiksmē var ietekmēt autovadītāja apdrošināšanas vēsturi un tiešā veidā var atspoguļoties sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises cenā. Pēc valsts policijas datiem pagājušajā gadā kopumā fiksēt varā nekā 1200 agresīvas braukšanas pārkāpumi. Tik tā Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis.

0: Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 9 grādi, pūšana dienvidu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm un gaisa mitrums 87%.
1: Latvijas Radio 2.
2: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūdu nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Nāciet un paslēpieties arī manas sirds dziļošajā pēcpusdienā, ja vien tas jums ir nepieciešams un ārkārtīgi vajadzīgs. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 15. Esiet sveicināti, draugi, Latvijas Radio 2 klausītāji un visi tie, kuri cien un mīl latviešu radīto. Un tas, protams, ir tas pats bagātākais un dārgākais, kas mums pieder Latvijas Radio 2. Gan jūs, kā radio klausītāji, gan dziesmas, kuras mēs jums spējam piedāvāt un atskaņot. Manā pāraudzībā ir tuvākās 4 stundas ceļojuma programma, tā tas ir kā jau ierasts no pulksteni 15. Ik darba dienu. Un arī uzreiz vēlos sacīt un aicināt jūs būt čakliem runātājiem, ja jūs tā vēlētos. Un var jābūt, ka ir kāda īpaša dziesma šajā rudenīgajā, mazliet arī pelēcīgajā laikā, kura spētu jūs uzmundrināt. Tad tauriņa numurs izziņām, WhatsApp lietotnē, kā arī balss ziņām 27-211-318, jeb vienkāršā valodā 27-211-318. Kādreiz tos cipars mainot un saucot ne tā, kā vajag, kāds no radio klausītājiem spēj arī apjukt. Tāpēc vairāk kārt atkārtojot, mēs nonākam pie pareizāk tā, kā tam būtu jābūt. Ko tad mēs labu darīsim? Nāciet slēpieties, nāciet dziediet, nāciet līksmojiet, Ivo Grīsniņš Grīsli tikko kā izdziedājās. Šajā stundā dzirdēsit vēl brīnišķīgs mākslinieks, piemēram, Talsu Valtais kors uzdziedās, Markus Rīva ar mums pievienosies, Ineses Ērmanas balss ieskanēsies, kā turists cauri visām lapām mūs izvedīs Dons, un arī nonāksim 2004. Gadā un ielūkosimies kādā īpašā dziesmā, un tiešām 2004. Gads tas ir ārkārtīgi piesātināts laiks, un par to mēs vēl parunāsim. Kas notiek kultūras pasaulē, tas pēc minūtēm 20, un jaunas stundas pašā sākumā ļaujiet man atklāt jau uzreiz. Ko jūs sagaidīsit jaunas stundas sākumā, kā iespēju un kā īpašu dāvanu šajā pēcpusdienā mums būs īpaša viešņa. Viešņa, kura reiz uz Latviju atved arī lielo Eirovīziju. Tas bija kaut kas prātam neaptverams tajā laikā un šķita, kā tā var būt, vai tiešām tas viss ir pa īstam. Jā, Marijas Nauma uz balss un klātesošā klātesamība būs šeit. Tas nozīmē to, ka mēs parunāsim varbūt arī mazliet par Eirovīzijas laikiem, varbūt arī mazliet par to, kā vispār šajā laikā klājas mākslā un mūzikā, bet Marijai ir koncertprogramma un, protams, Jānis Peters Marijas dzīvē, kā dzejnieks, ir bijis ārkārtīgi dārgs un mīļš. Par to mēs parunāsim. Bet, lai nu kā, ja arī jūs gribat ko sacīt, jūs jau zināt, kas jums ir jādara. Es jums piedāvāju vienu brīnišķīgu jaunumu. Manuprāt, ka mīlestība vairo to labo. Tāpēc arī šobrīd paklausāmies šo darbu. Mīlestība un Pēters Upelnieks steidzi mūs priecēt gan muzikā, gan tekstā, gan arī dziedājumā. Labdien visapkārt! Forši pēcpusdienu!

Šobrīd mūsu izklēdē abi brāļi Auzāni, Atis Auzānis un Jānis Auzānis līdzās būsit arī jūs, Latvijas Radio 2. Programmai ceļojums un arī manai balsī šeit Kaspars Markševits. Labdien! Ir 18 minūtes pēc pulksteni 15. Cik feini dziedāt un mazliet arī tās rudenīgās nostaļģiskās dziesmas ļoti laikā piedienas šajā dienā, vismaz šajā trešdienā noteikti. Bet šobrīd tev, mana labā, šis ir īpašs veltījums mūsu mīļajām dāmām. Un šoreiz no mākoņa maliņas, protams, lieliskais Ojārs Grīnbergs.

0: Antrī, man ir re, esam nonākuši jau gan tālu, vēl tikai mazliet, un tad būs arī kultūras pietur klāt. Mēs piestāsim un noskaidrosim, kas jauns kultūras pasaulē. Bet šobrīd Artūrs Jauntēvs.
1: Šī nav dziesma, un tā nav par mums.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļosim kultūrā ir 31 minūte pēc pulkstena 3 dienā, jeb šo 15 un 31 minūte, varbūt tā ir vieglāk saprast. Bet kas notiek kultūras pasaulē un to laiks arī mums visiem noskaidrot. Ir sākusies biļešu tirdzniecību uz kādu īpašu notikumu, un šis notikums ir koncerts Vēju simfonija, kas 2027. gada 23. janvārī pulksten 21. notiks koncertzālē Lielais dzinters Lielajā zālē. Koncerts būs daļa no Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas programmas. Tātad liels notikums, un tajā pirmatskaņojas komponistā Ērika Ešenvalda šim notikumam radīto skaņdarbu ar tādu pašu nosaukumu. Tad, nu, draugi, 27. gads tā viens šķiet, ka vēl aiz kalniem, bet 23. janvārs 2027. gada nemaz jau nav tik tālu, ja mēs tā kārtīgi padomājam. Tad, nu, Lielais dzintars Lielajā zālē vēlas jūs iepriecināt ar kaut ko vēl līdz šim nebijušu. Bet, ja jau reiz mēs esam Liepājā, tad ir vēl viens notikums, kurš saistīts ar Liepāju, un tieši grupa Raksturāksti uzsāks savu šīs rudens koncertsēriju Liepājā. Muzikālā apvienība Raksturāksti izdevusi jaunu albumu, un no šī albuma mums arī dod iespēju dzirdēt dziesmas, apskatīt video un aicinu uz koncertiem. Viena saule, viena zeme. Un šim notikumam par godu un vispār šim albumam viest cauri ģimenes mīlestība pret dabu, piederība savai zemei un tāda kā latviešu tautas mūzikas iedvesmas vācelīte. Kā atzīst grupas dalībnieki, tad tiešām ir saplānoti kārtīgi rudenīgi koncerti un aicināti tiek ik viens. Tad nu 1. novembrī Liepājas koncertzālē Lielais dzinters šis te koncerta sērijas cikls uzsāksies viena saule, viena zeme. Savukārt 8. novembrī Slampas kultūras pilī, 12. novembrī kultūras centrā Ulbraka spērle, Siguldas Devonā iemierdzēsies šis kolektīvs 13. novembrī, 14. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors, 1. novembrī Ogres kultūras centrā un tā tālāk un tā joprojām. Būs vēl Cēsīs, būs Valmierā, būs VEF kultūras pilī. Katrā ziņā ir pilsētas, kuras jūs varat apciemot un apceļot Latviju. Tad nu vēl vēlos atgādināt arī to, ka šodien pēc pulksten 16.16 un 10 minūtēs pie manis šeit Latvijas Radio 2 studijā ieradīsies Marina Umo, un mēs saprunāsimies par mūziku un arī par gaidāmajiem koncertiem. Bet ir vēl kāds pavisam skarsts un tiešām svaigs notikums mākslā un mūzikā, un tūdaļ arī radio klausītāji jūs dzirdēsit šajā pēc manas runas un pēc manas stāstītā absolūti jaunuma Latvijas Radio 2 studijā. Latvijas Radio 2 Viļņos un visur, kur esat kopā ar mani un ar labu latviešu mūziku. Grupa 4 Doma tenori un jaudīgā dūdu un bungu grupa Auļi apvienojušies neparastā muzikālā sadarbībā, izdodot jaunu dziesmu un arī videoklipu. Mācies, puis, kamēr jauns. Labi, šis ir labi teikts, un tas jātur viss tagad pie vārda. Skandarbs ir stāsts par puišu un vīru spēku, ne tikai fizisku, bet arī iekšēju spēku augt, mācīties, uzņemties atbildību un nebaidīties rīkoties. Mūzikas autori ir lieliskā diriģente, komponiste Laura Leontjeva. Ja mēs paskatāmies šajā radošajā komandā, tad, kā jau sacīt, dziesmas autori ir Laura Leontjeva. Aranžējumu veicis un labi padarījis darbu ir Kristaps Krievkalns, studijā Lauska tas viss ir ierakstīts, un miks jeb to māsteru galskanējumu ir paveicis Kaspars Bārbals. Lūk tā, tad nu manuprāt šis ir viens no šī brīža jaunumiem, pat negaidītiem jaunumiem, un 4 Doma tenori arī savu laiku pie mums parādījās, uzmirdzēja ar savu pirmo darbu, bet nu jau nāk ar tādiem lieliem soļiem un ziņo par to, lūk, mēs arī mazi vīri varam būt lieli un spēcīgi.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Uzmanību. Pirmatskaņojums Latvijas Radio 2.
1: Ir 15 un 35 minūtes šobrīd. Klausāmies absolūti jaunumu Laura Leontjeva, latviešu folklora un Auļi 4 Doma tenori, mācies puiši.

0: Pavisam noteikti tādu dzīvelīgu dzīvi ir jādzīvo, kā šajā dziesmā mūs mudina Markus Rīva un Tals Baltais Kores. Jurģis sūt mums sveiciens, Gita mums sūt sveiciens un arī vēl daudz citi radio klausītāji.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Jā, patiesi, ja jūs vēlaties arī ko labu izstāstīt 27211318, bet šobrīd paklausāmies šo darbu.

0: draugi, arī jūs ar mani 27211318. Izstāstiet, ko labu darāt šajā pēcpusdienā. Kā jums klājas jūsu pusē? Cik labi skan radio vai ir tās īstās tīkamās dziesmas? Droši drīkst arī ierunāt balss ziņu. Vēl tikai 12 minūtes šajā stundā, un tad jau būs klāt atkal jaunākās ziņas. Bet pagaidām ir kāds vīrs, kurš vēlas jūs pasveicināt un nodziedāt savu mega hitu.
1: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.

0: Šis ir mūsu turists un drošs mākslinieks, kurš mūs priecē Dons. Ir 55 minūtes pēc pulksteni 15, draugi, laiks piestāt uz mazu brīdi.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Šis ir tas brīdis, lai mēs pabūtu dziesmotajā jūrā un arī jau tik līdz mēs sākām no pulksteni 15, mēs jau

0: stāstā sacīju, ka mēs nonāksim mazliet vēsturē 2004. Gadā un tieši šajā datumā, 14. Oktobrī, kura tad ir tā īstā melodija, kurš ir tas īstais gabals, kuram vajadzētu šodien izskanēt, to jūs tūdaļ dzirdēsit. Papriks muzikālais teātris tajā laikā tik tiešām šis bija ļoti pieprasīts, pieprasīta kompānija un katrā ziņā viss tas muzikālais virpulis tajā laikā talanta fabrikas laiki 2004. Gads, nu tur tik tiešām bija viss augstā vilnī. Un Marta Kukurāne, starp citu, no muzikālās teātra šīs fabrikas tūdaļ mums izpaudīsies dziesmā Nenāciet klāt man rudenī. Maestro Raimonda Paula mūzika, protams, Sanna Rancāne ir teksta autore, bet vēl es vēlos atgādināt, pirms mēs klausāmies šo dziesmu un arī iesoļojam jaunas stundas virsrakstos, kas tad jauns ir atkal pasaulē un Latvijā, to tūdaļ noskaidrosim jaunākajās ziņās, visi kopīgi. Un tad atgriezīsimies uz viena viļņa, uz Latvijas Radio 2 viļņa un, protams, dziesmām dzimtajā valodā dziedāsim līdzi. Marijana Umova ir ieradusies šeit studijā, lai izstāstītu pati saviem vārdiem to, ko ļoti vēlas jums pačukstēt un aicināt uz īpašiem koncertiem. Tas viss pēc jaunākajām ziņām vienu vietu, palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2. Un tagad gan klausāmies to, ko stāstīju un ko apsolīju.
1: Ceļojums!

Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībiecis. Krievijas kaitniecības operācijas Eiropā neliecina par tās spēku, bet gan par tās vājumu un izmisumu. Tā šodien paziņojas NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, kurš apmeklē Igauniju. Rutte sacīja, ka Krievijai nav panākumu frontē Ukrainā, tāpēc tā cenšas īstenot sabotāžas operācijas Eiropā, lai mazinātu

0: NATO atbalsta Kijevai, taču alianse neļaušot sevi iebiedēt.
1: We have trained to prepare for this. We have all the response options we need.
2: Mēs esam tam trenējušies un gatavojušies. Mums ir visas nepieciešamās reaģēšanas iespējas. Jūs nevienmēr tās pamanīsiet. Tās nevienmēr būs publiskas. Mēs nevienmēr atbildēsim ar līdzvērtīgu rīcību. Dažkārt reakcija būs simetriska, citkārt asimetriska. Nevienmēr būs pamanāms, ko mēs darām. Taču galvenais ir tas, ka mēs esam stiprāki. Krievija pašlaik nav labā situācijā. Šie hibrīdu uzbrukumi un tamlīdzīgas darbības liecina par vājumu. Krievi ļoti vēlētos, lai mēs par to runātu visu dienu, lai mēs būtu satraukti un rīkotu preses konferences. Mēs tā nedarīsim. Mēs reaģēsim tur, kur tas būs nepieciešams, un, kā jau teicu, mūsu reakcija nevienmēr būs pamanāma.
0: Rutte arī uzsver, ka NATO ir jāsaglabā miers un jāturpina iesāktais, jāiegulda vairāk savā aizsardzībā un jānodrošina Ukrainai viss nepieciešams, lai tā spētu turpināt cīņu pret Krieviju. Tikmēr Lietuva centīsies panākt Krievijas militārā izlūkdienesta iekļaušanu Eiropas Savienības teroristisko organizāciju sarakstā, jo tā rīkotie uzbrukumi civilajai infrastruktūrai Eiropā ir uzskatām par teroraktiem. Par to ir paziņojis Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Viņš uzsvērs, ka atzīšana par teroristisku organizāciju nozīmētu, ka ik viens, kas dienējas Krievijas militārajā izlūkdienestā vai bijis ar to saistīts, tiktu uzskatīts par terorisma atbalstītāju vai līdzgaitnieku. Kā intervijā Lietuvas sabiedriskajam radio uzsvēra ministrs, šādiem cilvēkiem nav vietas ne Lietuvas uzņēmumu, ne banku tūmā, ne arī pašā Lietuvas teritorijā. Šeit pat Latvijā. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelējas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē pirmdien 19. oktobrī, uzklausot politiskā spēka ministrus. Šādu viedokli pēc tikšanās ar Gorkšu žurnālistiem pauda Jaunās vienotības saimes frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurevits. Viņš norādīja, ka otrdien ministru kabineta sēdē Jaunās vienotības ministri uzdos Gorkšam papildu jautājumus, lai arī sabiedrība publiski dzirdētu viņa atbildes. Gala lēmumu par atbalstu kandidātiem politiskais spēks deleģēs pieņemt saviem ministriem valdības sēdē. Jurevits arī paudis, ka Gorkšam ministru kabinetā jau ir vairākuma atbalsts, un viņš visticamāk tikas apstiprināts amatā. Bet Daugavpils reģionālā slimnīca ar Eiropas Savienības atvesļošanās fonda atbalstu ir tikusi pie trešā datortomogrāfa, un tas ir modernāks par līdzšinējiem. Tas ļauj veikt arī sirds koronāro artēriju izmeklējumus, kas līdz šim bija pieejami tikai lielākajās Rīgas slimnīcās un reiz nedēļā arī Valmierā. Par jauno iekārtu vairāk stāsta slimnīcas diagnostiskās radioloģijas centra vadītājs dr. Igors Gailevičs.
3: Tā bildes kvalitāte ir krietni labāka nekā iepriekšējās paudzes aparātiem. Un šeit mēs dabūjam to labu momentu, kad mēs samazinām staru devumu. Tā iekarta palīdzēs mums izveidot jaunus pakalpojumus mūsu reģionā, tas skaita datortomogrāfija, sirds koronarografija, kā arī mēs attīstīsim tālāk onkologijas pacientus izmeklēšanu ar zemāku devu, kas ir tiešām ļoti svarīgs uz doto brīdi, jo cilvēki, kuri veic kontroli, to taisa vairākas reizes gadā, līdz ar ko ar to aparātu mēs varam samazināt to staru devu un, protams, menedžēt labāk tos pacientus.
0: Daugavpils slimnīcā dienā veic aptuveni 100 datortomogrāfijas izmeklējumu, taču slimnīca norāda, ka valsts kvotu tāpat nepietiek, lai pilnībā izmantotu jauno iekārtu, tikmēr cilvēkiem valsts rindā būs jāgaida pusgads. Tas bija Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā, studijā Uģis Lībiecis. Šobrīd Rīgā ir plus 9 grādi, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
4: Naktī uz ceturtdienu laiks būs visai mākoņains un vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnām vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 3-8 grādiem, bet par kādu grādu vairāk būs piekrastē. Dienā savukārt būtiski nokrišņi nav gaidām un debesis tikai daļai aizklās mākoņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 9-14 grādiem. Arī nedēļas izskaņā gaidāmas mēreni siltas dienas, dzēstras naktis un nedz piekdiena, nedz arī sestdiena nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.
5: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina: svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam.

0: Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV1 un portālā LSM.lv.
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāk. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Tas lielais dzīves ceļojums nekad nebeidzas, un tās ir dažādas līnijas, pa kurām mēs, protams, katrs esam izvēlējušies doties savā dzīvē un ko piedzīvot gal galā. Bet ir cilvēki, ir notikumi, ir, protams, jaunas vēsmas un viss pārējais šajā dzīvē. Tā jau tas ir, tā mēs te ritam dienu no dienas. Bet ir jauna stunda, radio klausītāji klāt ir 16 un 11 minūtes, un šobrīd Latvijas Radio 2 studijā un arī jūsu radio aparātā, jūsu darba vidē, jūsu mājās, visur, kur jūs klausāties, starp citu arī gaisām to drīkst darīt. Šodien ir 21. Gadsimts, un to visu var un vajag darīt, būt blakus latviešu muzikai, latviešu māksliniekiem un māksliniecei Marijai Naumovai. Laba diena šodien!
1: Laba diena!
0: Marija, tu esi atnākusi ciemos mans tik ļoti. Mēs parunāsim par kādu ļoti personīgu stāstu, kurš tev ir pašai ārkārtīgi mīļš un silts. Mēs iespējams atgriezīsimies varbūt mazliet arī tajos bērnības laikos un visā pārējā, kas ar tevi dzīvē ir labs noticis un kā tev klājas šodien. Bet lasot to, ko tu vēlies izstāstīt un arī uz koncertiem aicināsi savus mīļos radioklausītājus, savus atbalstītājus un fanus, es meklēju un rakos pa fonoteikumu un ļoti ilgi to darīju, līdz atradu kaut ko, kas man ļoti sasaucas ar šo stāstu mans tik ļoti. Paklausāmies!

0: Mēs mazliet aizkulisēs nospriedām, ka ārkārtīgi skrejams un smags ir šis darbs. Un Marina Umo, radio klausītāja, ir mūsu īpašā viesne šajā pēcpusdienā. Maestro Raimonds Pauls mūzika un Jānis Peters, protams, pāri visam.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Marija, laiks man varbūt paklusēt un paklausīties, kas tev sakāms un vispār, ko tu vari pastāstīt par šo dziesmu, kur mēs tikko kā noklausījāmies. Es apskatījos, kad pēdējo reizi šī ir atskaņot Latvijas Radio 2 fonotēkā. Tas ir bijis rudens, tas ir bijis oktobrs, 1. un 2019. Gads.
2: Nu, žēl dzirdēt, ka 90. Gadā skanēja šīs gabals, jo gabals, man liekas, ka ārkārtīgi skaists. Mm. Gan teiks, gan mūzika, gan, manuprāt, aranžī. Starp citu, šo aranžī un producēja Nīgs Gotthems, kura arī nav. Un nu, viņš tā uztaisīja ļoti glauni, manuprāt. Bet, jā, šīs skaindarbs, jā... Es atceros, ka es palūdzu priekš mūsu koncerta ar maestro mūsu koncertu operā 2006. Gadā. Es Jāni Peteram palūdzu uzrakstīt divus tekstus, un viens bija šīs teksts rudenīgs, un man ļoti patīk šīs gabals. Protams, dzīvājā viņš ir tāds vairāk tāds kliedziens, tāds zini, šeit ir tāds atturīgāks šī versija, bet... Bet jā, Jānis Peters ir Jānis Peters, un viņš ir cilvēks, kurš mācē pateikt divos, trīs vārdos svarīgāko, pašu svarīgāko. Un tā kā viņš mācē pateikt, es nezinu, kurš vēl.
0: Kaut kā ļoti interesanti dažkārt tā nāks, ja mēs tā aizdomājamies, vai ne? Cik tomēr dzejnieka bagātībā valodā ir liels spēks. Tu visu būtību var pateikt trijos, četros spēcīgos vārdos.
2: Jā, un Jānis Peters, viņš bija tik vietas pats. Man liekas, ka tas arī viedums, to viedumu var dzirdēt caur viņu dzēju. Un tāpēc varbūt viņš ir tas cilvēks, kas manai sirdī ir tik svarīgs. Un šis projekts mans tik ļoti, ļoti tas ir veltījums viņam, jo man ir kaut kāda saite, varbūt pat karmiskā saite ar viņu. Ja mēs ar viņu iepazināmies, zini, laikam mēs iepazināmies tad, kad es sāku strādāt vernisāžā, 98. Gads, un tad bija, zini, vienā pusē Raimonda Paula kabinets, otrā pusē Jāņa Petra kabinets, un tur mēs kaut kā sākam dzert kafiju, runāties un tā, un kaut kā tur sākās mūsu draudzība, pēc tam sēkoja mūsu māsa Kerija, tā laika Krievu drāmas teātrī, tad pēc tam Dama paradīze Liepājas teātrī, un tā mēs lēnām veidojam mūsu attiecības, līdz nonākam līdz albumam, kuru veidojam kopā, es tā varu teikt, jo tas nebija vienkārši teksti, kurus man uzrakstīja Jānis Peters, viņš rakstīja to, ko es vēlējos nodot klausītājiem. Tas albums Uz ilūziju tiltu, kurš pēc tam tika ierakstīts Francijā, un mūzikas autors Sebastian Genieux, un tur arī ārkārtīgi skaista dzēja. Un jā, un šajā projektā, jā, koncertā mans tik ļoti, ļoti arī būs, gan kaut kas no izrādēm. Nu, šis tas mūsu kopīgs stāsts ar Jāni.
0: Ļoti brīnišķīgi izstāstītajā to ceļu, kā tas aizsākās un kā tas ir gājis un vijies. Un mēs visi zinām to, ka mums nevienam nav saules mūšu veltīt šajā pasaulē. Un 2025. Gads atnāca ar ziņu, ka Jānis pievienojas zvaigžņotam korim. Un tik ļoti spilgtam korim patiesībā, kuras snauž un ir un zied mums

0: ļoti mīļi tam cilvēki. Tu atceries to dienu?
1: Es atceros to dienu. To var laikam tagad redzēt, nolasīt manās acīs. Es saku, man ar Jānu Peteru bija kaut kas tāds, kaut kad tā ļoti īpatnējas saita, ļoti īpaša, un joprojām man ļoti pietrūkst viņš. Jo viņš bija cilvēks, pie kurais varēja atnākt mājās un vienkārši pasēdēt uz grīdas viņam blakus. Un es ļoti pateicos viņam un Baibai par to, ka man bija tā iespēja vienkārši nākt pie viņam ciemos. Tad, kad jau reti, kas varēja atnākt pie viņa, jo viņš tā bija izvairās no cilvēkiem, bet man bija tā iespēja atnākt un pasēdēt vienkārši blakus tam cilvēkam.
0: Un tev būs tā iespēja izstāstīt vēlreiz visu to, ko Jānis Peters ir sarakstījis tev kā īpašai māksliniecei. Radioklausītāja Marina Umova ir šobrīd Latvijas Radio 2 studijā ar mirdzošām acīm un ar, es gribēju domāt, lai cik smeldzīgi, bet priekpilns notikums ir gaidāms, jo Jānis droši vien ārkārtīgi laimīgs un priecīgs uz to noraudzīsies. 1. Novembrī Ventspils teātris nams Jūras vārti, tad 15. novembrī Rēzeknes Latgales vēstniecībā Gors un 27. novembrī Liepājā Liepājas Olimpisko centra Rožas zālē. Tikai vienīgi Jāņa Petera dzēja.
1: Tikai un vienīgi Jāņa Petera dzēja. Bet tur būs, nebūs tikai dziesmas, tur būs arī pati dzēja. Tā kā tas ir tāds uzvedums, es pat nezinu, kā nosaukt. Nu, tas ir tāds mans stāsts.
0: Vai dzēju lasīs?
1: Lasīšu, jā. Jā.
0: Brīnišķīgi. Ja jūs to vēlaties piedzīvot, radio klausītāji, un tas nenotiek katru dienu, kad mākslinieks gan las dzēju, gan izdzieda dziesmas, vai ir kas īpašs, ko mēs būtu vēl piemirsuši pateikt klausītājiem?
1: Es domāju, ka šīs ir ļoti skaists koncerts, līdz ar to, ka fantastiski muzikanti man aiz muguras būs, veseli seši. Jā, un tur būs, protams, arī ne tikai Ramona Paula mūzika, Sebastiāna Žiņo mūzika, bet arī Martina Brauna mūzika, kā tad bez tās. Tā kā, es domāju, ka šis ir ļoti sirsnīgs koncerts un emocionāls.
0: Vakars ar leģendām. Vakars
1: jā,
0: ar leģendām. Un, protams, ar Marijas Naumovas lielisko dziedājumu, dāmas un kungu, puišu un meitenes, mēs vēlreiz varam tikai un vienīgi aicināt, meklēt iespēju ierasties šajos koncertos, un tie ir laimīgi trīs.
1: Laimīgi trīs, jā.
0: Bet, visbeidzot, kad mēs varam ko jaunu sagaidīt no Marijas?
1: Ai, šis ir labs jautājums, jo es esmu tādā, zini, stāvoklī, kad es esmu atvērta kaut kam jaunām, un es gaidu, kad tā jauna forma parādīsies, jo man, es domāju, ka parādīsies kaut kas jauns ne tikai mūzikā, bet arī kaut kādā citā virzienā, kas lēnām, par kuru es lēnām sāku stāstīt, kas sāksies mana telpa. Marijas Naumovas telpa. Tas nebūs tik ļoti saistīts ar mūziku, tas būs kaut kas cits. Tā kā, nu, es topu, es negribu vēl sākt runāt par to, kas vēl nav gatavs, arī nav pilnīgi skaidrs manā galvā, bet, ziniet, tā enerģija jau veidojas lēnām, lēnām, tā kā.
0: Lai top liels lietas. Marija, paldies, ka atnāca ciemos. Piedod, ka mums nācās mazliet aiziet arī nostaļģijā un nonākt tajā mirklī, kuru mēs kopīgi arī kaut kā brīnišķīgi izrunājām, bet es gribu teikt, ka Jānis Peters mūs aicina uz ilūziju tiltu.
1: Jā.
0: Aprunāties. Vienkārši pabūt blakus un arī Jānim pašam ir ko teikt, bet mīšu paldies par šīs dienas stāstu un lai tev brīnišķīgi pēcpusdien.
1: Paldies.
0: Un lai tā uzskan. Paklausāmies, ko mums no mākoņa maliņas vēlas teikt Jānis.
2: Tajās reizes, kad es esmu laukos, cilvēki, ja viņi lāpa reņģu tīklus, spēlē Latvijas Radio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Radio 2 nekad netiek izslēgts.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti, studijā Ķirts Kauzāns. Augstākā tiesa apturējusi Sia Nordbus iesaisti reģionāla autobusu pārvadājuma nodrošināšanā maršruta tīkla daļā Limbaži-Sigulda, ko apkalpo Sia VTU Valmiera. Autotransporta direkcija un VTU Valmiera informē, ka tiesas lēmums pasažieriem nodrošināto reisu izpildi neietekmēs. Tiesas lēmums saistīts ar šī maršruta tīkla daļas bijušā pārvadātāja akciju sabiedrības CATA pieteikumu, kurā apstrīdēta VTU Valmiera rīcība piesaistīt apakšuzņēmumu. Liepājā elektroapgādes tīkla izbūves dēļ no Vānes līdz Brīvības ielai plānots nocirst vairākus kokus. Atbilstoši apstādījumu uzraudzības komisijas secinājumam publiskai apspriešanai nodots jautājums par 5 koku nociršanu, vienas parastās apsestāšu ielā un 4 āra vērziem kviešu ielā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus no šodienas līdz 23. oktobrim piedalīties publiskajā apspriešanā, izsakot un pamatojot savu viedokli Liepājas e-pakalpojumu portālā vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. 8 gadu laikā apdrošināto mājokļu īpatsvars Latvijā pieaudzis no 30,8% līdz 52,8%, tomēr gandrīz puse mājokļu joprojām nav apdrošināti. Tā informē Latvijas Banka, atsaucoties uz mājokļu apdrošināšanas tirgus novērtējumu. Latvijas Bankā skaidro, ka 8 gados panākts būtisks uzlabojums, taču nesenās vētras radītie postījumi atgādina, ka ar to nepietiek. Gandrīz puse mājokļu bez apdrošināšanas nozīmē, ka vēl ir būtiska sabiedrības daļa, kurai nopietna nelaime var kļūt arī par smagu finansiālu triecienu. Nesenā vētra, kad koki krit uz ēkām un bojāja jumtus un citas konstrukcijas, vēlreiz atgādināja, ka šādi zaudējumi var būt pēkšņi un būtiski, tā norāda Latvijas Banka. Valsts asins donoru centrs šonedēļ turpina doties izbraukumos, kuros iedzīvotāji var ziedot asins. Šodien izbraukuma ziedošana jau noslēgusies, bet rīt no 8.30 līdz 12.30 donors pieņems Preiļu kultūras centrā, Raiņa pulvārī 28. Nedēļas noslēgumā piekdien asins varēs ziedot Sventes kultūras centrā un arī Rīgā, RD elektronikas veikalā Krastielā un pie tirdzniecības parka Rīga plaza Mūkusalas ielā. Dabas aizsardzības pārvalde sākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi Talsu novada dabas liegumiem Ģipka un Ģipkas lankas. Plāni nākamajiem 12 gadiem noteiks dabas vērtību saglabāšanas pasākums, ņemot vērā arī vietējās kopienas intereses un teritoriju attīstību. Zemes īpašnieki un citi interesenti varēs piedalīties plānu izstrādes sākšanas sanāksmē, kas paredzēta 28. oktobrī Rojas kultūras centrā. Priekšlikums var iesniegt rakstiski līdz 6. novembrim. Valmieras novads gatavojas civilās aizsardzības mācībām. Uzzini, gatavojies, rīkojies. Iedzīvotāji mācībās varēs uzzināt vairāk par to, kā Valmieras novadā tiek organizēta civilā aizsardzība, kāda ir pašvaldības, drošības dienestu, nevalstisku organizāciju un vietējās kopienas loma un sadarbība dažādās krīzes situācijās. Tāpat iedzīvotāji varēs saņemt padomus, kā noteikt un iekārtot sev tuvāko drošas patvēršanās vietu, sagatavot maisaimniecībai nepieciešamos krājumus 72 stundām, arī kā stiprināt sadarbību ģimenes lokā un ar kaimiņiem, lai krīzes gadījumā spētu sadarboties. Mācību

0: sāksies 29. oktobrī Kocēnos. Tas notiks arī Naukšānos, Strenčos, Mūrmuižā, Rujenā, Masalacā, Valmierā un Sedā, bet noslēgsies 3. decembrī Burtniekos. Cēsu izstāžu namā no šodienas skatāma vizuālās mākslas konkursa izstāde Cēsu novada mākslinieku gada balva 2026. Šī gada izstādē ar 55 mākslas darbiem piedalās 34 mākslinieki. Izstādes dalībnieku sniegumu vērtēs profesionāla žūrija un arī izstādes apmeklētāji. Izstāde būs apskatāma līdz 6. decembrim. Žūrija savu lēmumu paziņos 16. novembrī, bet izstādes apmeklētāji līdz 5. decembrim varēs balsot par savu favorītu, kas pretendēs uz skatītāju balvu. Konkursa laureātus, tai skaitā skatītāju balvas ieguvēju, apbalvos izstādes slēgšanas dienā 6. decembrī.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

Šobrīd Galvas pilsētā es gribu jums teikt, ka lieta tiņš vairs nelīst, bet lija šodien starp citu. Un gan jau, ka arī jūs pusē lija. Lija vai nelija, izstāstiet 27211318. Bet kas notiek tur, kur esat jūs, patiesi, rakstiskā veidā, verbālā veidā, droši ziņojiet.

0: Jā, un talantīgi māksliniece Luīze Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas. Protams, nevajadzētu raudāt. Vajadzētu tikai tās prieka asaras sagaidīt. Un tad jau viss būs labi. Ir jāpriecājas par dzīvi, par notikumiem, par kopā būšanu un arī par šodienu, kura iespējams aiz loga mazliet ir pelēcīga. Bet sirdī, protams, ir rudens un viss ir labi. Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
0: Nekas nav samelots, tā tas arī būs šovakar, bet pagaidām mēs turpinām ceļojumu programmu. Šeit Kaspars Markševits un šobrīd viena lapa. Krīt no koka un komersantu ansamblis jeb kompromiss. Tā būs pareizāk un lai nu dzied, bet pēc tam Kaspars Krastiņš un Inese Nereta.

0: Duets, kurš šobrīd mūsu izklaidē šajā dziesmā panāca pretī, man draugs, un tik tiešām jāpanāk visiem pretī, jo vēl tikai divas dziesmas, un tad klāt būs atkal jaunas stundas sākums. Jūs jau zināt, kas ir darāms. Jaunas stundas sākumā klausāmies kopīgi ziņas, bet šobrīd vēlos piedāvāt jums vēl divas muzikālas darbus.
1: Ceļojums.
0: Šis ir ļoti, ļoti labi zināms darbs, nekas vairs nav tā. Bet 2025. Gada veikums RAP sniegumā. Tad audio kvartāls ar savu jaunāko gabalu pabraukājies līdz, jo arī pēc pulksteni 17, kā mēs zinām, mēs dosimies ceļā un būsim uz viena viļņa. Šis ir Latvijas Radio 2 dāmas un kungi, puiši un meitenes. Šeit saimniekojies Kaspars Markševits un būšu kopā ar jums līdz pat 8:00 vakarā. Mums ir garš ceļš.

0: Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Lai gan valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam ir tiesības vērsties satversmes tiesā par valdības lēmumiem tā sauktajā kokrūpnieku lietā, šobrīd viņš to neplāno darīt. Tā Rinkevičs norādīja pēc ikmedeļas tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Tiesa šodien paziņoja, ka neierosinās lietu pret ģenerālprokuroru pieteikumu par valdības lēmumiem, kas ļāva kokrūpniekiem iegādāties Latvijas valsts mežu zāģbaļus par zemāku cenu, jo ģenerālprokuroram nav tiesību iesniegt šādu pieteikumu. Prezidents atzinis, ka ar tiesas lēmumu pamatojumu vēl nav detalizēti iepazinies, tomēr viņa ieskatā valdībai jābūt pietiekami rīcības brīvībai jautājumos par valsts kapitāla sabiedrībām. Un tās pilnvaras vajadzības gadījumā būtu jāprecizē likumos. Vienlaikus Rinkevičs aicina apsvērt arī ģenerālprokuroru tiesību paplašināšanu.
1: Mēs redzam, ka prokuratūras likums ir faktiski uzrakstīts vēl pirms satversmes tiesas likuma un satversmes tiesas izveidis savu laiku, kur ir faktiski pantā norādīti

0: tikai tiesa, bet nav precizēta kāda tiesa. Ģenerālprokurors nav norādīts satversmes tiesas likumā, tad varbūt tiešām ir vērts, un tas jau būs jaunajam parlamentam, to varbūt tiešām apspriežot gan ar ģenerālprokuroru, gan ar ministru kabinetu, gan ar tiesu priekšsēdētājiem, gan augstākās, gan satversmes tiesas priekšsēdētājiem, varbūt ir vērts iekļaut ģenerālprokuroru šajā likuma normā. Un dot viņam šādas tiesības, un tad vairs nebūtu tādi jautājumi.
1: Arī premjers piekrīt, ka Saeimā ir jāizdiskutē valdības pilnvaras jautājumos par valsts kapitāla sabiedrībām. Viņš uzsver, ka rīcība nedrīkst pārkāpt likumus un konkurences noteikumus, taču ministriem jābūt skaidrībai, ko viņi drīkst un ko nedrīkst darīt. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pirmajam lasījumam parlamentā ir atbalstījusi Zaļo un Zemnieku savienības deputātu iesniegtos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldes likumā, kas paredz nostiprināt Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumu saglabāšanu kā nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes. Vienlaikus komisija neatbalstīja sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sagatavotos līdzīga mērķa grozījumus. Rīgas domas sēdē deputāti ir atbalstījuši ieceru atļaut SIA Rīgas nami aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāltirgus attīstībai. Lēmums paredz pagarināt Rīgas centrāltirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar Rīgas namiem līdz pat 2067. Gadam. Vienlaikus uzņēmumam noteiktas konkrētas saistības attiecībā uz investīcijām, tirgus infrastruktūras sakārtošanu, vēsturisko būvju atjaunošanu un jauno attīstības projektu īstenošanu. Ārvalstīs Irānas kara izraisīto dīzeļdegvielas piegāžu traucējumu dēļ arī nākamā gada tirgū būs novērojams šīs degvielas trūkums. Tā paziņoja Starptautiskā enerģētikas aģentūra piebilstot, ka situācija uzlabosies, ja atjaunosies degvielas piegādes no tuviem austrumiem. Enerģētikas aģentūra prognozē, ka naftas pārstrādes jauda atjaunosies un izraisīs pārpalikumu dīzeļdegvielas tirgū nākamā gada pirmajā ceturksnī, paaugstinot šīs degvielas krājumus atbilstoši ierastām sezonālām patēriņu tendencēm. Bet Somijas transporta un sakaru ministrija ir ierosinājusi valdībai reformēt transporta nodokļu sistēmu. Reformas nepieciešamība tiek pamatot ar strauju nodokļu ieņēmumu samazināšanos, iedzīvotājiem arvien vairāk pārējot uz elektroautomobīļiem. Jau 2018. Gadā Somijas budžeta ieņēmumi no transporta nodokļiem sasniedz aptuveni 4,9 miljārdus eiro, tad līdz 35. Gadam tie varētu sarūkt līdz 2,7 miljārdiem. Vairāk stāst Rustam Šukūrovs.
2: Somijas transporta un sakuru ministrija rosina, aprēķinot transporta nodokli, lielāku nozīmi piešķirt ceļu uzturēšanas izmaksām, nevis oglekļa dioksīda emisijām, kā tas tiek darīts pašlaik. Faktiski tas nozīmē nodokļu sloga palielināšanu elektromobiļiem. Vienlaikus pārēju uz elektriskajiem transportlīdzekļiem ministrija rosina veicināt ar citiem instrumentiem, nevis nodokļu atvieglojumiem. Kā vēl viens iespējamais budžeta ieņēmumu avots tiek apsvērta jaunu nodevu ieviešana lielceļu un dzelzceļa infrastruktūras projektu finansēšanai. Praksē tas nozīmē, ka par jaunas transporta infrastruktūras izmantošanu varētu tikt noteikta atsevišķa lietošanas maksa.
1: Somijas transporta un sakaru ministrija arī iestājas par sastrēgumu maksas ieviešanu lielajās pilsētu aglomerācijās, paredzot maksu par pārvietošanos ar automobīlu intensīvas satiksmes stundās. Tik tā Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 10 grādu, pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm un relatīvais gaisa mitrums 88%.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Draugi, laime jūs apciemos. Noteikti arī šajā pēcpusdienā vismaz muzikāli noteikti. Andris Ērglis šobrīd mūs izklēdē ar savu dziedājumu, ka tev vienmēr būšu es. Un vienmēr jums, mīļie radio klausītāji, būs, es ceru, saules mūžu garumā Latvijas Radio 2. Skaistākajām dziesmām dzimtajā valodā ar savām tradīcijām, ar nesalaužamu latviskumu un, protams, bez liekām reklāmas pauzēm.
1: Kur braucam?
0: Vienīgā un labākā varbūt reklāmas pauze ir tā, ka ik pa brīdim mēs piestājam, apskatām, kas pirmkārt notiek jūs pusē, ko jūs labu ziņojat, un kas ir sakāms arī man personīgi. 14. oktobris šajā pēcpusdienā Vilhelmīne un Minna svin savus vārdus. Tad šīs dāmas, kuras šādu vārdu, Nesā, protams, ir laimīgi šajā pēcpusdienā. Mēs sūtām siltākos sveicienus. Daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem un sveiciens arī šoferīšiem, kuri ir ceļā, jo šī stunda tiešām paies mums lielā raitā kustībā. Jo, kā mēs zinām, pēc pulksteni 17. Iekšu pēc pulksteni 5. Pēcpusdienā visi kā viens, lielākais vairums, es nesaku 100% visi, ir kustībā un dodas māju, jo darba dienai varam pamāt ar roku. Uzņēmēji, naktsmājņu darbinieki, mediķi un dažādas citādas vēl profesijas, protams, ir, kas strādā arī cauri diennakti. Tā tam vienmēr ir bijis jābūt un tā tas arī būs. Tā ka paldies visiem tiem darba rūķiem, kur ir savos darbos un sveicien visur, visur, kur dzird manu balsi. Šeit Kaspars Markševičs un mēs turpinām no pulkstena 15. Mēs uzsākām šīs dienas ceļojuma programmu un šobrīd jau esam nonākuši labā pusceļā, manuprāt. Un paskatāmies pirmkārt Baltikum apskārtē, kāda izskatās galvaspilsēta. Šobrīd sastrēgumi, ja mēs varam teikt, kā tie ir sastrēgumi. 9 minūtes ilgāk, kā ja tur nebūtu neviena, būs jākavējas Dārzciem ielā. Tad arī Daugavgrīvas ielā līdz 9-10 minūtēm, Valgum ielā līdz 7 minūtēm, Sloks ielā 7-8 minūtes. Nu, caurmērā jāatzīst, ka ir diezgan laba situācija galvaspilsētā. Bet 27-211-318, šis ir tālruņa numurs, lai jūs sazinātos ar mani un izstāstītu, kā tad galgalā ir tur, kur esat jūs kopā ar Latvijas Radio 2. Šobrīd soli pa solītim, es teiksim uz priekšu šī kompānija, protams, mums labi zināma. Normunds Ķietis ir mūzikas autors, Gunteris Račs rakstīs tekstu šeit dziesmai un lauku muzikanti. Paklausāmies laimīgu māju ceļu. Esiet prātīgi, mierīgi un skatāmies vairāk kārt pa labi un pa kreisi.

0: Īrija vastoņi pēc minūtes pēc pulkstenes 17. Šobrīži daru visu, lai jums būtu mundrs prāts un lai labi ripo. Un ir arī vairāki runātāji. Sveiki! Vakar saulainajā dienā tuvāko radu un draugu vidū atzīmējām mammai, ne manus, piedodiet, 80 šodien ar vienu draudzeni pabraucām ar auto. Un jā, secinājām, ka tik tiešām ir brīnišķīgs
1: ar Latvijas dabas
0: skats visapkārt. Un mēs turpinām. Iesim uz priekšu, lustīgais Blūmīzers.

0: Pamatīgi tāda kāda sapņaina eiforija šajā dziesmā. Protams, Sandra Sāvelīte ļauj tev līdzi aizlidot. Mēs turpinām lidot vienā virpulī un esam arī, protams, kustībām. Kā jums tur klājas, draugi? Ko jūs labi darāt? Izstāstiet arī man un citiem radioklausītājiem, kā jūsu pusē šobrīd ir laiku, kas notiek vai kāda dziesma būtu tā īpašā vai īpašais mākslinieks kāds, kuru jūs vēlētos labprāt dzirdēt. 27211318, tāds ir tauriņa numurs, gan izziņām, gan WhatsApp lietotnei droši, abas platformas ir atvērts, un es ik pa laikam ieskatos un lūk pāris ziņojumi. Esiet sveicināti, draugi, šeit no Kurzemes puses jums raksta mantī, kā tas radio skan. Ļoti lakoniski un paldies par to. Kurzemniekiem silti sveicieni Zemgalē, Vidzemē un arī Latgalē, protams. Un ja mēs skatāmies, tad arī sveiciens nāk no Latgales. Esiet sveicināti šeit mūsu pusē, Rēzeknes pusē arī viss ir kārtībā. Lietutiņš nelīst, ir forša rudenīga pēcpusdiena un klausāmies Latvijas Radio 2. Ints, tā mums raksta. Ints, paldies par šo rakstīto. Lai forši visās mājās, lai forši arī katrā automašīnā, visur, kur skan Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: Visā visumā ir viss. Tas nu gan. Un tagad grupā instrumenti, pēc tam Lazars uzdziedās.

0: Nu, nekas nav melots. Visā visumā visums ir viss un instrumenti, protams, ar savu lielisko dziedājumu, bet jau tūdaļ grupā Lādezers. Tu esi vēl jauns, dāmas un kungi. Protams, mēs visi vēl esam jauni, klausāmies šo darbu un tad nonāksim sporta pasaulē.
1: Tu esi vēl jauns. Tev viss vēl priekšā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šodien stāsta Māris Bergs. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Ļona Ostapenko šopēcpusdienu izcīnīja vienu no lielākajām uzvarām vienspēlē šo sezonu. Šodien viņa Uhaņas 1000 punktu turnīra otrās kārtas spēlē ar 2-6, 7-6 un 6-3 uzvarēja amerikānieti Jessica Pegulu. Mača gaitā Ļona atspēlēja 3 mačbumbas, bet viņas nākamā pretiniece vēl tikai noskaidrosies vēlāk vakarā. Latvijas basketbola savienība apstiprinājusi jaunatnes izlašu galvenos trenerus 2027. Gada sezonai un vīriešu junioru izlasēs vairākas izmaiņas. U20 vīriešu izlase pirmoreiz vadīs Māris Gulbis, kurš pagājušajā sezonā bija galvenā trenera Aināra Zvirgzdiņa asistents U20 izlasē. U18 izlase uzticēta Kasparam Vecvagaram, kurš pagājušajā sezonā kopā ar Valmieras komandu uzvarēja visos trīs vietējos turnīros, bet šo sezonu viņš strādā Kauņa Žalgiri dublieru komandā. U16 izlase puišiem arī nākamgad vadīs Edijs Šlesers. Sievietēm tiks izsludināts jauns konkurss uz U20 izlases trenera amatu. U18 izlases turpinās vadīt Rudals Rozītis, bet U16 valstsvienību vadīs Ainārs Čūkste. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šovakar aizvadīs trešo spēli Eirokausā un savās mājās uzņems Riharda Lomažu un Ļubļanas Olimpiju. Rīgas klubam pirmajos divos mačos viena uzvara un viens zaudējums, bet Ļubļanai pirmajos divos mačos tikai zaudējumi. Rīgas Zeļu un Ļubļanas Olimpijas spēle šodien Rīgas arēnā sāksies 7:00 vakarā. Basketbola klubi VF Rīga un Valmiera šodien aizvadīs otrās spēles FIBA Eiropas kausa izcīņā. VF komanda devusies izbraukumā uz Azerbaidžānu, kur 6:00 vakarā spēlēs pret Baku komandu, bet Valmierai 7:00 vakarā savās mājās jāspēlē pret ļoti labi pazīstamo Tallinas Kalēju vienību. Nacionālajā hokeja līgā sezonas pirmos vārtus guva Zemgus Girgensons, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning agri no rīta ar 1-4 zaudēja Albertam Šmitam un New York Rangers. Šmitam uz ledus nepilnas 12 minūtes, punktus viņš neguva un Šmits arī bija laukumā, kad Girgensons guva savus vārtus. Citā spēlē Sandis Vilmanis, Uvis Balinskis un Floridas Panthers ar 7-3 sakāva Kolumbusas Blue Jackets. Vilmanim 13,5 minūtēs 4 spēka paņēmieni un negatīvs liederības koeficients -2, bet Balinskis spēlēja 16 minūtes un abi latvieši Floridā šoreiz bez punktiem. Artūra Šilova pārstāvētā Pittsburghas Penguins ar 3-5 zaudēja Čikāgas Blackhawks, bet Šilovs rezervē. Savukārt Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 4-5 zaudēja Jūtas Mamutiem. Bļugeram nepilnās 12 minūtēs 2 minūšu noraidījums un 1 metiens pa vārtiem. Latviešu šāvēja Agata Rašmane šodien Kairā izcīnīja 5. vietu pasaules kausa posmā šaušanā ar pneumatisko pistoli 10 metru distancē. UEFA Čempionu līgā futbolā šovakar kopumā paredzēti 9 mači un pirmie divi sāksies jau bez 15 minūtēm 8:00 vakarā. Līncas futbolisti Austrijā šodien uzņems Liverpooli, bet Rotterdamas Feyenoord spēlēs pret Itāļu Como. Pārējie mači sāksies ierastajā laikā 10:00 vakarā. Šīs dienas centrālā spēle paredzēta Manchesterā, kur vietējā City komanda uzņems Parīzes Saint-Germain, tāpat potenciāli interesanta spēle notiks Romā, kur mājinieki spēlēs pret Madridas Real. Par sportu maču pēcpusdienu tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,6

0: Šis ir pamatīgs grāvējs, manuprāt, jau gadu gadiem un arī gadu jau būs arī vēl ilgus gadus un skanēs arī Latvijas Radio 2. Ceļojuma programmu mēs turpinām šeit Kaspars Markševičs, šobrīd Guntars Račs ar dziesmu dienu, tūdaļ arī pianists un Laimas Vaikuls balss. Dzirdēsim arī grupu Zeļi un tas būs stāsts par Latvijas sirds dziesmu. Līdz tam vēl nonāksim, bet šobrīd kārtīgs pamatīgs koķis ir izveidojies Krustbaznīcas ielā līdz 13 minūtēm, ja ka vēsts teksmē būs ilgāk. Pacietība vajadzēs.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji. Te Laima Vaikul.
0: Kā jau minēji.
1: Spēlē, tad visi mainās.
0: Klausāmies pianists.

0: Šobrīd grupa Tērbete par 17 matadatām 2015. gada veikums un, protams, dziesma, kuru mēs jau esam iemīļojuši un labi pazīstam. Bet pats svarīgākais, protams, klausīties foršu mūziku, pavadīt labu laiku kopā ar Latvijas Radio 2, iziet ārā, pastaigāt ar saviem maidzīvniekiem, vienkārši ar bērniem pavadīt laiku, tas arī viss ir jādara. Radio klausītāji ziņo par to, ka tiešām laiks tiek pavadīts ar ģimeni, tiek baudīts rudenis un ir labi, ka ik pa brīdim arī Latvijas Radio 2 ieskanas gan jaunas kompozīcijas, gan arī ļoti sen piemirsti darbi. Mēs darām visu, lai jūs ikdiena būtu ļoti muzikāli un piepildīti, tas nu gan ir skaidrs. Tad nu, ja kāds vēl ko vēlas izteikties un teikt ziņot 27211318, šovakar stu citu radio klausītāju ļaujiet man atgādināt, ka pēc pulksteni 19, tad, kad ceļojuma programma izskanēs, mēs neatvadīsimies, bet pāriesim pāri ielai. Tur mūs sagaidīs Gints Gavers, tur būs garāžas sarunas, un šodien, ja mani neviļ atmiņā, Gints solīja, ka būs sportisks vakars. Vai pats būs atnācis sporta tērpā, to gan es nesolu, bet var jau būt, ka vīrs mūs pārsteigs. Bet labi, kas vēl svarīgs? Baltic Maps kartē šobrīd lūkojos, kāda izskatās galvaspilsēta, ja nu kādam tas ir interesanti un interesē, tad Gustava Zemgala gatvē tur līdz 15 minūtēm šobrīd ir izveidojies sastrēgums, Kuldīgs ielā līdz 10 minūtēm, Viskaļu ielā līdz 9-10 minūtēm līdzīga situācija, kā Kuldīgs ielā, tā arī Viskaļu ielā. Lūk tā!
1: Latvijas Radio 2 ceļojums
0: Ir 49 minūtes pēc pulksteni 17. Laimīgi ceļu ar vienu muzikālu jaunumu. Paklausāmies šo ir vērts mēģināt Mārtiņš Kanters.
2: Garacīm aizvijas mans ceļš

0: Reiz reizē kārtīga rokmūzika arī mūs viļņots ir ārkārtīgi vajadzīga enerģijas devāja, te īpaši jau tad, kad mēs esam kustībā un ceļā. Šoferīšiem vēlreiz šajā stundā viņš sveiciens, Kaspars Markševits turpin būt kopā ar jums, bet mēs esam iesoļojuši jau tajā mirklī, kad mums uz brīdi ir jāpiestāj. Jāpaskata, kas vēl ir sakāms radio klausītājiem rakstot īziņas un WhatsApp lietot un lietojot. Un daži sveicieni visiem jānosūta, nu kā piemēram esiet sveicināti, paldies par labu mūziku, bet kaut ko no tās Latvijas sirdsdziesmas var būt, ka var uzspēlēt. Un tieši šis ir tas brīdis, kad es vēlos jums piedāvāt, paklausīties vienu dziesmu no Latvijas sirdsdziesmas. Un, protams, Latvijas sirdsdziesmā, kā ikreiz, arī citās mūsu amrāžās un izklaidējošos žanros muzikas aptaujās, kā muzikālā banka, piemēram, kuri poproks, satiekas mākslinieki un mūziķi gaida jūsu atbalstu arī Latvijas sirdsdziesmā. Mākslinieki gaida jūsu atbalstu arī. Šis kolektīvs būs ārkārtīgi priecīgs, par kuru mēs tūdaļ runāsim.
1: Vienā taktī ar Latvijas sirdsdziesmu.
0: Tu būsi man un grupa Zeļi gaida jūsu atbalstu. Reizi dienā droši var steigt un rast iespēju nobalsot par tīkamāko dziesdātāju mūziku vai dziesmu jebkā. Bet jau pēc šī visa klāt būs jaunākās ziņas.

0: Latvijas radio ziņas 6. vakarā studijā Uģis Lībietis. Lai gan valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam ir tiesības vērsties satversmes tiesā par valdības lēmumiem tā sauktajā kokrūpnieku lietā, šobrīd viņš to neplāno darīt. Tā Rinkevičs norādīja pēc ikdienas tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Prezidents atzina, ka ar tiesas lēmuma pamatojumu vēl nav detalizēti iepazinies. Tomēr viņa ieskatā valdībai jābūt pietiekamai rīcības brīvībai jautājumos par valsts kapitāla sabiedrībām. Un tās pilnvaru vajadzības gadījumā būtu jāprecizē likumos. Vienlaikus Rinkevičs aicina apsvērt arī ģenerāla prokurora tiesību paplašināšanu.
1: Mēs redzam, ka prokuratūras likums ir faktiski uzrakstīts vēl pirms satversmes tiesas likuma un satversmes tiesas izveides savu laiku, kur ir faktiski pantā norādīta tikai tiesa, bet nav precizēta kāda tiesa. Ģenerāla prokurors nav norādīts satversmes tiesas likumā, tad varbūt tiešām ir vērts, un tas jau būs jaunajam parlamentam, to varbūt tiešām apspriežot gan ar ģenerālu prokuroru, gan ar ministru kabinetu, gan ar tiesu priekšsēdētājiem, gan augstākās, gan satversmes tiesas priekšsēdētājiem, varbūt ir vērts iekļaut ģenerālu prokuroru šajā likuma normā. Un dot viņam šādas tiesības, un tad vairs nebūtu tādi jautājumi.
0: Arī premjeras Kulbergs aicina nākamo saimu diskutēt par valdības pilnvarām jautājumos par valsts kapitāla sabiedrībām un tās skaidrāk noteikt likumos. Viņa prāta valdībai jābūt iespējai iesaistīties šo uzņēmumu problēmu risināšanā, jo pašlaik ministriem nevienmēr ir skaidrs, cik plaši viņi drīkst rīkoties. Eiropas komisija ir piešķīrusi 168,2 miljonus eiro 8 projektiem Eiropas aizsardzības industrijas ražošanas jaudu palielināšanai. Starp atbalstītajiem projektiem ir arī eWrap, kurā piedalās Latvijas uzņēmums SIA valsts aizsardzības korporācija. Projekts apvieno partnerus no

0: Latvijas, Francijas, Polijas un Beļģijas, un tā mērķis ir attīstīt sprākstvielu un kaujas galviņu ražošanas spējas klejojošai munīcijai. Projektam kopumā piešķirti nepilni 26 miljoni eiro Eiropas Savienības finansējuma. ASV prezidenta Donalda Trumpa piedāvātais enerģētikas pamieris nav bijis ļoti konkrēts, tāpēc Krievija arī ir turpinājusi uzbrukums Ukrainas enerģētikas sistēmas objektiem. Par to ir paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Vienlaicīgi Krievijas vienošanās ar ASV par dīzeļdegvielas piegādēm paver ceļu jauniem sadarbības projektiem. Par to ir paziņojis Kremļa īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs. Pēc viņu vārdiem, Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau ir devis rīkojumu apspriest ekonomisko sadarbību ar Vašingtonu arī citās sfērās. Vienlaikus Dmitrijevs paudz pārliecību, ka Krievija pārvarēs visus ar sankcijām saistītos šķēršļus, lai nodrošinātu degvielas piegādes ASV tirgumu. Bet Vācijā ir sācies tiesas process pret bijušo Ukrainas armijas virsnieku Serhiju Kuznecovu par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu Baltijas jūrā. Tiek uzskatīts, ka Kuznecovs vadīja grupu ar nirējiem, kas 2022. Gadā sarīkoja vairākus sprādzienus, faktiski pārtraucot gāzes vadu darbību. Kuznecovs tika aizturēts pagājušajā gadā Itālijā un ir izdots tiesāšanai Vācijai. Viņš tiek apsūdzēts kara nozieguma pastrādāšanā, uzbrūkot civilajai infrastruktūrai un sprādzienu sarīkošanā. Viņa advokāti iepriekš ir neveiksmīgi centušies apstrīdēt Vācijas jurisdikciju pār šiem sprādzieniem un visticamāk norādīs, ka šis ir bijis leģitīms mērķis Ukrainas cīņā pret Krievijas iebrukumu. Tik tālu Latvijas radio ziņas 6. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 10 grādi pūš. Dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 764 mm un gaisa mitrums 88%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķa Ilza Golubeva.
1: Naktī uz ceturtdienu laiks būs visai mākoņains un vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnām vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 3-8 grādiem, bet par kādu grādu vairāk būs piekrastē. Dienā savukārt būtiski nokrišņi nav gaidām un debesis tikai daļai aizklās mākoņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 9-14 grādiem. Arī nedēļas izskaņā gaidāmas mēreni siltas dienas, dzēstras naktis un nedz piekdiena, nedz arī sestdiena nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina: svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Ceturtdien, 5:11 no rīta, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV. Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāk. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ja tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Latvijas Radio 2 ceļojumu.

Ir 9 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, labvakar jūs mājās, labvakar visapkārt, visā plašajā pasaulē, kas par Smarkševici turpina. Gozēties Latvijas Radio 2 studijā un slāpes nepāries. Arī man gribas mazliet padzerties, bet to es tūdaļ paspējuši izdarīt. Vispirms aprunājušos ar jums un tā. 27-211-318, kas ir tauriņa numurs saziņai, ja kas sakāms droši ziņojiet. Bet jau tūdaļ mēs pievērsīsimies vienam rutinīgam darbam. Kuras kamēr un Intars Busulis, maestro Raimonda Paula mūzika un Jānis Peters sarakstīs tekstu šeit dziesmai. Šo stundu vēl mēs esam ceļojuma programmas ietvarā un zīmē, bet jau nekur tālu ar vairs nav garāžas sarunas, kad mums visiem pievienosies Gints Gavers un gan jau arī kāds īpašais viesis. Tas viss vēlāk, bet pagaidām līksmojam, dziedam un pavadām labi laiku šajā 14. Oktobrā pievakarē.

0: Ir mums vēl laiciņš arī šajā stundā. Šobrīd jau tikai 16 minūtes pēc pusdienas 18. Starp citu šie vīri. Svētdiena VF Kultūras pilī arbūs klausām un redzam satiekam vairāk mākslinieku uz vienas skatuves, jo tiks svinēti 50 gadi Gaitim Lazdānam. Tāpēc, ja kāds vēlas satikt Hamaleons, Normunda Rutuli, tur būšot arī Ainars Bumbieris, arī leģendas Gunārs Jakabsons un Sandra Glāzup un vēl un vēl un vēl un vēl būs jauki.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Turpinu vēlēt laimīgu ceļu visiem un lai tiešām labi ripo visi, kur ir ceļa jūtība.

Latvijas autobusu šoferīšiem silts sveiciens katrā kafēnīcā, kur skan Latvijas Radio 2 arī jums labvakar. Baudiet un baudām labu dziesmu. Likteņa dzīpriņš.

0: Kā nu mums katram ir gājis pa to dzīves taciņu, to mēs zinām vislabāk katrs pats un, protams, katram savus stāsts šajā dzīvē.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Paldies par dzīpariņu, tā raksta Gita, bet Aigariņš izdziedājās un šobrīd ļausim dziedāt Strazdiņkungam. Un viņš ir kārtīgs vīrs, vismaz apgalvot dziesmā.

0: Spēcīga rock mūzika, spēcīgs arī vēstījums elektriskās zivs 1997. Gada veikums un grupa Līvi Aivars Brīze ar, protams, visā savā amplovā un labā skanējumā. Vēl tikai pusstunda šajā stundā ir atlikusi, un tad arī ceļojuma programma būs izskanējusi, bet cik elektriski notikumi vai kādi motorizēti notikumi notiks garāžā, to mēs šovakar vēl varētu noskaidrot, līdz mēs ieiesim garāžā pa īstam. Tik līdz parādīsies kaut kur Gins Gavers pie apvāršņā, ķeršu viņu aiz rokas un ievilku šeit studijā. Sarunāts? Es ceru, ka jūs to gaidāt.
1: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Papīra lidmašīnas laiks palidināt kopā ar Martu, tad cik tālu vēl aicinās mūs ieskatīties savā dziesmā un ieklausīties G

0: Katram lidojumam ir sava cena, un arī papīra lidmašīnai ir sava cena, jo tas ir pirmkārt jāizgatavo, un tad tā ir kaut kur arī jālidina. Bet kāda cena un par kādām lidmašīnām mēs šopakar varētu runāt garāžas sarunās? Labvakar, cienītais Gints Gavers ir ieradies aizķēru aiz naga. Ko labu stāstīsim šovakar? Kas būs?
1: Labvakar! Nu, jebkurā gadījumā papīra lidmašīna noteikti būs lētāk nekā tas vaļas prieks, ar ko nodarbojās divi jaunēkļi, kuri šodien nāks pie mums ciemos un stāstīs.
0: Kāpēc divi, viņi
1: to dara? Ja? Divi. Ah. Bet to dara divatā. Tas ir tāds
0: okay.
1: Dīvains sporta veids, kas jādara divatā.
0: Zini, ka dzīvē vispār daudz ko dara divatā?
1: Daudz, jā, lietas.
0: Daudz sporta veidi.
1: Jā, un tie foršākie, manuprāt.
0: Jā, jo, protams.
1: Pa vienam jau, nu kas tur var labs sanākt. Nu, lūk, un tad par to mēs parunāsimies, un tad arī vēl par to, ka tagad visiem mums ir jābūt ļoti, ļoti lēniem, piesardzīgiem un uzmanīgiem.
0: Rudens lapas kā pirmais sniegs?
1: Arī dzen, bet ir vēl visādas lietas, kāpēc mums ir jābūt nu, saprātīgiem. Nu jā, un tad mēs vēl piedāvāsim darbu cilvēkiem, kur varbūt šobrīd ir darba meklējumos.
0: Labi.
1: Ir trīs vakānas,
0: būs foršās. Darba sludinājumu.
1: Jā.
0: Lai notiek, radio klausītāji dzirdējāt. Gints Gavers ir jau šepat vēl tikai mazs sprīdis un varēsim rosīties garāžā. Paldies, tiekamies mazliet vēlāk. Uh-huh.

Nekādas, nekādas acis šovakar mēs nevaram pievilt par to trīs vīru laivā. Protams, Ingars Viļums ir mūzikas un teksta autors šeit dziesmai. Bet jau tūdaļ Eriks Matisons mūzikas autors būs grupas mūīža dziedātāja dziesmai šovakar. Ir 42 minūtes pēc pulksten 18. Laiks skrien vējas pārniem. Man gribas sacīt tā, aiz loga paliek aizvien tumšāks un tikai pa kādai retai darba rūtī vēl mirgo uguns. Un tāda darba rūts ir arī šeit, Latvijas Rādio 2 studija, kurā mēs vēl būsim gana ilgi, jo arī garāžas sarunas netiek atceltas un, protams, viss būs tā, kā tam ir jābūt, kā ik trešdien. Starp citu ir 14. Oktobris, ja nu kas, un klausāmies tagad grupu Muiža, dziesma šovakar.

Biers, labs no zarim tak švelkās, nam dveris vaļēs tā. Rīts vēlās kokim pustukši, meklē šo zemes māku.

taisni tikla caur došķieru, dziesmas ārie tiek. Tumš ir taisni tikla, ja ienāk, pa ceļim iebristim. Bierst tās labs, kam jānobierst, bierst, ja netur neviens. Bierst, pat no priecas, ko es vienreiz bierst, ka tā prietiek ciest.

ra, i saudzierdēs dziedāša, i gaišvis debes mal. Ra, apakļumtās lapsi, kāds panāk

tornade. Bieži pat no prieciskojas vienreiz bieži, kā tā prietiek ciets. Bieži tās labs, kam jānobiež.

Šis ir kaut kas mazliet romantisks un mierīgs. Kārlis Kazāks, mūsu radio kolēģis, ir 49 minūtes pēc pulksten 18. Jā, tāds viens labs elpas vilciens, un mēs būsim jaunā stundā, un arī jaunākās ziņas mēs kopīgi noklausīsimies, un tad mēs nonāksim garāžākā, jo tas ir ierasts. Mazliet paturpinām. Šis ir kaut kas varbūt mazāk dzirdēts, tāpēc paklausāmies. Un tad būs grupa Tums, grupa Klaidonas, un tad jau viss no jauna. Atkal klāt būs ziņu laiks.

Šis ir Mārtiņš Freimanis, gan muzikāli, gan tekstuāli, gan arī grupā Tums. Reiz, protams, šo visu ir arī veidojis un ļoti lolojis. Es esmu mazliet Don Kihots. Tūdaļ es tevi sen. Par to grupa Klaidonis, Māris Sloga, protams, mūzikas autors un Sandra Grīnberga ir tekstu sarakstījusi dziesmai, ar kuru mēs arī noslēgsim šīs dienas ceļojuma programmu. Radio klausītāji, paldies, ka bijāt kopā 4 stundas. Mēs izdauzījāmies, izklausījāmies dažādas dziesmas, dažādos laikos pabijām un arī šo to vēl padarījām. Arī jūs bijāt atsaucīgi, rakstījāt ziņas, bet es ievēlku elpu, paklausāmies jaunākās ziņas visā valstī un pasaulē un tad tiekamies garāžām. Tur būs labs bariņš ar kungiem.

0: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Satversmes tiesa tā dēvētajā kokrūpnieku lietā neierosinās lietu, jo tiesā versies ģenerālprokurors, kam šajā gadījumā nav bijis tiesību apstrīdēt valdības atbalstu uzņēmējiem. Tiesības vērsties satversmes tiesā ir valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, taču viņš norāda, ka pagaidām to neplāno darīt. Tikmēr ģenerālprokurors Armīns Meisters norāda, ka kriminālu procesu šis tiesas lēmums neietekmēs un izmeklēšanas darbi aktīvi turpinās.
1: Izmeklēšanas darbs notiek ļoti intensīvi, atbilstoši procesu virzītāja plānam. Šobrīd nav nekādu nevilcināšanos, ne pazīmju, kad krimināla procesa būtu apstājies. Izmeklēšanas darbs notiek ikdienu. Procesuālie statusi nevienai personai nav mainījušies. Un es esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā mēs varēsim informēt sabiedrību arī par gan lēmumiem, gan šī krimināla procesa virzību. Ir jāizdara elementārs izmeklēšanas darbs, lai izvērtētu gan pierādījumus, gan attiecīgi jau iepriekš iesaistīto personu statusu un turmāko virzību.
0: Rīgā šonadēļ sākta apkures sezona un pat laban centralizētajai apkurei pieslēgti 48% Rīgas siltuma klientu. Par to Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā šodien informēja siltuma apgādes uzņēmuma pārstāvi. Viņi arī sacīja, ka decembrī Rīgā jārēķinās ar siltuma enerģijas tarifa pieaugumu 20 līdz 30% apmērā. Uzņēmums gan norāda, ka šis tarifa pieaugums ir krietni zemāks par pašreizējo energoresursu cenu sadalījumu. Tarifu ietekmē gan paša uzņēmuma ražošanas izmaksas, gan dārgāka no citiem ražotājiem iepirktā siltumenerģija. Bulgārijā netālu no galvaspilsētas Sofijas satelīta sakaru sistēmas Starlink objektā pagājušajā piektdienā aizdedzinātas antenas. Valsts Nacionālās drošības aģentūras vadītājs Plamens Tončevs sacīja, ka ugunsgrēks Starlink objektā bija sabotāžas akts. Un opozīcijas partijas Demokrātiskā Bulgārija parlamenta deputāts Ivailo Mirčevs šodien runājot parlamentā pieļāva, ka aiz šī incidenta stāv Krievija. Šis gan nav pirmais Starlink objektu dedzināšanas gadījums Eiropā pēdējo nedēļu laikā. Iepriekšējais notika septembra beigās Polijā. Bet Vācijā sākusies tiesas prāva pret bijušo Ukrainas

0: Armijas virsnieku Serhiju Kuznecovu, kuru apsūdz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas organizēšanā Baltijas jūrā 2022. Gadā. Šajā lietā ir vairāk aizdomās turētie, tomēr Kuznecovs ir pirmais, kas stājies tiesas priekšā. Un prokuratūra uzskata, ka bijušais Ukrainas armijas virsnieks vadījis diversantu grupu, kas organizējas uzbrukumu Krievijas gāzes vadiem. Viņam izvirzītas apsūdzības arī par līdzdalību kara noziegumā. Kuznecovs savu vainu noliedz. Un noslēgumā vēl kāda sporta vēsts. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šobrīd iesāk Eirokausa trešo maču pret pazīstamo Ljubljanas Olimpiju ar Rihardu Lomažu sastāvā. Abu komandu izredzes šī vakara spēlē Rīgā tiek vērtētas gan līdzīgi, un Lomažs pirmspēles sarunās ar žurnālistiem pauda prieku par iespēju vismaz uz dažām dienām iegriezties mājās sezonas vidū, savukārt iecerēto taktiku šī vakara spēlē basketbolists neatklāja.
1: Neko baigi daudz nezinājām, jo mums ir tāds spēles katru otro, trešo dienu, un tad pa lielam šodien pirmo reizi kaut ko skatījāmies tā kā no viņiem, kā viņi spēlē un ko, un, protams, ir kaut kādas darbības, ko viņi dara, ko mēs negribam, lai viņi dara, un ir kaut kāda, kā mēs to darīsim, lai mēs to apturētu, bet tagad es to nevaru atklāt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūšu dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, naktī palaikam lietus, vietām Kurzemē stiprs un daudz viet veidosies migla. Būs lēns vējš, nakts pirmajā pusē jūras piekrasts vēl ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 3-8 grādi, bet piekrastē 8-11 grādi. Rītdienā lokāli iespējams neliels lietus, smidzināšana, būs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 9-13 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: šeit un tagad mēs esam visi kopīgi sanākuši, lai kārtīgi būtu garāžā, lai visus aicinātu nāciet ciemos. Nāciet un gavilējiet kopā ar mums, mēs runāsim par to, kas rūc, par to, kas ir ātrs, par to, kas ir bezbailīgiem. Nu, protams, trakajiem pieder pasauli, arī tur nav ko domāt un tur vienkārši ir jāļaujās tai baļai. Bet garāžas sarunas šajā vakarā, manuprāt, var sākt savu skanējumu.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
0: Jā, nekas nav mainījies. Kaspars Markševits un Gints Gavers, labu vakar vēlreiz.
2: Labu vakar.
0: Tas, kas varbūt mums ir jāpasaka, ka mums ir vēl divi kungi, ļaujiet tos paturēt noslēpumā un pagaidām neatklāt. Tas būs zibenīgi un ātri, jo tie ir gan jauni dzēni vēl, bet Tauriņa numurs, vecais labais draugs, mums ir jāatgādina.
2: Nu, pamēģini. Es pagājušies pierakstīju, bet es pazaudēju lapiņu, kur es pierakstīju.
0: 27, 21, 3, 1, 8. Un šis, kas ir tas interesantākais, ka nu jau uz šo Tauriņa numuru šajā vakarā jūs mūs varat arī sazvanīt, ja nu kādam ir tā tieksmē vai vēlmē piezvanīt un kaut ko papļāpāt ar mums par garāžas tēmām.
2: To tad uz šo numuru var gan rakstīt, gan sūtīt bildes, gan iedziedāt,
0: jā,
2: gan piezvanīt.
0: WhatsApp lietotnē mēs esam vecās labās izziņas, tāpat kā vecie labie tramvai strādā.
2: Tās mums dikti patīk, jā, tās ir labi.
0: Un arī, protams, Tauriņa līnija ir atvērta, ja nu kāds vēlēsies uzdot konkrēti jautājumu kungiem, jauns kungiem.
2: Jauns kungiem, jā, nu, tu noteikti gribēji zināt, kas ir jauns. Jauns ir tas, ka reko garāži jau sākās pa tums, un tas tāds, nu, kā lai tev saka, nu, tā tad būs tā ziema, tomēr ātrāk vai vēlāk.
0: Nē, nu būs, bet...
2: Gaisma jau ir izslēgta.
0: Bet pasties vecrīgā šobrīd, gaisma ir tā izslēgusies, ka neviena vairs nav. Neko neredz, jā, pilnīgi
2: nav, neviena.
0: Un ir mazliet pēc pulksteni septiņiem vakarā, nu kas tad tas?
2: Vai ne, tagad tikai vajadzētu sākties normāli
0: dzīvībai. Absolūti, normāli. Visās metropolēs tikai vakarā stundās sāk parādīties... Visādi varianti.
2: Visādi sāk parādīties, jā. Visādi. Arī pie mums sāk parādīties visādi, un tāpēc es ar ātrajām ziņām un mazliet netika ātrajām ātrās ir tādas, ka dāmas un kungi visa Latvijas un ne tikai Latvijas autobraucēji lieciet, ka nu beidzot aiz aus no rītdienas, no 15. Oktobra visā Latvijā, maksimālais braukšanas ātrums ir atkal vecie labie 90 km stundā un nekā pēka vairāk. Tas gan neatiecās tikai un vienīgi uz Rīgas Siguldas posmu, kur ir interaktīvās zīmes uzstādīts, kur sola vai nu palielināt iespējamo braukšanas ātrumu vai samazināt atkarībā no laika apstākļiem. Tikai tur jāsako līdzi visur citur ātrāk pa 90 vairs. Nevar. Nav jau tā, ka mūsu cauri gadi baigi var laist uz 170 un tagad nu ir jāsaskumst, jo nu nekā. Bet nu vienalga ir vairāki posmi, kur drīkst simtnieku, ir vismaz divi, kurus es zinu, kur 110 un vesels viens, kur drīkst 120. Tā kā,
0: nu, un es arī redzu un zinu divus jaunus vīrus, kas iesmīna par šito tā
2: kuriem ir pilnīgi vienalga, cik tur drīkst.
0: Vispār neinteresē, ko tu tur stāsti.
2: Nu redz, jā. Tā kā tu atcerieties, lieciet aiz. Aus.
0: Jā, visi tie, kas dzird mūsu tagad
2: rupo. Jā, ruporā. Visi un tie, kas nedzird paši vainīgi, jo rītā jau būs jau pirmās fotogrāfijas. Jau. Jā, nu šobrīd, laikam, lielākais jaunums, kas plūst pie mums nenogurstošās straumēs no skaistās Parīzes, ir nevis par ceptiem kasteņiem un
0: studentu
2: romantiku un studentu kautiņiem,

0: Jā. Bet pāris starptautisko auto izstādi, kura tur notiek, tur ir arī daži mani kolēģi no Latvijas autožurnālistikas spožajām debesīm, un līdz ar to ziņas ir pieejamas daudz un dikti. Kā mēs labi atceramies, tad pandēmija mazliet sagrozīja lielo izstāžu kalendāru, kas izslēdz beigās Ženēvas auto izstādi no sarakstiem vispār pārceļot to it kā uz visdrošāko vietu zemes virsū, proti uz Kataru, kas tur tagad notiek, nezinu, bet es laikam uz turienu uz izstādi braukt negribētu. Lielākais izstādes tāds, nu, interesantums ir pašmāja auto būvētāji, proti franču auto būvētāji, nu tas arī ir loģiski, mājās, savās mājās, taču jāparāda, kurš ir saimnieks, viņi ir iekarojuši patiešām izstādes apmeklētāju sirdis ar pamatīgiem vērienīgiem ekspozīcijas stendiem, gan esošiem modeļiem, gan pilnīgi jauniem modeļiem, gan arī ar frančiem tik ļoti raksturīgajiem koncepta automobīļiem. Ir skaisti un nu, savukārt mēs ar jums varam pagaidīt, kamēr tas viss nonāks lēnā garā līdz Latvijai, izņemot tie koncepta automobīļu, un tad jau droši vien, kā visi kopā varēsim tos izmēģināt, apskatīt, nu, par viņiem pastrīdēties. Vēl ir interesanta lieta tāda, ka visi tie, kas šobrīd meklē labu darbu ar neīpaši augstu augu, bet lielu atbildību, tagad ir milzīgs iespējas.
1: Tagad sausās viss.
0: Tagad visi, jā, visi atliek visi rokdarbus pie malas, jo tiek meklēti un līdz 2. novembrim var pieteikt savu kandidatūru ceļa satiksmes drošības direkcijas jeb CSDD valdes locekļa amatiem. Nu, kā mēs labi atceramies, pēc lielā datu laupīšana škandāla tā brīža aktuālā valdē pameta savus, gribās teikt, darba vietas, nu ne, posteņus, un tad tagad ir pagaidu valde, un tad, nu, tagad mēs varam...
1: Es tieši gribēju teikt, vai te nav no iekšējām rezervītēm, ko paņem?
0: Acīm redzot, jo prasības ir tādas, ka kandidātiem jābūt vismaz 3 gadu pieredzēju valdes locekļa amatā lielā vai vidēji lielā kapitāla sabiedrībā, vai arī vismaz 2 gadu pieredze vidēji lielas kapitāla sabiedrības vadīšanā. Nu, protams, jābūt ir izglītībai, un kas nu šoreiz man mazliet pārsteidza, tas, ka tā kā ir nepieciešama pieredze ceļu satiksmes drošības nozares politikas veidošanā un īstenošanā. Es visādi mēģināju saprast, kur tādi varētu rasties, un tad es
1: kādā darba grupā?
0: Nonācu pie secinājuma, ka principā tikai ceļa satiksmes drošības direkcijā tādi arī ir, jo kur vēl var iegūt tādu pieredzi Latvijā. Nu, ja nu vienīgi varbūt kāds ADA klubu viceprezidents pārnāk.
1: Bet varbūt būnieka lielie, kas ir kaut kur
0: bijis. Būnieks neskaitās, viņš no satiksmes nevēl nejēdz. Nekā nebija. Nulūk. Tā kā visi, kas ir profiņ šajā nozarē un kas ir strādājuši valsts iestādēs par valdes locekļiem,
1: un kam nav ko darīt,
0: drīkst
1: atēt.
0: Jā. Nu, tad vēl laikam no visām šīm te ziņām interesanti varētu būt, kā rally ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis, kuru visu laikam Latvijā kaut reizi mūžā, bet būs dzirdējuši, no 23. līdz 25. oktobrim, tātad pavisam drīz, piedalīsies Portugāles noslēdzošajā FIA Eiropas rally čempionātā posmā. Latvijas ekipāža startēs ar Spānijas rally komandas Race 7 sagatavotu Škoda Fabia RS Rally 2. Un atbalstīs komandu MRF Tires cīņā par čempionāta labākās komandas titulu. Par visiem tiem atbalstītājiem vispār, jo mēs tur tā dikti šobrīd neiegrimsim, lai gan cilvēki, kas šodien viesojās pie mums, arī ir nedaudz ar to visu saistīti. Nu, kāpēc nedaudz? Daudz. Tā kā arī par to mēs visus iztaujāsim, visus abus, un nu, pirms es dodu vārdu Kasparam, jo viņš grib dziedāt, es laikam tikai vēl piebildīšu to, ka tie, kas ļoti, ļoti, ļoti kāro elektriskos automobīļus, vai nu aizmirstam, vai nu pasteidzamies, jo pirmkārt.
1: Labāk aizmirstam.
0: Jā.
1: Nu, es vakar klausījos raidījumu. Tu neklausījies?
0: Raidījumu?
1: Jā, vesels raidījums gāja vaļā par to, kad cik štruntīgi, kad tie ķīnieši un japāņi, vai ne, kas tur bija, un viņi visu dzird, visu redz, un

0: Nekur nevar aizbraukt, un viņš ir tikai vāc informāciju.
1: O, jā.
0: Tā kā tāds, jā, putekļi sūcējs.
1: Nu, jā, nu redzi, nu...
0: Un vienīgi tie Teslas zīmoli, tā teikt, esot tie, kas, nu, tā kā vēl pagaidām ne.
1: Nē, nu, protams, kur nu.
0: Bet visi ir aizmirsuši, ka mēs visas lietojam viedierītes, un a, kas tie?
1: Nu, jā. Nu,
0: no
1: jā.
0: Kurienes?
1: Bet, ja runājam par elektriskiem automobīļiem, tad labā ziņa ir tā, ka vēl esot palikusi tieši puse no mums piešķirtā Eiropas atbalsta fonda elektrisko automobīļu iegādē un savukārt tiek lēsts, ka ar to pietikšot līdz nākamā gada vai no februāra otrai pusē vai pat var būt, ja taupīgi dzīvosim līdz marta pirmajai pusē. Bet ar to tad arī viss, kas būs tālāk, to mēs nezinām. Tas ir tik tā, kā nu var tikt pie kaut kāda atbalsta elektroauto iegādē. Bet savukārt šodien pavīdēja tāda ziņa, ka valdības kuluāros tiekot gatavots likuma projekts, nu vai vismaz apspriest tādu iespēju, ka nav labi, draugi, valstī naudas nav, jo tagad redz daudz pērk elektriskos automobīļus, nemaksā tā dēvēto ceļa nodokli, jeb ceļa eksploatācijas
0: nodokli. Nē, pietiek, pietiek.
1: Jā, un līdz 2030 gadam ir izreikināts, ka Latvija zaudēs vairāk kā 1 miljardu eiro.
0: Nu, tu,
1: nu pamatīgi domā. Nauda līdz ar to, nu, varbūt, ka tās trolejbus joslas atstās elektroautomobīļu braucējiem, vai ļaus stāvēt bez maksas. Es mazliet esmu skeptisks, jo arī tā gal galā ir nauda, bet nu, skaidra lieta, ka uzliks tādu nodokli, ka maz neliekās, gan par to, ka līdz šim nemaksāja neko, gan par to, lai pārējiem būtu bailes.
0: Labi, kaut kā būs jāatcitas viss, vai ne?
1: Jā.
0: Jāatgūst, latviski sakot.
1: Nu, jā, jā.
0: Labi, te vienam radioklausītājam ir konkrēta ziņa un jautājums. To var gint padomāt. Jaunās paudzes mūsu vīra var padomāt. Vīram ir garāža. Visiem varbūt ir garāža, nu tāda, kur kaut ko šeptēties. Kungs garāžā uztroties gandrīz katru dienu. Nu tās vecās labās kooperatīvu garāžas.
1: Ja? Jā, jā, jā.
0: Un tagad ir baigā problēma. Kā lai sasildi to garāžu? Un ko tad jūs varētu ieteikt, ja? Piedarbina mopēdu un cēdi, vai un, kaut kādu vecoto, kas tās bija?
1: Ostīs pūtēja
0: Jā, tās krāsniņas var uzkurināt, bet tas arī tā riskam.
1: Uzkurināt var arī visu garāžu, diemžēl, pēdējā laikā kaut kā tā diezgan bieži tas sanāk, bet nu.
0: Un tad
1: ne, esam piesardzīgi, padomāsim visu kopā.
0: Labi.
2: Garāžas sarunas.

0: Šī tāda kā sasaukšanās dziesma, kur mēs mīļi runājām, tas noteikti viss tiek dzirdēts. Un tas, kas mīļi tiek runāts garāžā, to jūs tūdaļ arī uzzināsit. Jo pie mums ir divi jauni kungi, katrā ziņā traki patiesību sakot savā būtībā un savās izpausmēs. Es vienmēr esmu abrīnojis, kā tā var iemācīties vadīt automašīnu, ka tu... Nu, spēj tādā ātrumā faktiski izlidot savu trasi. To mēs uzzināsim.
1: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
0: Jā, nu, saproties, es vienreiz pamēģināju. Nu, man iedeva izbraukt laukos, toreiz atceros jaunībā. Ieberzos uz pāris vasarām.
2: Dabūju strādāt vasarās.
0: Nē, nu, baigi parau blaušu tavā iekšā. Nu, viss.
2: Ja?
0: Karjera beidzās.
2: Vajadzēja pilnīgi jaunam stabam.
0: O tā, ne tikai stabam. Un toreiz jau nebija, ko darīt, klausies. O tad die lielākie.
2: Zini, bet ja tu sāki, ka tev vienmēr ir bijusi interesi, kā var iemācīties tā braukt, man vairāk ir interesi, kā var nodzīvot līdz kaut kādiem 50 gadiem, piemēram, tā braucot. Nu, tas
0: es domāju, tas ir sportiskais adrenalīns. Kurš dzen to vēlmi vienmēr būt jaunam.
2: Tā kāds paliek sārkārtas un to vairs neko citu neredz kā ceļu. Labi, bet to mēs
0: bet tas, kurš lasa to kārt, tas jau vispār neko neredz. Tas tikai lejā galva tur, vai te ne?
2: Nu, kā teica viens Latvijas rally leģendas pilots, tad, ko tad man tu redzēt, ko tad es tādu ieraudzīšu. Bet mums ir divi čaļi, kuri brauc.
0: Absolūti, un mums ir stūrmans Jānis Strazdiņš. Čau.
2: Čau.
0: Dzirdam tev. Jā, viss labi dzirdam. Jā. Un mums ir pilots Kārlis Dzenīts.
3: Čau.
2: Nu, re, tātad mēs jau zinām, kā sauc šos abus kungus.
0: Bet maigi mulsinoši, piedod. Nu, ko nu, nu es saprotu stūrmanis, kas ir pilots? Ko tas tur tirinās?
2: Lido, nē, no tikai lidmašīnā bija.
0: Es esmu, jā. Tev es te ievies skairību.
2: Arī viņi lido nu. Tikai pa zemi. Nu, ļoti zemi. Nu, tā
0: bet ir jau arī gaisā kādreiz.
2: Jā, bet, kungi, ekipāži, jūs esat viena vesela ekipāža, jūs ekipāža ir nosaukums?
3: Pagaidām nav, vēl jāizdomā.
2: Konkurs, izsludinām konkurs.
0: Radio klausītāji, ķeramies klāt darbām. Tātad, 27211318, jūs dabūsiet tūdaļ nosaukumu. Jā. Mums vajag jaunai ekipāžai nosaukumu. Ležat vaļā, es pirmo pateikšu Dzenīts. Darēt, varbūt var, ne?
2: Nu,
0: Putns Dzenīts.
2: Nu, jā, bet tad otrs no ekipāža apvainosies, viņš arī Putns.
0: Nu, labi, izdomāsim. Strasts Dzenīts.
2: Nu, jā, tagad sāks krustot. Labi, jā, kungi, kāpēc rallijs? Nu, tā aizlidošana arī ir izgudrota. Vēl cilvēki spēlē tambreti, piemēram, ping-pongu. Nē, rallijs. Kāpēc rallijs?
3: Nu, tas tā kā foršākais no autosportēm, manuprāt, tā kā neplānoti tētis ievilkt. Tajā visā pasākumā tagad ir tāds āķis lūpā un viss.
2: Jā, ja nu kāds nezin, tad mēs esam arī raidījumā tiesa gan citā sakarā runājuši ar tēti, ar Mārtiņu Dzenīti, kurš ar autosportu ir visciešākā saiknē jau labu laiku. Un lūdzu stūrmani, kā jūs tikāt rallijā?
4: Es tiku rallijā arī pateicoties tētim, kurš... Arī brauc kādreiz rallijā, un tad attiecīgi tas tā viss automātiski ievilkās brauc kādreiz līdz kā mazs puika, kā mazais mehāniķis, tīrī logus, un to, un tad tas viss, tas arī sākās. No tā viss, un pats arī tad mazs jau brauc ar mašīnu, audzināja man pa stadionu dzenāja, nu ne dzenāja, bet vizinājāmies pa viņu, un tas patika, nobraucām kaut kādu 2000. Gada sākums bija vispār tāds rallijs, standarta autorallijs, un klasa bija tēvi dēli, bija tāds projekts, un tad mēs tur nobraucām vienreiz.

0: Gonku, tur arī bijām, man liekas, otrie vai trešie, es neatceros, bet bija pirmais kausiņš. Un tas viss arī tā arī sākās pamazām. Tas rallies, tad bija kaut kādas mazās gonciņas, ko pabrauc kopā ar tēti. Tad bija kaut kāda pauzīte, tad jau bija sākus kaut ko strādāt, studēt, nopelnīju pirmo naudiņu, nopirku pirmo pats mašīnu sakrāju. Un ar to sāku mazās ziemas gonks braukt un būt tajā apritē iekšā, paralēli arī strādāju pa mehāniķu un pie rallija mašīnām. Nu,
1: Re, nu, tā bija, Jāni, tavs garais ceļš līdz rallija ekipāža stūrmaņa krēslam, lai gan tev uzreiz skaidrības labad jāsaka, ka stūrmanis ir vecāks šajā tandēmā, tā jūtam. Kārli, tu ar tēvi skaris kopā braucis?
2: Nu, kopā mēs vēl neesam braukuši, līdz tam vēl jānonāk, gan jau, ka vajag.
3: Tēvam baila.
1: Vajag novēst fāteri tik tālu, ka viņš piekrīt.
2: Viņš tādēļ klausās šitā tā.
3: Ļoti labi, lai viņš dzird.
1: Tēti, nu lūdzu.
3: Nu, vienreiz jau var.
1: Vienreiz taču var, jā.
2: Bet es pie stūras.
3: Nu, skaidrs savā tā,
1: ka mēs mājās mierīgi tiek, kad galā abi dievi. Bet, Klau, tad, kad jūsu abu tēti ievilka jūsu autosportā, abi tēti dabūja no mamām ritīgi pa, nu mammas nedēļ nebija sajūsmā, ne?
0: Nē, man liekas, ka mana mamma jau bija to, nu, tā kā jau...
1: Samierinājusies.
0: Viņa jau bija diezgan, man liekas, sapratusi to, ka tas jau ir, nu, ja tas, ja tā lieta patīk tik ļoti, kad tu dari, nu, viss kaut kādas, visas tos darbības, ko tu dari, lai brauktu vai, nu, ar moci vai ar to pašu mašīnu. Pats viņu ķimerē dari un dzīvo ar to domu, tai brīdī tikai, un tas tā diezgan brīvi, nu man tā.
1: Kārli,
0: protams, tev satraukums mammai ir par to visu, bet...
2: Nu, man bija sākumā tā, ka mamma man visu laiku lamāja, kad es kaut kādas stulbības tam mašīnām daru, nu kā jau tas visiem sākās, un nu pēc tam laikam saprati, nu kad nav jau vairs ceļa atpakaļ, un tad tā kā bišķiņ atmaiga.
1: Nu, tad ir labi, galvenais, kad ir normāli saderīga vienprātība ģimenē un nav tā, ka kāds laiž, kāds nelaiž, viens bļauj, viens ne. Bet es esmu dzirdējis, ka visi, nu vai vismaz lielākā daļa autosportisti, tajā skaitā rālisti, sāk ar kartīgu, kā jums ir attiecības ar šo te autosporta nozari kartīgs?
0: Patīk pabraukt ar īras kartīgiem kaut kādī pa laikam.
1: Bet tas ir tā treniņam, tas treniņam, nav tas sākums, jā, ka nu, no 3 gadu vecuma ar kartīgu un pēc tam tad ar pirmo formulu.
0: Man ne.
2: Nu, man ir tā, ka tas man bija kā diezgan tāds labs pamats, es teiktu, jaunībā. Nebija tā, ka es kaut kad profesionāli braucu, bet citreiz, kad tagad teicu, tajā autosportā visā ir, tad bija kaut kādi tur korporatīvie darba pasākumi, viss kaut kas tāds, un tad man kā mazu ķiparu arī iesēdināja tajā kartīgā un varētu būt, ka no turienes man kaut kāda tāda neliela izpratne par tām visām braukšanas trajektorijām un viss to ir radusies kaut kā tā.
1: Cik, Kārli, tu ilgi esi autosportā?
2: Es esmu autosportā tā kā ļoti neilgi, salīdzinoši 3 gadi.
1: 3 gadi, ļoti neilgi, nu un savukārt, Jāni, kā tev?
0: Nu, ja mēs velkam rallijs, tad lielais rallijs, tad tas ir no 13. Gada Latvijas rallī.
1: Tā jau tu kas jau veterāns.
3: Jā, vecmeisters.
1: Vecmeisters,
0: jā. Jā, un jā, kaut kāds vēl tur ņem tās gonciņas, tad jau, nu jā, pirmās sacensības man bija, kad es gāju, biju trešajā klasē.
1: Cik ilgi jūs kopā esat?
2: Nu Kurzemes rallijs laikam jā šogad. Jā. Tas bija kad? Maijs varētu būt?
0: Maijs, jā.
3: Tikai no šī gada, jā?
0: Jā.
1: Nu, ko jūs esat kopā savārījuši jau, kā ir?
2: Nu, mēs esam uzmetuši kulleni, nolauzuši riteni.
1: Labi.
0: Ir bijusi pirmā vieta.
2: Ir bijusi pirmā vieta. Nu, jā, bet visi jau to kulleni atcerās parasti. Nevienam jau tās medaļas neinteresē.
1: Nē, nu, ja ir skaists kullenis, tad, protams, tad jau.
3: Skatītājiem noteikti, nē. Bet kā ir, vīri, katrā sportā, ja mēs paskatāmies hokejā vai tur basketbolā, pirms spēlēm tur iet vaļā? Iet vaļā pareizā muzika un tā. Jūs klausāties kaut ko īpaši? Ir tāds kaut kāds rituāls, kas ir jāizdara obligāti, bez tā mēs par nevar.
1: Fūgas,
3: nu, piemēram, jā, varbūt, ka tā ir klasiskā muzika.
2: Nu, varbūt ne obligāti nav, bet mums cirreiz patīk kaut kādu to Motley Crue uzlikt, kas sāc vecais 70. Gadu roks, laikam skaidrās.
0: Motley Crue, tas vai kaut kāds ACDC, kaut kāds smagāks tāds, mm-hmm. tāds aktīvāks, ātrāk
1: lai uzdzen asini, diški,
0: jā. Tad ir, nu, nezinu, no rītiem, kad rallies noteikti, es parasti ceļos ātrāk kā Kārlis.
2: Jā, jo ekipāžā vaik vien to asinīgo.
0: Es tur pavingroju, iekustos tā sev jau uzdzenu, vēl tur servisa zonā parasti kaut ko izkustos pirms kāpju mašīnā iekšā, ot pirms tā starta, kad mēs tūlītās brauksim jau uz to startu, tad es tā uztaisos kaut kādus pietupienas pumpīšus, tad mēs te tagad viens otru izaicinām pa 10, tad uztaisam. Tur, nu, tā.
1: Uzvar jaunību, ne?
0: Tā, es domāju, ka tas būs viena.

0: Piemēram, jūsu tēvi būtu labi violonieki, vai jūs būtu violonieki, vai tomēr jūs būtu autobraucēji?
1: O, vēl pajautāju. Labs jautājums, īstenībā.
0: Es nemaz nezinu, varbūt tās, ka Mārtiņš
2: es domāju, ka tas Zenīts ir tāds.
0: Māk spēlēt violi, es neesmu viņam nekad prasījis.
1: Es neesmu redzējis pagājušajā.
2: Tā tas nav vien tikai.
0: Labi, bet, labi, mums ir paveicis.
2: Es domāju, ka viņi jauniem kungiem jau grūtāk droši vien saprast, bet gan jau, ka tas ir nu, kā visiem, nu, ko darīja tavu vecāku, kā to aizgāja līdz žurnālistikai savu laiku.
0: Manam tēvam nekad mūžā nav bijis ne auto, ne tiesības.
2: Nu skaidrs, tāpēc viņš gribēja, lai tu to izdarīsi.
0: Nē!
2: Bet gan jau, ka tā ir tā blakus esamība tēvam un iedzīvojoties, to benzīnu smaku sajūtot.
3: Es domāju, ka noteikti tas ir. Un, bet tā, tas ir, es domāju, ka noteikti jā, ja tas, kā mēs jaunieši redzējām, kad tēvi to dara, un tad mēs jau pavelkamies līdzi, ja mums vispār par to rodās interesi, un mums to ļauj darīt. Ja
2: bet tagad ir tā, klausies, ir kaut kāda tāda robeža dzīvē. Ja kaut kas tāds notiks, tad jūs sakat, nē, paldies, es vairs nebraucu.
0: Tu domā, kaut kas tāds?
2: Nē, nu vot, uzmetām kūlēm, nu štrunas, nē, mēs
0: viens jau ir precējies, no, viņam vairs nekas nedraudas.
2: Bet, kad teikt, tai karjerai, piemēram, ir tādi sarkanā līnija, kā te tagad visādā mēlē los.
1: Nu, negribas par to domāt, man liekas, vien vairāk par to domā, vien vairāk tev ir bail braukt.
0: Ir bail braukt?
1: Nu, protams, ka ir. Pagājušajā gadā mums bija tāda diezgan smaga avārija, nu nevis mums, bet man ar citu stūrmanu Mārci. Mums bija tāda diezgan pasmaga avārija un pēc tās es tā, nu, sāku bišiņ ar galvu domāt, teikšu, kā ir, kad, nu, reāli nebrauc, ja tu neesi 100% pārliecināts par kaut ko. Pirms tam varbūt pagājušajā gadā tas braukšanas stils bija tāds, nu, kad mauts uz saies. Šogad jau tā daudz piesardzīgāk, bet nu tā ar pārliecību.
0: Uz kaut kādas likuma sakarības robežas, jā, tādas loģikas robežas.
1: Jā, jā, jā.
0: Jāni, tu blakus sēdi. Jā. Viņš tev vismaz, nu tā kā, nu vismaz viņš domā, ka viņš kontrolē situāciju, jā, jo viņš ir ieķēries stūrē, bet kā ir ar tevi? Tev ir rokās tikai papīra lapiņas.
3: Nu, man ir tā, ka blakus ir jau laiciņš sēdēts blakus, nu nav tā, ka pirmo gadu sēž blakus un ir jau pierasts, nu pats kādreiz brauc tās mazās visādas sacensības, jo nu, patīk jau arī tā braukšana pašam. Bet bail kā tā blakus nav, jo es, nu, Kārlim arī jūtos ļoti labi, droši blakus, un nav tā, ka tur būtu man tā sajūta, ka viņam tur iekšē panika kaut kāda, viņš tur raustīt stūri, kaut kas notikt un būtu tāds, ne, nu, tā pārliecība ir, ka tur, nu, viņš dara to, ko viņš saprot un dara to, kas viņam tiek nolasīts arī. Un jā, nu, man tas tā liekas, ka...
0: Jūs strīdaties pa ceļām, nu, tur, piemēram, ko tu man te pateici, te viņš bija pa kreisi, nevis pa labi.
2: Vai maz ir laika vispār?
1: strīdēties varbūt nav sanācis, jā. Nē, bet vispār, man liekas, Janka ir tā kā, nu, daudz bezbailīgāks par mani. Citreiz mēs uzlacam kaut kādu tur tramplīnu tā, kad ar degunu zemē piezemējamies, un es tur, nu, tur tāds reāli pārbijies pie stūras, un tur prasa visu, ok, nobraucam līdz galam, Jānis saka, nu, šitas jau mierīgi bija, man nebija vispār nebija bail, jā.
3: Nu, varbūt šitas bišķīt ir no tā, kad arī man, nu, ir pabraucis kādu laiku, un ir arī tas, kad es esmu pabraucis kādu laiciņu ar moci, supermoto gongs, un tad, ja tu brauc tur barā ar citiem močiem un elkoņiem pabaksties, un tad iekāp mašīnā iekšā atkal, nu, tad ir tāds...
0: Vismaz uz sāniem apgāsties tik viegli nevar, vai ne?
1: Nu, sieva laikam pateica, ka vajag mierīgāku sporta veidu pārņemt, tad izdomāju rallijā braukt.
3: Sieva ir super un forša, un viņa ļauj un atbalsta to braukšanu, jo viņa redz, ka tas patīk.
0: Es izvizināju sievu kādreiz.
3: Ar rallija mašīnu?
0: Jā.
3: Nē.
0: Kārlim uzticējis arī neesi, ne?
3: Viņa, es esmu piedāvājis viņai, ka viņa var atbraukt, izbraukt, bet viņa vēl pašais negrib, bet gan jau, ka gribēs. Puika gan grib iekāpt blakus un tas jau saka, ka davai, ar Kārli grib izbraukt.
0: Skaidrs, tik tālu, nu viss ir skaidrs. Man jau vēl ir vesela gūzma jautājumiem. Es
2: gribētu. Bet radio klausītāji, jums jautājumu nav?
0: Iešām,
2: varbūt, ka jūs gribat kaut ko uzjautāt, varbūt ir kāds arī kādreiz bijis kādā no variantiem, vai stūrmans, vai pilots, jā, izstāstīt kā dzīves garšu, kā ir bijis. Ja?
0: Un galvenais, kur paliek tie nosaukumi ekipāžai? Nu, mēs neiesim mājās, nu, kamēr nebūs.
2: Ja nē, tad mēs liekam 14. oktobrs un punkts. 27, 21, 31, 8, zvaniet, rakstiet, ziņojiet.

0: un tiekamies pēc dziesmas. Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Visi garāžu radio klausītāji, kur ir savā garāžā un domā tagad un štuko, kā mēs varētu iedot jaunai komandai, ekipāžai nosaukumu. Dariet mums zinām, tas būs interesanti. Stūrmans Jānis Strazdiņš, pilots Kārlis Dzenīts, gaida jūs ieteikumus, ko jūs teikt par 14. oktobra. Nu, tas ir tāds ātrais variants. Ja nekas labāks nenāk prātā.
1: Nu jā, ļoti romantisks nosaukums, vai ne? Un tagad uz starta 14. oktobrs.
0: Nu labi, ka nāk februārs, klausies.
2: Un nāc pie mums garāžā.
0: Jā. Nu gluži 8. marta arī nevaram likt.
1: Kas zina, bet tad to vajag,
0: lai radio klausītājiem
1: saņemties un palīdzēs pušiem tikt skaidrībā. Cik daudz laika aizņem šis te viss pasākums? Jā, starp citu atgādināsim ekipāžas stūrmanis Jānis Strazdiņš un pilots Kārlis Dzenīts pie mums studijā. Un tas ir pierādījums, kā puiši pavisam jaunos gados var kaut ko sasniegt, riku. Kūlenis ir bijis, pirmā vieta ir bijusi, divi kūleņi ir bijuši, nu ja vairāk solīšanā tagad. Ai, visiem te ir kūleņi daudz bijuši no viņiem, bet cik laika tas aizņem? Jeb tas ir tā, nu, parīt gonka, nu, tad jānoslauk putekļi, tad braucam.
3: Nu, tieši par to gatavošanos uz ralliju, nu, protams, kaut kādam... Paklausījos, kā Mārtiņam saskam, tas izklausās, ka viņš teica, ka viņš tur 10 dienas bez mazai pirms rallī tur gatavojās un nedēļu no vietas video skatās, kā tad tur būs tie ātrumposmi. Nu, mēs vēl līdz tam līmenim varbūt neesam izauguši, bet tā attieksme tā pat ir diezgan nopietna pret to visu. Cenšos tā, ka nu, sevi viss ko nedēļas laikā nolikt tajā pareizajā nu, tādā... Nu, mindsetā, kā ir, es jau jaunietis nemāku latviski runāt.
1: Protams.
3: Un, jā, nu, cenšamies pievērsties nopietni, citreiz paskatos kaut ko no iepriekšējiem gadiem, kā ir izskatījies tas rallijs, lai ir kaut kas tāds, nu, lai tā mazliet

0: priekš tāds, kas mūs gaida. Un, protams, dienā pirms braukšanas nu, mums ir kā viena diena pieraksts, un tad nākamajā dienā ir jātaši vaļā pa dopu. Tad nu, tajā visintensīvākais, man liekas, ir tas vakars, kas ir nu, starp, kad tu esi tikko to trasu pierakstījis. Un tad vakarā ļoti intensīvi skatos tos video un arī nu, nākošajā rītā vēl joprojām kaut ko palabojam. Nu, cenšos tam pierakstam nopietni pievērsties, jo un arī gan jau izbesīts ar mani, cik daudz tās dzēržgumijas šogad ir aizgājušas, kad es tur visu pārakstu.
1: Nu, nav jau tik daudz tām dzēržgumijām. Nu, kā tas, es domāju, tas tāds labs process, kad mēs sarakstam, tad Kārlis cītīgi iet tiem video cauri un, un kaut ko vēl piekuriģē. Kaut kādas niansītes, kas varbūt nav palaists, ir palaists garām kaut kad un... Diezgan detalizēti piestrādēm pie tās stenogrammas un jā. Tad viņus salabo, lai viņiem būtu 100% nu, tāda laba un forša uz to brīdi tajā ralē, kad mēs
0: reklāsim. Man liekas, es līdz tikai pēdējiem brīdim, tikai jau nu, tūlīt jāsēžas mašīnā, jābrauc uz startu un es tur vēl 2 minūtes pirms tam tajā video skatos un prasu Jānim, vai šito līkumu man izlabo uz to un to.
2: Vai senāk prasīt padomus pieredzējušākiem šajā jomā?
0: Īsnībā daudz. Nu, varbūt ar to, ka tā nu, pēdējā laikā bišiņi tagad patstāvīgāk atskaitos, ir Pēters Neikšāns, kas ir Eiropas čempions autokrosā. Kaut kad senos laikos, kad es pat piedzimis nebiju. Un, nu, protams, citreiz kaut kādi Mārtiņa saskata telefona numurs arī ir, tad kaut ko viņam uzjautāja, varbūt pēc avārijām drīzāk, kad pārunāju ar viņu kļūdus.
2: Bet tev, nevis tev, bet jums abiem, tas kaut kāds sakars pat ir ar Mārtiņa saska, nav tā kā tikai piezvana, tā kad es ziepis.
0: Nu, jā, šogad mēs braucam tajā Mārtiņa saska MRF Tires Junior Challenge, kas ir tāds čempionāts šogad izveidots sadarbībā ar viņiem. Tur nu
1: tur ir mēs piedalāmies un tur ir pirmās 3 vietas. Nu sadalās tā kā ieskaita ir. Viņi sākās no šī gada, man liekas, Kurzemes rallī bija. Kad mums sākās tās ieskaits iet un tad tur ir tā galvenā balva pirmai vietai testi ar rallī 3 automašīnu. Un Mārtiņa Saska vadībā, ja nemaldos, bija. Nu, tā kā tā balva ir ļoti...
2: Lēnām pavarās durvis uz lielu pasauli.
0: Nākošo soli, jā. Visiem, kas nezin, Rally 3, tas ir tā kā, zināt, kad ir formulā. Formula 1, Formula 2, tad ir Formula 3, kas ir tā kā zemāks līmenis. Nu, tā Rally 3 ir tā kā Formula 3.
2: Nu, skaidrs, Kaspars smaida, tāpēc viņam noteikti ir kaut
3: kas. Nē, te iet vaļā tagad. Mēs esam uzkurināti.
2: Tur savā starpā ņemās.
3: Jau, te iet vaļā tagad. Gan WhatsApp lietotnē, gan visur. Vispār tā, pirmajā versija mēs to nevaram aiztikt, bet jo tā jau ir izmantot, piemēram, Angry Birds, jūs varētu būt, jā.
2: Tas
3: tā kā ir no pasaules lietām, bet ir daži varianti, kas diezgan labi klausies, saliekās, un cilvēki uzreiz piesienas pie uzvārdiem, jā. Jūs varētu būt, piemēram, divi putni, tā, jā, vai tēv dēli. Nu, skaidra lieta. Tu daļ pateikšu, ko man te viena kundze rakstīja, kur palika. Viņa teica, jāsteist tiem jauniešiem palīgā sīkie putni.
2: Nu, pagaidā vēl tādi, jā.
3: Jā, nu kaut kā tā.
2: Jā, bet patiem tā pirmā versija angliski jau labi. Bet,
3: Angry Birds, jā.
2: Jā, bet tu jau var arī latvisku dusmīgie putni.
3: Bet absolūti, un Evalds Petersons jums rakstā, vai ir bijis tāds lūzumpunkts, ka gribas visam atmest ar roku?
1: Man nē.
0: Nu jā, es laikam neesmu tik ilgi braucis, lai man būtu tāds bijis.
2: Nu pagaidi, tā diviem kūleņiem nepietika tomēr, ne?
0: Nē, nu baigi jau vairāk viņus negribās, bet nu...
2: Bet meist karoti pie malas vēl negribās, jā, tā kā...
0: Nu jā, nu zin, nesen tieši runāju, nu kam vēl ir tāda iespēja jaunībā, nu tad, zin kā... Ja nekāps vilcienā, tad vilciens aizies un vairs tāda iespēja diez vai, ka būs.
2: Oi, ka patīkam no jauniem cilvēkiem kaut ko tādu dzirdēt. Komandās ir mehāniķi, mārketinga cilvēki, menedžeri, nu, protams, paši sportisti, kā ir jūsu komandā?
0: Nu, mums ir diezgan superīga komanda ar džekiem, kuri var man salocīt to dzelzi pa 5 dienām, principā no neatpazīstams kaut kādas samučgātas metāla kaudzes uztaisīt par skaistu rallī mašīnu. Mums šobrīd ir sportā, nu vispār jau ir autoservis vēl tētim piedara, bet tie mehāniķi, kas ar

0: sporta darbojās, tie mums ir trīs gabali, kas brauc uz sacensībām. Mm-hmm. Mums ir menedžers un viss pārējais, tas ir tā kā tēcieji tās tajā lomā. Mm-hmm. Tad esam mēs ar Jāni tādā maz ģimenīti, mēs braukājam no gonkas uz gonkas.
1: Paši arī tikai ņem lielās atslēgas rokās un kaut ko skrūvē, noskrūvē.
0: O, jā. Nu tā, kad ir krīzes situācija.
2: Tad krīzes situācija ir, tad jā, tas mums abas reizes bija Lietuvā. Tad vienreiz bija Bremžu suports, kad tur nolūza, kad tur vajadzēja mehāniķim ātri, viņš laiku visu veltītu tam. Tad mēs paši pārējās visu sīkumus darījām, un tad, kad mēs karteru pārsitām, mehāniķi mainīja karteru, mēs staisnojām aizmugurēs pārnārā rāmurā.
1: Nu, tā vienmēr ir ko darīt, es tā saprotu.
3: Te jau arī privāti iet vaļā, kas jūs pazīst. Sveiciens Kārlim, ir kāds žurks mehāniķis, kurš dabūjis sarežģījums ģimenē dēļ jums?
1: Ko? Laikam tas arī ir tās, kuram ir tās sanāt.
3: Nu tā kā...
1: Ja mēs
3: parādās labas informācijas.
1: Vārdu žurka, tad attiecīgi es nevaru nepajautāt, kāda ir tā tehnika, ar ko jūs šķiļat tripā?
0: Mums šogad un pagājušajā gadā arī visus gadus man īstenībā ir bijis. Katru gadu cits, bet vienmēr es pieturējies pie tās BMW E36 platformas, kas ir, nu, 90. Gadu Bembīts. Mm-hmm. Tie vēl joprojām ir pieejami, arī nesarūsējušas viņas pat var dabūt. Un tad es minirallijā ar savu, nu, minirallijas tas bija tas, kur es sāku pirms gadiem trīs. Tur es ar savu tā kā ielas mašīnu braucu, tad pagājušajā gadā mums jau bija tāda dugota ielas mašīna, tā es to nosaukt. Tur tāds baigi sporta detaļas viņā nebija, bet te šogad mēs esam sabūvējuši ar sporta kārbu, jauns motors, viss. Tad mums ir tāds VRC E36, tāds bišķiņ nopietnāks jau.
1: Mm. Skaidrs. Klau, tāds jautājums, kas varētu interesēt šobrīd apmēram jūsu vienaudžus. Ir jābūt, vai nav jābūt Ilona Maskā dēlam, lai varētu atļauties autosportu? Es zinu, ka jūs abi tādi neesat.
3: Ir jābūt Zenīšu dēlam.
1: Jā,
3: ir
1: jābūt minimums Zenīšu un stratiņu.
0: Skaidrs.
2: Es domāju, vairāk tur ir jābūt tajiem kaut kādai iekšējai gribai, būt tajā autosportā iekšā un neatlaidībai un spītam, kad ir tas mērķis, es gribu braukt. Tad tu sakot zobus, ej, varbūt strādāt, dari, nopelni to naudiņu, tu var nopirkt to savu dzelzi, varbūt ne uzreiz tajā rallijā, bet sāk no tām mazajām sacensībām tu sāc, un tad tas viss vienkārši tā kā sniega bumba vēlsies, un tev būs iespējas, ja tas tev sāks patikt.
1: Vai tad, ja galīgi nesanāk neko sakrāt, mūsdienās rallija aprindās ir iespēja izīrēt kaut kādu auto, tā kā tev uzticās jau, piemēram. Piemēram, jums konkrēti, ka jums apnīgs braukt ar BMW, jūs gribēsiet kaut ko nopietnāk, jūs tā kā aiziesiet un nopirksiet, vai jums ir padomā, kur var uz sacensībām tādu aizņemties?
0: Man pagaidām ir tā, diezgan slikta reputācija, es, man liekas, es vienīgais, kurš arī sociālos tīklos, ne tikai tos labos momentus, bet arī visu slikto. Atrādu, tad esmu ieguvis nedaudz sliktu reputāciju, varbūt bišķiņ nepamatot, varbūt pamatot, bet tā kā paveicies, ka tās mašīnas ir, tēc nodarbojās ar to, kad izīrē sporta mašīnas, tā kā ja interesē uz kādu sacensību noīrēt kādu sporta sagatavotu veļķi, tad ir Baltic Motorsport Promotion, jā, tas ir mūsējais.
1: Jā, skaidrs, un par to reputāciju, es domāju, ka rallijs taču ir ļoti atraktīvs sporta veids. Tur taču ir garlaicīgi, ja vienkārši tā aizbrauc garām. Tur taču tieši vajag skatītājiem vismaz. Man liekas, arī sponsori vislabāk atcerās tos, kas viss tumjāk nokrīt uz deguna vai kaut kā tam līdzīgi pēc tramplīna, jo tur ir ko atcerēties.
2: Jā, es domāju, ka noteikti tā bilde no Talsiem, man liekas, tā tur vēja ātrumā izplatījās visur, kā mēs tur lecam pa to trampolīnu. Tas, man liekas, bija tāds, wow, un sponsori uzreiz ir redzami, un viss, labi, kaut gan nebija plānots tāds leciens.
1: Nē, skaidrs, ka nebija. Bet jebkurā gadījumā, es domāju, ka trakulīgā jaunība jau tāpat ir pārējoši lielums, bet tā dzirgs tā jau ir, to jau redzēt, vai ne? Un tad līdz ar to ir Kā jums ir? Jūs piesaistat, mēģinat arī kaut kā tikt pie kaut kādiem atbalstītājiem, ja jūs pagaidām vēl saviem?

0: spēkiem.
1: Nē, nē, atbalstītāji mums ir diezgan un tā ka baigi veiksmīgi tas braukšanas stils mums ir bijis tik atraktīvs un pats arī esmu ļoti aktīvs soctīklos un tas varbūt kaut kā mazliet atšķir mani no pārējiem tajā Latvijas rallijā. Un, protams, arī tēva mūžīgā, nezinu, cik 30 gadi jau laikam pieredze ar visu marketingu un to pasākumu, tad tas ir rezultējies to, ka mēs esam salasījuši diezgan atbalstītājus.
2: Nu, malači.
3: Raugi!
2: Malači, jā, mums ir ekipāža bez nosaukuma. Visi dzied, ka tie ir divi putni, Strazdiņš un Dzenīts, Lēliena putnbūrī. Nu, tā nevar būt.
3: Ekipāžas putnu nosaukums.
2: Jā.
3: Putnu būs.
1: Es gribēju teikt, jā, ka mašīna varbūt pa putnu ligzdu nosaukt.
3: Jā, ligzdu arī nav nekāda
2: vaina. Bet labi, vīri, mums ir jāfinišē. Un ne uz degunu, bet normāli jāiet tajā finiša taisnē.
3: Normāli, uz visiem četriem.
2: Jā. Tad Gins Gavers, radio klausītāji, žurnālists, autopazinējs un eksperts šajā visā jomā. Un Alažer ir jauna informācija. Bet kungi, stūrmans Jānis Strazdiņš, pilots Kārlis Dzenīts, vīri, paldies, ka atnācāt.
4: Paldies.
3: Jā, un mēs turēsim visus 17 īkšķus, lai mēs par jums jau daudz dzirdētu, un ne tikai par piezemēšanos uz degunu, bet arī dzen par daudz, daudz kausiem, medaļām un tā tālāk.
2: Bet kā tu dzirdēji, tās medaļas nevienam neinteresē.
1: Jā.
2: Ja? Nu, labi. Interesē bums, blinkš un vispārējais. Nu tā, labi, pagaidām.
3: Tad blam, blinkš.
4: Labāk, paldies.
5: Garāžas sarunas.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, 14. oktobra vakarā, pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupa Bet, Gunters Rači, Olga, Aija Andrejeva, arī grupa Eolika un Klaidonis. Lai jums jauks vakars!

0: Ko krāj tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.

klausoties Latvijas Rādio 2. Mani sauc Gunters Račs.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs daudz mākoņu. Vietām sabiezēs migla un vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, Kurzemes rietumu krastā ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 2 plus 8, bet dažviet piekrastē līdz plus 12 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Igo, Zelta, Kniede, Lauris, Reiniks, arī grupa Baltie Lāči. Jūsu priekam un labai atpūtai. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

slīd, sapņoju šobrīd un no jaunā. Uzliesmo un gaist.

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Šai pustundā gan grupa Apveceļš, arī ansamblis Ornaments, Čipsis un Dūlais, bet jau tūlīt pat grupa Menuets, dziesma, ar ko tu sāksies. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: visu diennakti Rīgā, Aizputē un Siguldā. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens –

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs daudz mākoņu, vietām sabiezēs migla un vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi līs. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, bet Kurzemes rietumu krastā tur ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 2 plus 8, bet dažviet piekrastē līdz plus 12 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņains laiks tiek prognozēts pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 9 plus 14 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Mirdze Zīvere un grupa Remix ar kādu sen nedzirdētu dziesmu, tai nosaukums Rīdzinieks. Mazliet vēlāk arī Ivo Fomins, Viktors Buntovskis un grupa Sestā jūdze. Lai jums jauks vakars!

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tuvas un mīļas. Tās izdziedās Ingus Pētersons, grupa otra puse, Inters Busulis, Gunārs Meijers, arī grupa Mjuzika un Tikaša Sakama. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daudz mākoņu. Vietām sabiezēs migla un vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi līs. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, bet Kurzemes rietumkrastā tur ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 2 plus 8, dažviet piekrastē līdz plus 12 grādiem. Ceturtdien daļai mākoņains laiks tiek prognozēts un pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 9 plus 14 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Dakota, The Sound Poets, Valde Attālu, arī Linit un grupu Tālbraucēji, neizpaliks arī grupa Jauns mēnes. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Tu iekšā atmiņas un stāsti vairāk nekā grāmatās.
1: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē
1: Latvijas Radio 2.

Klausieties, klausieties, ko es jums klāstīšu. Stāstu par 12 mēnešiem stāstīšu. Klausieties, klausieties, ko es jums klāstīšu.

troši vistas un skur klusais vīrs. Dažreiz braucu garām skatos klusais vīrs.

0: Latvijas radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās soļos, starp kuriem dīgs zāle tik derīga kazām. Un man top skumji šeit zilga no ieliņu krēsla.